0: caros.com、FM プラプラのアプリからも、そしてカロスのホームページからもメッセージ簡単に送れますよ。ファックスもございます。札幌011-622-2223番です。お気軽にお寄せください。お待ちしてますね。さあ、では今日も9時になりましたらこちらのコーナーです。
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようのコーナー。さあ、木曜日ですね。木曜日は何を聞いてみようなのかと言いますと、洋楽の日でございます。ちなみに月曜日はアニメソング、特撮もの、ファミリードラマ主題歌など、火曜日は演歌や歌謡曲や懐かしめのポップスとかアイドルの曲なんかもおかけしてます。一番幅広いのが火曜日ですかね。そして水曜日はいろいろと自分で特集をしてみたり、聴き比べをしてみたりなどね、遊んでます。ノンジャンルの日です。で、木曜日洋楽の日でございましてね、あら、この方たちをまだ私取り上げていなかったのかなっていう、うん、かなっていうのは、一応すべてね、自分のノートには、今日はどの特集をしたみたいな記録はあるんですが、あの、いかんせん手書きの普通のノートでしてね、うん、ダブってたらどうしようっていうの見直してはいるんですよ。見直してはいる。もうね、1000回を超えるとね、うん、見直してはいるんですけど、なんか私どっかで見落としてる気がするみたいなね、そういうところが出てくるわけでございます。このパソコンでちゃんと整理していると、例えばそのアーティスト名を入れた時に、もう一回取り上げたのか取り上げてないのかなどもね、もう一目でわかるようなね、システムがあるんだと思うんですけど、本当にね、そこら辺が申し訳ないです。アナログでここまでやってまいりましたね。多分このままだと思いますのでね、そこら辺に関しては、ね、頑張るところは頑張ってますけれどもね、うん。でね、今日はジャーニーでございます。ジャーニーぐらいは私もわかりますそしてね、あ、ジャーニーといえば代表曲はこれだよねっていうところまではなんとかわかります。まずはその私が思う代表曲というのを一曲おかけしてもいいでしょうか。ジャーニーでセパレートウェイズ。

しぶりに両耳しっかりイヤホンでね、がっつり聞き込むと、そう何年かぶりで聞いた気がしますけど、かっこいいなぁ。本当に昔っていう感じしないですね。

失礼します。ねえ、もっとじっくりこのまま私も喋らず聞いていたい気分なのですが、今かかっているのは Don't Stop Believing っていう曲で、1981年10月19日アルバム Escape からのセカンドシングルです。いやー、これもいいですね。ちなみに最初の曲、Separate Ways は1982年、やっぱりこの80年代の最初あたりでわーっとこのジャーニーブームといいますかね、いっぱい流れていたなと思いますが、ね、ジャーニーについては、私なんかが語るよりとは思うんですが、一応ね、一応ね、調べてきたことをお話しさせてください。少しだけね、アメリカのロックバンドです。1973年サンフランシスコで結成されて、メンバーの交代や解散再結成などをいろいろ経て、音楽性を変えながら活動されました。

ました。70年代中期から流星したアメリカンプログレハードの代表的バンドってなっていたので、このアメリカンプログレハードってなんだと思ったんですね。で、調べてみましたら、プログレッシブロックとハードロックの要素が合わさったもので、クラシックを基調とする繊細なイギリス的サウンドとブルースやコーラスワークを織り交ぜた大胆なアメリカ的サウンドが一つになった、そんな曲なんだそうです。ね、そこでおーと思うか、ってなるかはそれぞれだと思いますが、なんとなくね、アメリカンプログレハードの代表的と言われるバンドだったそうで、特に80年代に絶大な人気を誇りました。壮大でエモーショナルなサウンドとボーカルのスティーブ・ペリーによる力強くも繊細な歌声が世界中のファンを魅力しました。2017年元メンバーとともにロックの殿堂入りを果たします。来日もね、結構されていたようで、1979年から83年、さらには1998年、2001年、2004年、2009年、2013年、2017年、そして2024年って言ったらまだ おととしでございましょう。ねえ、こんなに、メンバーはいろいろと変化はしているんでしょうが、日本国内さまざまなところでコンサートも行われているそうです。もう根強いファンの方がたくさん行かれるんだろうなと思いますが、ね、行ったことあるという方いらっしゃいますか。いや、今日はジャーニーですがね、では3曲目にお送りしたいのはこちらもいいですね。

聴いていただいているのはオープンアームズ。82年の1月、エスケープというアルバムから3枚目のシングルとしてリリースされました。ビルボードホット100で全米2位。後にね、これマライア・キャリーのカバーでリバイバルヒットね、そちらの方が知ってるっていう方も多いんじゃないでしょうかね。若い方は特にね、記録的な一曲でございます。では今日はこのオープンアームズを残りじっくり聴いていただきながら聴いてみよう。おしまいです。今日はジャーニーでした。ジャーニーとは言わない、言わないですよ。

0: 久しぶり、おかえり給食、おかえり子どもたち、ねえ、学校始まってますから、休普通の日ですからね。子どもたちもちょっと眠い目こすりながらだったかもしれないし、ねえ、幼稚園児たちはねえ、てんてんてん、いやだ、行かないっていう戦争がまたね、せっかく慣れた頃だったのにっていう戦争の日々がまたね始まったりするのがこのゴールデンウィーク明けでございました。私もまあ何度も経験しましたのでね、このゴールデンウィーク明けはちょっときつかったなっていうのもありますがね。さあ、美味しい給食がありますよって言ったら新1年生もね、まあ学校行くのを楽しみの一つにもなるのかなっていう気もいたします。本日7日の給食、こちらはね、江別市内の小学校中学校の半数以上の学校で現在の子どもたちが口にしているという給食の献立表なんです。今日ご飯とね、麻婆豆腐、そしてごぼうのつまみ揚げ、大根のナムルという献立ですよ。ごぼうをつまんであげちゃう、これいつも気になってます。つまみ揚げね、あの三角錐ねみたいな形になってんじゃないかと思って、ヒュッとこう指でつまむとその形、そう関係ないのかな、つまみ揚げでございます。ごぼうの揚げたの美味しいよね。スープカレーとかに入っててもすごく美味しい、大好きです、いいですね。そして麻婆豆腐とご飯、これ、麻婆丼にして食べたい子はねかければいいんじゃないっていうことでしょうし、それぞれにして食べたい子はもうそこら辺は自由でございますね。皆さんならどうします？私3分の1ぐらいは麻婆丼にして食べて、残りは別々にしようかなってねえ、私のことはどうでもいいですか。いいですね、麻婆豆腐だって子供たちの口に合わせてそんなに辛くはないんでしょうが、大好きですよね子供たち麻婆豆腐ね。そしてお口さっぱり、大根のナムルでございますよね。大根とね、人参もちゃんと入ってる、春雨も入ってる、このあたりがね、もう彩りも考えて栄養もバッチリな給食が始まりましたね。もううちの方、親御さん安心でございましょう、さぞかし、ね、給食を食べてきてくれるっていうだけでかなり子どもたちの栄養面は安心ですもんね。いいですね、がぜん麻婆豆腐食べたくなっております。カロスのすぐ近くに暖流っていう中華屋さんがありましてね、まだ一人では行ったことないな、暖流は。別に行こうと思えばいいんですけど、平気なんですけど、一人席とかないと、あそこも混むんですよね、お昼時ね。一人席がないと一人でドーンと大きいところを 取ってしまうのは、独占してしまうのは、そういう時間に行くとすごく申し訳ない気がしてしまって、遠慮してるうちに、ね、一人では行ったことないんですけど、美味しいんですよね。いかがでしょうか、あなたも、ね、そして自分の子供の頃にはこんな給食一つもなかった、麻婆豆腐もごぼう、揚げたごぼうもね、大根のナムルなんてものもなかったな。いいですね、美味しいこと間違いない。さあ、よい子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。久々の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
2: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル、まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。

0: 札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
2: 時刻は午前9時22分ですが、カロルルさんからね、夏男カロルルです。 WBC の曲ですね。侍ジャパン頑張れ、朝から盛り上がりましょうとくださったんですが、このセパレートウェイズのことかな、 WBC の曲。あ、そうなのね。本当にそんなこともよく知らないでごめんなさいね。盛り上がりましょうとくださいましたが、ありがとうございます、カロルルさん。いよいよカロルルさんの季節ですね。そしてミントさんからもね、頂戴したんですよ。嬉しいです。ミントさんがね、聞いてみよう、今日はジャーニー、80年代の音、木曜日は昔の記憶の答え合わせ、洋楽詳しくないから令和の今から聞いてついていきますね。あ、知ってるから始まって3曲目はまたしっとりいいですねと、すごく正しい聞き方をしてくださってるね、嘘ですよ。正しくも間違いも何もないんですよ。ラジオは好きに聞いていただいて全く構わないんですが、ね、すごく、ね、嬉しいですね、ミントさん。私もね、詳しくないんです、洋楽ね、好きなんですよ。流れてる分にはすごく心地よく聞くし、あ、この曲も好き、あの曲も好きって好きな曲いっぱいあるのに、何も出てこないんです。もちろん、歌手名、シンガーの名前もグループ名もタイトルも、ただただ流れてて、わあこれ好きだった、うわこれもよく聞いたとかって、もう垂れ流し状態で聞いていたんですよね、ずっとね。か、今から一つ一つ覚えるっていうのはなかなかなかなか、もうこの頭だと難しくてね。だからもう答え合わせみたいなところもいっぱいあります、私もね。ね、そんな風に同じような感じでね、聞いてくださってる、楽しんでくださってると思ったらとっても嬉しい。ありがとうございます。
3: 78.1 MHz Radio

9時台お天気お伝えしていきます。9時10分現在の札幌の気温が出ました。 16.9 度まで上がってきましたよ。 16.9 度、今日も20度は超えてきそうですね。今現在中央区宮の森は、先ほどよりは少し空は明るくなってきたけど、やっぱり薄曇りですね。低い雲がこう垂れ込めてるっていうような言い方をするのかな、これ。やっぱり青空がしっかりは見えていないので、しらっちゃけたようなボワンとしたような空の色なんですよね。でも今日はこの後はどうかなと言いますと、石狩空地しりべし地方で見ていきます。本日は晴れのち曇りですよ。天気概況によると、ところによって雨が降る、地方も地域もあるということなんです今日はね。そして降水確率ですが、本日午前中が 0%、 午後からは通して 20% です。日中の予想最高気温は昨日とほぼ同じなんですね、昨日よりちょっと低くなるぐらい、最高気温が23度。今日も23度まで上がるでしょう。向こう1週間の平年値を見てみると、平年値の最高気温は 16.6 度ですのでね、もういかに高めなのかということがわかりますね。ただね、明日はどうやら気温も下がりますし、雨が降るのではという天気です。明日8日金曜日は曇りのち時々雨、降水確率朝6時まで 30%、 朝6時から午後6時までが 60%、 それ以降の

0: 70% です。明日の予想最低気温11度、最高気温は今日より6度も低くなって27度。ねえ、そっか。でもそっか、平年値が 16.6 ですので、ほぼほぼ明日の最高気温は平年並みということなんでしょうね。ただね、ここまで何日間か高かったので、急に下がるとまたね寒いって感じるかもしれません。そのあたりの体温調節をねお気をつけてどうぞ。明日は雨も降りそうですしね、そして木金と頑張ったあなたは、ね、週末がまた待ち遠しいのではないでしょうか、ね、そして週末の気になるお天気はというと、あさって9日土曜日は曇り、降水確率 40%、土曜日の最低気温8度、最高気温は18度です。では日曜日までいきましょうね。10日日曜日曇り時々晴れ、降水確率 20%、 日曜日最低気温10度、最高気温は23度と、また20度台になります。どうやら明日の雨は降りそうですね。これね 60% 70% になってますしね。明日は傘が必要な一日になるかと思いますが、久しぶりかな、ね、雨も必要でしょうし、お花も咲き出していますので、たくさんね、そのためにも、お花のためにもね。では最後に、あ、防災情報を見てなかったですね、失礼しました。今現在札幌に出ている防災情報は、乾燥注意報と雪崩注意報が出ていますね。今現在札幌に乾燥注意報、雪崩注意報が出ています。で最後に高速道路の様子です。あ、通行止めを見つけてしまった。これはどこかな、道東道ですね。見てみますよ。あ、事故のためか。ね、こういうのがこう胸にズキンときますよね。今現在はこれは道東道の上りです。釧路空港インターチェンジから阿寒インターチェンジに向けての道が事故のために通行止め。もう一度申し上げますね。道東道の上り、釧路空港インターチェンジから阿寒インターチェンジに向けての道が事故のために通行止めとなっています。それ以外には今のところはここだけですね。さらに詳しい道路情報、交通情報は午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えすることになっています。そちらどうぞ参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いいたします。以上、9時台お天気でした。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 朝カロだね。

時刻は9時30分です。キハユニさんからケリコさん、今週もお疲れ様です。連休終わろうとする昨日は気分がサザエさんだったキハユニです。昨日おかけしたサザエさんがちょっと違うサザエさんだったんですね。こっちを聞きたかった。

ね、キハさんこっちですよね。ねえ、気分はサザエさんっていうのはほら、あの日曜日の夕方になってサザエさん見るとね、あーまた明日から学校かって子供の頃皆さん思いましたよねっていうあの感じね。私あのサザエさんもそうですけど、危ないデカが大好きでしてね、うん、で危ないデカが日曜の夜8時だったかな9時だったかなだったんですよ確か。で、夢中になって見て終わると、うん、あの舘ひろしさんのなんていう曲だったかな、舘ひろしさんの曲がかかってきて、あー明日からだって思ったっていうのはすごい覚えてまして、皆さんなんとなくそういうのってありますよね。エンディングで寂しい気持ちになるとかね、そして日曜の夜は特にそういった皆さんなりの日曜の夜ソングみたいのがあると思います。今日はね、宇野優子さんという方が歌ってるんですね。これはねサザエさんでございましたね。昨日おかけしたのは、堀江光子さんのサザエさんの歌ね、歌ってつくとまた違うってね、いろいろと勉強になりますね。ケイミさんありがとうございます。ケイミさんのこの続きはまた後ほどご紹介しますからね。

ここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は5月の第1と木曜日ね、今日は木曜日ですね。朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐ R50 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムでございまして、1時間はまずは音楽でゆっくりされてください。そして11時には木曜ニコン、エミさんがいらっしゃいますよ。昨日だったかしら、一昨日だったかしら、あの挨拶をする前にお名前を呼ばれたりするとちょっとやっぱり嬉しいもんですよねみたいな、読むのコーナーでそんな話が話題があったんですが、あのエミさんは必ずね、ケリコさんって言ってくださるんです。お疲れ様でしたケリコさんとか、おはようございますケリコさんって必ずね、お名前を言って、お名前だって自分のことごめんなさい、名前をね呼んでくださるんですよね。これ実はあの前までね、木曜ライズカワアシスタントだった風子さんもね、同じようなことをおっしゃってたのを思い出しました。この間、あのエミさんに会うとね、ふーちゃんって言ってくださるって、ふーこちゃんだったかな、ね、ふーこちゃんお疲れ様でした、ふーこちゃんこんにちはって名前言ってくださるのが嬉しいんですよなんていう話をずっと前に聞いていたことがあって、ねえ、あエミさんってそういうこと方なんだなって改めて思ったんですよね。そんなそんなエミさんがご登場ですよね、えぜひあのメッセージを送るとね、エミさんの優しい声で名前呼んでくれますよ11時55分心の灯火、正午は新情熱北海道、斉藤健二さんです。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、木曜日は安定の清水優希さんでございますね。え、風子さんが神奈川県に引っ越してしまってからお一人で頑張ってらっしゃるね、え、木曜ラズカは清水優希さんですよ。2時54分あワードウィズユー、3時はゴスペルの力、

3時30分ミカチのラジオパラダイス、そして午後4時はカロスラジオロータリー、あがたまさひろくすくすり、あがたまさひろ先生です。5時になりましたらタデクー虫も好き好き、柴崎ゆきさんです。みっちゃんね、時々ふっとお手伝いとして現れますので、それも楽しみの一つですね。そして午後6時、今日は第1ですので、第1木曜日の午後6時は、そっか、ふうこさんがね横浜行っちゃったから、ここはミュージックタイムということになりますね。ですが80年代のアイドル特集をお送りするミュージックタイムですよ。午後7時、ホッテスト M、 大島真由美さんのご登場でございますね。え、真由美さんがあの江田さんのお店歌うで購入されたねモンペを素晴らしくかっこよく履きこなしていらしたという話を聞きまして、わあ、私まだ見てないねえ、モンペを履きこなされている真由美さんを見てないねえ。そしていつもおしゃれな吉江さんね、もうスタイリッシュでおしゃれなお二人がお送りするホッテスト M でございます。なんか方向性違いますか、ね、そういうことを強調したいんじゃないんだってキリちゃんって言われたら申し訳ないね。トークが面白い。そしてリクエスト番組でもありますホッテスト M ですよ。午後7時からです。8時木曜朗読の夕べ、8時20分稲田義弘の呪縛を解く時間、そして本日は第1ですので毎月第1木曜日の午後9時はジアーリークイッターの皆さんによるグッドミュージックマイヒーローズでございます。午後10時ロッキンスター本当に星になったアーティストたち、佐々木健二さん。11時は見上げれば星の歌、11時30分ミッドナイトスムースジャズがありまして、深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらも朝カロと同じく月火水木の帯でお送りしておりますので、今週は今日でラストということになります。最後まで聞いてくださいね。0時15分から朝朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、そしてお待たせいたしました、金曜の朝8時はルールフラハイタッチ。明日はどうやらルルフラバレとはいかないのかな、雨の予報になっていますが、お気に入りと元気いっぱい、ね、スタジオにやってくることと思います。お気に入りとたくさんのハイタッチをよろしくお願いします。10時になりましたらスンツェイスンツクレイト、ヘレナさんがおはようと可愛く登場しますのでね、こんな感じで金曜も土曜も日曜もいい番組がいっぱい詰まってると私は思っております。ぜひ YouTube のチャンネル登録も合わせて、そしてカロスケ本舗もグッズが販売されていますので、時々チェックの方も忘れなくということでございます。たくさんのお願い事がありますが、何卒ラジオカロ札幌この後もよろしくお願いいたします。そうだ、月曜日に私からちょっとしたご報告がありますね、私は嬉しくて仕方がない、そんなご報告があります。月曜日、よかったらまた月曜も私やってまいりますので、引き続きお付き合いいただけたらとこのように思っております。以上番組紹介でした。

和町でのお仕事になりますよ。だから何も言わないで。さてこの前の俳句、うぐいすや姿見せずに泣く声よ、うぐいすや姿見せずに泣く声よですが、泣く声という言葉が泣くと声が同じ意味だから、もう少し省略したいと直された句がこちらになります。うぐいすの声や姿を見せぬまま。はあ、なるほどね。これが先生がプロの方がね、直したといいますか、読んだ句、うぐいすの声や姿を見せぬまま。確かにこの方が情景が思い浮かびますよね。納得です。やっぱ俳句って難しいですよね。ちなみに今週末はこんな句を送っています。鯉のぼり風になびいて、これは父母子と普通に読んでいいのかな。鯉のぼり風になびいて父母子、かなりシンプルすぎるのでどう直ってくるのかが楽しみです。では本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ポンチマンさんも果敢にチャレンジされてますね。そしてすごいな、ちゃんとね成長されているっていうと、もう俳句の世界を知らない私が偉そうにっていう感じなんですが、ね、すごくどんね上手くなっていっている気がするね。今どんどんって一緒になってちょっとドってなっちゃう。どんどんっていう言葉はね、あんまり使わなく方がいいのかなとね、勝手にふっと危機管理能力ですか、私の危機管理能力がピピピってね働きましたので、ドって詰まっちゃった。ごめんなさいね。どんどん上手くなっているってね、でも褒め言葉だからいいよね、いいよね、ずんずん上手くなって、いやー次々と、いやおかしいな。いいかね、どんどん上手くなってるような気が私はしますよ。ね、ありがとうございます、ポンチマンさん。どういう風に戻ってくるんでしょうね。そして、おはようございます。今日から仕事で嬉しいハーマイオニーです。仕事で嬉しいとおっしゃってますよ。休みだと何をしたらいいのかわからないぼっちなおじさんなので、仕事が始まると安心します。いやでもね、こういう方も結構、思いのほか多いと私は感じています。仕事の毎日が当たり前だから、休みが長く続くと本当にどうしていいかわからないっていう、戸惑っちゃうっていうね、で、ああ早く仕事行きたいなって思うっていう方ね、確かにいらっしゃいますね。いや働き者、本当に根本が働き者なんだなと思って、私はそんな風に今まで生きてきて一度も思ったことがないです。ねえ、ラジオに関しては、ああラジオ行きたいなって思うことはあるんですよ。金土日とお休みでございましょう。おかげさまで私もまだ元気なので、週末もいろいろと動いてはいるのですが、たまにポッとね、あんまり忙しくなかった週末を3日間過ごすと、ああそろそろラジオ行きたいなって思うことはありますね。確かに、たまにね、1年に1回たまにね。ねえ、でも浜井さんすごいな。ぼっちのおじさんと言いますけど、ほら正さんと一緒に階段登りしたりね、そしてお庭作りをしたりね、あとお子さんたちとも交流があったりとか、いろいろとお忙しいじゃないですかね。え、送り迎えをされたりとかね、いろいろな人の役に立ちながらね、今日も安全運転でよろしくお願いします。浜井さんね、ありがとうございます。続いてはさよっちです。昨日は道の駅にお出かけしました。ドッグランコーナーがあって犬を見ました。とっても可愛かったです。楽しかったです。いよいよ今日はデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。ペリコさん1週間ありがとうございました。お疲れ様でした。とこちらこそです。いつもねぎらってくれてありがとうございます。さよっち、そっか、ドッグランコーナーを見たんだね。走ってましたか。どんな種類のワンちゃんがいたかな。大きいのもいたかな。リクエスト、はい、来週中にもおかけできると思ってますよ。さよちゃんありがとうございました。来週もまた元気に、よかったらメッセージくださいね。お待ちしてます。続いてトゥトゥトゥトゥ、はい、ケリコさんおはよう、サンペコリーとね、おーおかえりなさい、姫路のチロリンさんですね。昨日車中泊の旅から帰ってきました。島根県まで行ってきました。嵐が車酔いする子なので、ね、豆柴の嵐ちゃんが、あーそっかそっか、

もしかしたらたどり着かないかもって思ってたんですが、すごく踏ん張ってくれて、いっぱい頑張り屋さんしてくれたので、島根県の端っこ諏訪野まで行けました。諏訪野を過ぎれば山口県ですもの。遠い遠い遠い。一番の目的は豆柴犬のルーツ石郷に会いに行くことでした。なんせ島野の端っこの方なので、やっぱり遠い遠い遠い。でも嵐に会わせてあげることができ、念願叶いました。その時の写真貼り付けますね。1日目は鳥取県の湖南通りに行ってきました。寄ってきました。昔行った時とは随分変わっていました。その写真も貼り付けますね。ワンコたちが嬉しそうでした。車中泊の旅は嵐の体調を見ながらゆっくりゆっくりのんびり旅しました。もうね、母ちゃん晴れ女なのに、最初の2日間は雨、それも大雨、あら風も強くって、傘さしてもすぐ裏返ってしまって、それに冬の寒さでした。おー、でも母ちゃんが外に出てる間は雨は上がってくれて、晴れ女健在でした。車に乗ったり道の駅に着くとまた雨ザーザー。最終日の諏訪野はお天気良くて、もうね、もう極端なの、夏の暑さでした。おー、そんな旅でしたが、思い出いっぱい作れました。さあ、かわいかわい声に癒されよと、今日も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチーと楽しまれたようで何よりでした。お、湖南通り、へー、本当にこうやって湖南の銅像たちが、これはいっぱいいっぱいこう道に並んで立ってるのかな。これはファンにはたまらないでしょうね。そしてその前にいたいたいた、このミッキーのお洋服なのかな、ミッキーマウスの手のついた赤いお洋服で、いやね、2人とも笑ってるんです。ものすごい笑顔なのが分かります。嵐ちゃんもね、そしてマシロちゃんもいい笑顔、こうやって笑ってくれるからいいよね、ワンコね。そして、あ、これが石郷なんですね。柴犬のルーツなんですか。うん、チュッてしてる。あらっしゃー、銅像にチュッてしてる。かわいいなー。そうなんだ。あ、書いてあった。柴犬の、うん、そう、石郷って書いてありますね。へー。この子が一番最初の芝だったということなんでしょうか。ねえ、幸せそうなお写真ありがとうございますね。無事に帰ってきてくださってよかった。楽しい旅でよかった。嵐ちゃんが具合悪くならないでよかった、ね、いいことばかりでしたね。チロリンさんが濡れないでよかった。そしてお姉さんが、あ、お姉さんも仕事に入ってしまった、ごめんなさい、ご紹介間に合わなかった。大通公園のチューリップ、先週まで黄色だった花が少し赤に染まってきました。そしてライラックも咲き始めてますよ。ピンクのライラックの中に花びらが5枚のラッキーライラックを見つけましたよ。ケリコさんも見つけてみてねって。そうそう、ライラックの中に花びら5枚あるとラッキーライラックって言うんですってね。いやー、そういうのを見つけるのも楽しいし、あ、本当だ、黄色い端だったチューリップ赤くなってきましたね。うーん、あ、そしてライラックのお写真もくださいました。わー、これじっくり見つめてラッキーライラックを探してみます。探してみます。今日はね、うん、これ急いでスタジオ交代しなくていいので、後でこれ見つける。ありがとうございます。綺麗なお花の写真。わー、黄色と赤のチューリップも、そして一つの茎からね、たくさんのね、チューリップの花が咲いているって不思議なチューリップも今はあるということもお姉さんさんに教えてもらって、うん。春の、ね、しかも初夏に近い、ね、春の素敵なお写真をいっぱい送ってくださいました。 FM プラプラはね、4枚綺麗な写真を送ることができますので、皆さんもぜひ使ってみてくださいね。そしてケリコさん、リスナーの皆様、おはようございます。リーコさんです。ゴールデンウィークが終わり、5月1回目のもっくもく木曜日になりましたね。新聞を取りに玄関まで行った時、昨日まで並んでいた小さな靴がなくて、ちょっと寂しい気分になった朝でした。あー、こういう時にもちょっとね、シュッとね、寂しい気持ちになるの分かります。あー、靴がーってね。でもいつものリズムが戻ってきてホッともしています。ゴールデンウィークでずっとわちゃわちゃしていましたが、昨夜やっと早く開き、早く、聞き直したいと思っていたマシュマロ気分を聞き直すことができました。お電話ゲストの林哲司さんは、嬉しい、これを聞き直してくださったってことですね。歌声を聞くのは初めてでしたが、心地の良い歌声で他の曲も聞いてみたいなと思いました。あ、違った、飛んでしまった、もう少し前に戻ってきましたよ、ごめんなさいね。お電話ゲストの林哲司さんは気さくで謙虚で優しい雰囲気が伝わる感じの方でしたね。

バックで流れている曲がどれもよく知っている有名な曲ばかりで、改めてすごい方なんだなと認識し直した私です。編曲の仕事はどういう服を着せたら似合うか、ファッションコーディネーターのような感じだというお話がイメージしやすくて、なるほどと思いました。いや本当にね、ちょっと日本風の曲にしたかったら和服を着せるイメージなんですよとかね、もう私はすごくそこうなずいてたんです。作曲のお話もぶっちゃけ言うととご自分の思うことをお話をしてくれて、飾らない姿勢がすごいなと思いました。音楽活動50周年以上を迎えてからもアルバムや新曲をリリースされ活動を続けていて素晴らしいですね。失礼ながら林哲司さんの歌声を聞くのは初めてでしたが、心地の良い歌声で他の曲も聞いてみたいなと思いました。感想が今になってごめんちゃいねって、いや嬉しい感想だな、これ全部お伝えしますね、あちらサイドの方にね。そしてやっぱりケリコさんのインタビュアー力はすば、いやいやそんなことないんですよ、いつもね、わーもっとこういう風に持っていけなかったもんかなとか反省点だらけなんですがね、インタビュアー力素晴らしかったですと書いてくださいました。ゴールデンウィークも可愛い可愛いしボイスを届けてくれてありがとうございました。週末漱石ちゃんとゆっくりしてくださいね、にゃんにゃんにゃん、にゃんこの絵文字付きでございます。ありがとうございます、嬉しい言葉たちが並んでます。リコさん、リコさんも少しはお一人の時間も大事に使って体休めてくださいね。気持ちもねなんとなく落ち着かないですから、わちゃわちゃしてる時って落ち着いてくださいね。ありがとうございます、体調崩されませんように。そして昨日いつ寝て今日いつ起きたかよく分かってないチャーリーです。指輪の情報をスマホで見ると20時20分頃から3時半ぐらいまで寝ていたことになっているようだが、途中で1時間ぐらい起きてる。確かにそうかもしれない。まあ何にせよ8時に起きてさえいればそれでよいそれ悟りを開いた方みたいにそれでよいねえ、この時間に起きて、とにかく聞いてるよっていうね、嬉しいですね、ありがとうございます、眠たい時寝てくださいね。そして和歌山だよりも届いてますよ、森まさこさんです。皆さんおはようございます。今日の和歌山最低気温16度、最高気温は24度、蒸し暑くなるとか。今日は朝方から熱が出てるので、そうですか、ちょっとお熱出てるんだ、ゆっくり聞かせていただきますね。ムツゴロウさん、この間お好み焼きは好きですかって質問してくれていたように思いました。あ、猫スキーさんでしたかね、森まさこさんお好み焼き好きですか、たこ焼き好きですかみたいなね質問されてたのは猫スキーさんじゃなかったかな、ね、あのお返事くださってますよ、大好きです、たこ焼きはそれ以上に大好きです、お返事遅くなって申し訳ありませんって、いやもう優しい、まさこさんちゃんと覚えててくださったんですね。お好み焼きよりもさらにたこ焼きも好き、どっちも大好きですよということでございましたよ、ね、ゆっくりされてくださいね。ちょっとお熱があるのにメッセージ送ってくださって、いや申し訳ないやら嬉しいやらです、早く下がりますように、こちらから元気と笑顔をお送りしますね。そして木早にさんがね、ちょっとした一言に関する、先日桜を撮っていたらオイラの脇を通った細い若い女の子の2人組の1人がしばらく先へ行ってから振り返り、そのまた1人もまた振り返り、おいなんか一言言えよ、めったに見られねえんだぞそっか思わず足が綺麗なことに見とれて、そしてんって振り返ったけど何も言わないでそのまま去ってったってことですかねなんか言えよと、そこへ行くとずるいっていうケリコさんの一言が心地よいですね、笑い。さあこの写真に行ってください、ずるいって書いてあるんですけどね、いやもう言いますよ、ずるいこれはずるい、しかも私の好きなチェックのふわふわのミニスカート、チェックのねこれ黒とピンクのチェックですね、もうこのフレア具合がたまらなく可愛らしい、風でふわふわってなりそうな。そして今日のタイツはこれグレーですか、薄いグレーね、春っぽいね薄いタイツなんですね、そして黒のパンプスで、あーずるいずるい、もう何度でも言いますよ本当にありがとうございます。続いてですね、あ、時間がなくなってきた、聖子さんです。今週もお疲れ様でした。今日ラジオを聞きながら写真の整理中、我が家は子どもたちが100日の写真をはじめ1歳、七五三、入学など折に触れ家族写真を写真館で撮り

0: それぞれの分を焼き増ししてあります。今思うと焼き増し必要なかったかなと後悔です。誰も持っていきやしない。生まれた日の新聞や掲載された子供の写真付き記事なども撮ってますが、携帯で撮り処分です。自分の若い頃の写真などもシュレッダーしようと思ってます。皆さんどうしてるのかなって。あ、いやいや、あのぜひね、まだあの撮っておいてあげてください。お子さんたちがね、あのいつか、お父さんお母さんの若い頃のお写真を見たいっていう時がね、やってきます。私たちもそうでした。そして自分たちでの母のね、一番好きな写真を自分たちでセレクトして、それをね別の、一冊としてね今でも撮ってあるんです。そういったことも楽しみも、ありますのでね、ご自分の写真お子さんたちのためにもう少し撮っておいてはと、私からのこれは意見でございましたね。写真のね扱いも今ねいろいろ考えることありますね。そしてこちらはつぶあんさんが、おはようございます、つぶあんです。疲れた、休む暇なし、あまないとじゃっといただきました。いや頑張ってつぶあんさん。そしてうわー、またごめんなさい、キラユニさん、最後のメッセージが月曜日まで持っておきますね、これはね。また来週、キリコでした。楽しい一週間ありがとうございました。良い週末を。この後もラジオカロス札幌で。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバー。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: ステージ上で指先からファンを魅了する男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: ロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 肩組んで

時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネルを合わせていただきありがとうございます。5月7日、この番組木曜ニコン659回目お届けいたします。

皆様こんにちは。この番組木曜ニコンは一般社団法人エミシの提供でお届けいたします。毎週木曜日の生放送、土曜日11時から再放送させていただいております。お送りするのは私エミシです。約1時間どうぞお付き合いください。お元気でいらっしゃいますか？はい、今日のお天気、北海道、北の方から下り坂になって行きます。前線を伴う低気圧が、北から降りてきまして、そしてまた南から暖かい空気も入ってくるんで、今日の気温は上がっているんですが、午後から各地で、曇り空あるいは雨に変わるところがあります。お出かけの方などどうぞ雨具の用意をされて方がよろしいかと思いますね。札幌では最高気温は23度前後、最低気温は12度前後です。そしてまた車運転の方は今日もくれぐれも安全運転でお願いいたします。

さて5月の大型連休も終わり、通常通りの日々に、皆様戻られているのではないでしょうか。連休はどのような日々でございましたでしょうか。5月5日は子どもの日でありましたが、暦の上では立夏、夏になりましたということなのですが、こちら札幌は、夏というよりも、春とその夏の始まりの、羽境期というか、爽やかな風が吹き渡っております。私この大型連休も、仕事に励んでおりまして、また新たな一期一会の出会いがあったわけですが、その中で、仲良し三人姉妹という方々が、いらしてくださいまして、この方々は昨年の今頃三州鬼ヶ原の作品展にご縁をいただき、約1年ぶりの再会でございました。長女の方が赤いラルフローレンのセーター、次女の方がバラ色のカーディガン、三女の方はちょっとシックな綺麗なベージュのコートを着てらっしゃいましたね。皆さんとてもおしゃれです。長女の方がおっしゃるのには、亡くなったお母様が、着るものは綺麗な色を選びなさいっていうことをおっしゃってたみたいなんですね。やはり綺麗なお色っていうのは気持ちもワクワクしてくるし、相手に与える印象も違うんで、年を重ねても綺麗な色が大事だよって言われたみたいです。それを皆さん、そうだなと思って、お母様の育て方というか、そういうことでございましょうかね。それもありますし、ご本人たちがそれぞれ、綺麗なお色がお好きなんでしょうね。やはりお母様の影響はあったかと思いますが、お互い、この三人姉妹、思いやる言葉のやり取りを聞いていると、なんだか私までほんわかしてきます。この兄弟っていうのは一概には言えませんが、やはり長男長女、いわゆる一番上の人がしっかりしていればまとまりますね。長男長女ってそういった要の役割があるのかもしれません。恵美氏の連休もあっという間に過ぎていきました。今月は少しスケジュールがタイトになってきておりまして、お人と会ったり出かけたり、次回の作品展、6月2日から信楽焼の重鎮の作品、名工の作品三人展の準備がございますので、そういった作品展をさせていただくんで、その準備に大わらわですね。忙しいと自分の心を見失わないよと思いの日々でございます。他の人からはね、恵美氏さんいつも時間が、たくさんあるような、ゆったりしたような感じですねっていうふうに、思われるのが良いのかもしれませんね。忙しさを出さない人っていますよね。すごくそういうのに憧れたりしますね。もう私もずいぶん仕事をしてから、最初はもう何十年も忙しいっていう言葉を使わないで来てたんですが、最近は加齢とともに忙しいってつい口に出てしまいますね。これはいかんなと思ってるわけですが、では今日もゆったりとしてこの番組木曜ニコン、始めさせていただきます。今日のオープニング曲はリアン・ライムスの Can't Find the Moonlight。

はい、Can't Fight the Moonlight 聞いていただきました。はい、ちょっとね喉がカラカラしたんで、これ龍角散のダイレクトをちょっとあの喉の中に落とし込んで始めさせていただきます。さあ、私恵美氏、久々に映画を見てきました。ちょっとした自分へのご褒美なんですが、何を見たかというとプラダを着た悪魔2です。今日はその映画のお話をさせていただきます。ご存知の方も多いと思いますが、2006年にヒットしたプラダを着た悪魔のなんと20年ぶりの続編です。これねすごい題名だなって私あの1の時ね思って、まあ、見に行ったんですけど、この悪魔っていうのがね、どういう映画なんだろうと思って見ましたの。あの面白かったですね。そして今回のこの20年ぶりの続編も、俳優たちもあれから20歳年を取ったわけですが、美しさ、テンポ、キラキラ感は変わらず健在でございました。この映画はファッション界のお話

ですが、今作プラダを着た悪魔2に描かれているのは、かつて映画を極めたファッション界の雑誌も含めてのランウェイに訪れる存続の危機です。時代の変化に揺すぶられる、メディア最前線で絶対的カリスマとして君臨してきたミランダとその右腕ナイジェルは大きな岐路に立たされます。そこへ報道記者としてキャリアを積んできたアンディがエディーター、つまり編集者として再び帰ってきます。かつての師弟であり戦友であり、時に価値観を激しくぶつけ合ったミランダとアンディの丁々発止の物語はどのような火花が散るのか、ワクワクの2時間10分ほどでございました。中でも続編の鍵を握るのがアンディのランウェイでの元同僚であったエミリーの存在です。ラグジュアリーブランドの幹部となっていた彼女はランウェイの未来を左右する重要人物として立ちはだかります。前作を支えたキャストたちが奇跡的ともいえる再結集です。ミランダ役にメリル・ストリープ、この方は素敵な女優ですよね、はい、そしてアンディ役のアン・ハサウェイ、エミリー役のエミリー・ブランド、ナイジェル役のスタンリー・トウチ、そして新たに参加したミランダの夫役ケネス・ブラナー、そして富豪の女性ルーシー・リュー、またエミリーの恋人役となるジャスティン・セロー、そういった実力者たちですね、実力派俳優たちのそうそうたるメンバーです。もともと原作はローレン・ワイズバーガーでありますが、この2では新しい物語がいくつも加えられて原作とはちょっとかけ離れてしまっている感はあります。前作からの続投、監督はデビッド・フランケル、脚本はアライン・ブラッシュ・マッケン、この2人のタッグですね。ニューヨークとミラドを結ぶファッション界の眩しさ、美しい衣装を着こなす人々、きらびやかな奥にある、その酷な部分というか現実ですね、その現実を突きつけられていくんですが、それでもなお、美のために前を向こうとする人たちの終わりのない挑戦があります。このね、裏と表が全然ファッション界というのは違っていて、まあ、ある意味一緒の部分もあるんですが、美しい部分とドロドロしている部分、やっぱりね、美しいだけに、ありますよね、この大ヒットした作品、映画の続編を作るって大変なことだと思うんですよね。しかも20年も経ってからということですから、これは監督をはじめ女優たちがモチベーションを保っていなければいけないし、一作目をしのがなければ、失敗してしまうリスクを抱えるので、より以上を目指さなければいけないということがあります。まさに美のために前を向こうとする人たちの終わりのない挑戦でございますね。20年を経た今が続編のタイミングだったっていう理由の一つに、この世界情勢の変化が大きくあります。それはランウェイという雑誌の世界、ファッション界の仕事もしかりですが、多くの職業、仕事を取り巻く環境っていうのは、この20年ほどで変わってきてますね。この変化を捉えて

キャラクターたちを新たな視点で輝かせたりとか動かすことができる、これはいけるということがあったんでしょうね。そしてこの20年ぶりの映画となったわけです。活字ジャーナリズムの世界は大きく変わりました。その始まりは前作公開の1年後でしたが、最初の iPhone が発売されたことによります。活字ジャーナリズムが年々衰退していく現実に、それぞれのキャラクターが再びどう関わっていくのかということがあったわけです。そしてミランダが自身の築いてきたいわば帝国の崩壊にどのように対処するんだろうという問いかけでもあります。そしてそれは映画のキャラクターたちが自分たちのキャリアを維持するためにせざるを得ない妥協点を探ることがストーリーの柱にもなっています。しかし世界の情勢は変わったと言っても人間の本質は変わることはありません。枝葉の部分はその変化に合わせて、年齢年を重ねて進化していくと言えます。主役のファッション界の大物ミランダの仕事は、人々が何に反応し、どんな服を着て何を語り、どんな本を読んでいるのかを理解することです。ミランダは時代に追いつこうと努力しながら、何が重要なのかについては自分の中にしっかりと確たるものを持っていて、そこは流されたり変わったりはしません。やはり仕事をする上でそういった、確たるものは変わらないという人はとても魅力的ですね。そしてこの主役を通して仕事における自分の存在意義、もう若くないという事実、そういったことにどのように向き合うのかといったところも考えさせられます。今回のプラダを着た悪魔2は、人生で下した選択がもたらす現実に向き合う成熟した女性たちのストーリーです。多くの人たちに支持され見られる映画とは何かというと、まずそこに描かれている感情が共感でき普遍的なものであるということが大切です。ここでこういうことは言わないなとか、そういった動きはしないよねということになれば、物語に入り込めなくなってどうもしらけてしまいます。その一人一人のキャラクターがリアルに感じられ、生き生きしているということが、大事なんです。プラダを着た悪魔2では、演じる俳優たちも一流です。ミランダの感情的な動きにも共感できます。トップになるなら自分のことを犠牲にしても高い水準を目指していくというスタンスですね。妥協はしない。そこに安心感もあるわけです。時代の変化は誰もが仕事の中で経験することであり、それをどう乗り切るかは重要な問題です。そしてまた、このプラダを着た悪魔2の映画の中の登場人物全員の、課題ともなるわけです。年を重ねたミランダにとって重要な意味を持つのはレガシー、つまり残したもの。自分は何を今までやってきたのか、何が残るのか、何を残したのかということです。世の中への影響力や文化的意義が薄れつつあるファッション雑誌を人にとって価値あるものにするにはどうしたらよいか。人生をかけて打ち込んできた仕事があって、それを引退するとき振り返ってどんな人生の景色が見えてくるのか。そして引き際の美学

ということもあります。プラダを着た悪魔2はミランダがなんとか変わらずファッション界の頂点を極めているところから始まります。それでいて今にも足元が崩れ落ちそうな予感も醸し出します。ブランドとしての価値は脅かされ、雑誌というビジネスモデルはもはや崩壊の危機に瀕しています。新境地を開拓しつつ会社が安定を保つにはどうしたらいいのか、そういったことに伴う疲れや企業を率いるプレッシャーと日々戦っているのがミランダです。そしてこの映画は美しいものとは何かというものを問いかけています。美しいものは愛そのものです。サムシンググレート、何か大いなるものに愛され、その愛を受けてつながっていけるツールということになるわけです。この映画は本物の美、愛を伝え、その美と愛を伝えたいというプロ意識というものをひしひしと感じさせてくれます。今ね、この世情というものが美しいものに対して、殺伐としておりますね。美しいものが殺伐としたものになっていきます、言ってますね。生活がまさに、のっぺらぼうとしているんですね。そういう流れがあります。まあ、私の小さな仕事に照らし合わせれば、まあ、ささやかな仕事なんですが、美しさを生み出す職人、作家との、付き合いが私は多くて深く関わっています。ファッション界と工芸界、美を求め発信していくっていう点では似ていて、映画を見ていて俳優たちのセリフが、胸に響いてきました。美しさを保つには周りの良き人の協力が必要となります。そして経済力も大切な柱です。夢と現実を上手にミックスさせて美を発信していくということなんです。美しさというのはその出会った人たち、その人自身も含めて育むものであり、大切にしなければ人として揺れ動く心、感じる心が細っていきます。プラダを着た悪魔2、派手な映画に見えますが、本質をしっかり捉えた素敵な映画でした。どうぞ皆様ご覧くださいませ。はい、ではここで1曲お届けいたしましょう。次の曲は、ロイ・オービソンで「オー・プリティ・ウーマン」。この「オー・プリティ・ウーマン」は1964年に発表されました。そしてこの曲は映画プリティウーマンって皆様ご存知でしょうか。その主題歌に起用され、リバイバルヒットとなったんですね。素敵な女性を称えてる歌でもあります。プラダを着た悪魔2も素敵な女性たちが20年前と変わらずでございました。その美というものが嬉しいですね。ではお聴きください。Oh, pretty woman.

オープリティウーマン聞いていただきました。さて、私はもう28年間ギャラリーの仕事をしております。職人作家の手技を大切にして会員制にもなっているんで、人と人のつながりを、大切にしますし、ある程度、つながりが深くなっていくんです。そして私も会員の皆様も年を重ねていきますと、いろんなことが起きてきます。例えば会員が思いもよらず病気になられたりすると本当につらいなと思いますね。私自身もね、出会った時の姿などが鮮明によぎったりして、そしてまた数々の思い出もありますので、時の流れの過酷さのようなものを感じます。何事もとどまっていることものはないんですが、無常を実感したりします。そんな中でも若い新しい会員が増えたりして、まさに巡ってとどまっていることはありません。長いお付き合いの会員方々、そういった方々に何かがあって辛い悲しい、私自身がそう思っても、仕事場では笑顔でいなければいけません。自分の気持ちを封じ込めつつ前を向いてということになるわけですが、大変な方のことをあれこれ考えたり、悲しいという感情を正直に出すことができない時があるんですね。この沈むことが許されないっていうか、そういう時があります。心を浮かしたまま、心がないままで笑顔でいることもあるわけです。そして身と心のバランスが時として崩れることもあります。特にね、長くもう何十年も会員になってくださってる方々っておりますからね、そのように申してる私も年を重ねておりますので、いろんなことを判断決断しつついただいたご恩は胸に刻み、まずは

0: 第一は仕事をしてしっかり恩を返していく、そして思い続けるということでございましょうか。まあ長く会員になってくださる方々、そして皆様、美しいものを美しいと思ってくださる皆様、そういった方々がつつがなく過ごしておられますよう、年の重ねと上手に付き合っていらっしゃるよう祈りつつ気にかけつつでございます。この番組木曜ニコン FM ラジオカロス札幌 78.1 メガヘルツから一般社団法人エミシの提供でお届けしております。ただいま時刻は11時34分になりました。少し CM 入ります。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も承ります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。

ではここで一般社団法人エミシからお知らせいたします。私の仕事場は、ギャラリーの仕事が多く、ウエイトを占めます。職人作家の手技を大切にして使っていただく人に、楽しんでくださる人に喜んでいただくよう、人と人の出会いや学び、喜びを大切にするギャラリーです。会員制になっておりまして、その会員は職人作家の手技の応援、そして文化的働きに使われます。ハンドトゥーハンド、ハートトゥーハート、心から心へ、手から手、このエミシの会の会員になってください。なってくだされば嬉しいです。会員になられますと、エミシの有意義な企画が開放、お知らせで知ることができます。そしてその企画が割引や優待になります。またお支払いいただいた会費の半額をエミシで使える作品購入チケットとしてプレゼントさせていただきます。お預かりした会費は大切に、有効に職人作家の手技を支えるためにも有効に使わさせていただきます。札幌に文化の風を、職人作家の手技を応援してください。はい、エミシの応援をしてくださる方はエミシにご連絡くださいませ。はい、エミシの場所は中央区北一条西28丁目 2-17、 電話番号は 011-613-1112、 011-613-1112、 Eメールはすべて小文字ですが

issya@emishi-s.com issya@emishi-s.com オープン時間は午前11時30分から午後6時までです。定休日は月曜日です。はい、ぜひ皆様お出かけくださいませ。5月はね、とても爽やかな薫風が吹く季節でございますので、風に誘われつつでもいらしていただければ嬉しいです。一般社団法人エミシからのお知らせでございました。そうですね、もうね、6月2日から始まる、信楽焼の、重鎮、そして名工の五代高橋楽斎の作品展の準備が大あらわです。これがね、3人展でございまして、で楽斎も来月、13日と14日、当ギャラリー、エミシにいらっしゃる予定ですので、これは予約がいるんですが、皆様どうぞ13日と14日お出かけくださいませ。はい、楽しみですね。とても楽しみです。もう楽斎もいい作品できましたよってで喜んでいらっしゃいましたね。本当にね、職人中の職人で、その信楽焼をまとめてるような方なんですよね。だからお電話でお話ししててもとても素敵だなと思いますね。語りの端々にそういった会話が出てきますからね。はい、嬉しい、またお出会いでございます。私の仕事はギャラリーエミシは比較的狭いスペースですが、1階と2階がございまして、それぞれ8坪から10坪ほどの空間です。職人や作家の仕事作品が1階では季節ごとに入れ替えで常設、2階は作品展や展示会をしています。ご自身へのご褒美、贈答品としても喜ばれております。はい、皆様どうぞお出かけくださいませ。メールが来てますね。紹介させていただきます。ラジオネームハーマイさんですね。ハーマイさん、メールありがとうございます。エミさん、こんにちは。はい、こんにちは。甘酒で花見をしていたハーマイです。いいですね、今日はね、お天気がいいですしね。このお写真ね、八重桜ですね。もうね、わー、綺麗だな、これも綺麗だな。先週も美しかったですけど、先週はギリギリ満開の、大島桜でしたかね。これは八重桜ですね。色がやはり濃いですね。美しく咲いてますね。甘酒飲んでお花見いいですね。なんだか一気に夏の気温ですね。はい、浜井さん、でもね、明日からまたね、気温が少し下がるみたいなんで、アップダウンお気をつけてくださいね。ラジオを聞いてる皆様もどうぞお気をつけてください。

い、聞いていただいて、浜井さんね、この花粉症ですね、とてもお辛いでしょう。まあ、戦っているとおっしゃっておりますが、まあ、戦うとね、花粉症と戦うと気持ちがサクサクしてくるんで、上手にお付き合いしてください。早くね、花粉症から抜け出せることを願っていますね。うつうつとならないようにお願いいたしますね。浜井さんの良い部分を出しつつ日常を楽しんでください。そしてささやかなことでも楽しみつつ、自分にご褒美をあげつつでございますよ。はい、浜井さん、どうぞ上手に乗り越えてください。はい、さて、私ね、先日落語を聞きに行ったんです。随分少し前になりますけどね、4月22日に、立川談春の独演会でございました。談春さんね、聞いたことがないんでお聞きしたいなと思ってね、本当に楽しみにチケット取って行かせてもらいました。面白かったですやっぱり笑いっていいですね。笑わさせていただきました。まあ、お一人でね、談春さん2時間近くね語り尽くしたんですよね。これは大変なことですね。そして皆さんを笑わせ、引き込まさせて笑いを取るっていうのは、壺を外してしまうと滑ってしまうんで、その壺を押し続けるというのが、難しいだろうなと思いますね。話、この談春さんの話ってどちらかというとスポーツをしているみたいな、そのような話しぶりですね。談春さんよく壺を押されておりました、笑いの壺を。まあ、そうなんですよ、談春さんの落語は、まさに独演会で、吉本新喜劇をやったものがなくて笑いすぎて疲れたなっていう感じでしたね。ああ落語でなかったんだっていうことでございましょうか。まあ、師匠のね、立川談志さんの落語もね、何度か聞いたことございますが、基本は似ていらっしゃいますね。師匠の談春さんの落語はもう少し、真摯というか、落語と向き合っていらっしゃいましたかね。まあ、談春さんが落語と向き合っていないということではないんですが、もう一歩かなっていう立川流落語界では異端の道を、行くんでしょうかね。はい、でもなんか今度、今豊臣家の兄弟って、大河ドラマで NHK のされてますね。それに立川談春さんお坊さんの役で出るっておっしゃってましたね。俳優にもなるという素晴らしい。はい、さあ、そして再来週ですね、このラジオカロス札幌に、小村勝さんが、日本ハムファイターズの社長である小村さんが、生出演される予定なんですが、皆様どうぞお聞きくださいませね。ちょっと日本ハム昨日は大勝しましたけど、大きく勝ちましたが、ちょっと低迷しているところもありますが、まあこれからですからね、シーズンね、昨日のように、うまくつながっていけたらいいなと思いますね。日本ハムファイターズの社長の小村さんも、ドキドキではないでしょうかね。私はまた再来週エスコンに行きまして、日ハムと楽天の試合を、見てまいります、ね。このね、野球観戦、恵美市のスタッフと一緒に行かせてもらうんですが、とても楽しみです。いい席が取れたんで

嬉しいなと思います。また再来週小村さん、日本ハムファイターズの社長小村勝さんと盛り上がれればいいなとも思っております。はい、そしてあと木曜2コン、今週の木曜2コン5分ほどでお別れでございます。はい、そうですね、私ね、食べるものには少しこだわっておりまして、食材もできるだけ美味しいものを選んでいただいているんですね。高価なものっていう意味ではなくて、本当に美味しいものですね。最近ですね、見つけたと思って、思いましたのが卵です。卵の美味しいのがあるんですよね。それは木の戸屋さんが経営しているというか、ユートピアアグリカルチャーっていう会社がございまして、木の戸屋さん系列なんですが、そこの盤景農場で、鶏を放し飼いにして、産ませた卵を売ってるんですよね。それで昨日も買いに行きましてね、やはりこう生卵にしてもね、すごく美味しいんです。昔の懐かしい味がするなと思って、なんか聞きますと、その鶏たちに食べさせている、鶏の食べるそのご飯が違うっていうんですよね。例えば木の戸さんはケーキ屋さんですよね。ケーキ屋さんから出る新鮮ないちごのヘタとか、それからケーキそのものとか、鶏本当好物みたいで、それを食べさせて卵を産ませてるということです。そして何よりもね、鶏自体がストレスがないんでしょうね、きっとね、放し飼いのようにされてますからね。でも美味しい卵を作るのも、そこにいる方々大変だなと思いますね。美味しいものって、作るの大変ですよね。はい。エンディング曲、はい、流れてまいりました。あれあれと思ってるうちにもうお別れの時間でございます。今日も約1時間私エミシにお付き合いくださいましてありがとうございました。今日のこの曲はピアノ協奏曲第1番変路単調作品23、チャイコフスキー作曲でマルタ・アルゲリーチのピアノでございます。素敵な曲ですね。

風のそよぎ、花の香り、月のまばゆさ、そして人の心に浮かぶ不安の涙さえ明珠の光と言います。それらにはすべて命があり、ぬくもりがあり、つながっています。一人の一つの光が次につながっていくことを思えば、私たちはより良き方向へ導かれているということが言えます。すべては流れ、とどまらず変わっていくのだけれど、つながっていく変化の中でも良い方向へつながっていくのです。皆様どうぞこの初夏の季節お元気でいらしてください。この番組木曜ニコンは一般社団法人恵美市の提供でお送りいたしました。ではまた来週、ごきげんよう。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1 メガヘルツで札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧理佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
2: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は三宮真由子さんの担い手です。幼稚園に入った時、これから毎日一人ずつお当番さんをやってもらいますと先生に言われ戸惑いました。子供の私にやってもらいますと大人が言うようなことができるものなのか不思議だったのです。でもお当番さんになるのは私も含めて全員が同年齢の子供です。一体お当番さんは何をするのでしょうか。お当番さんになると教官室に直接先生を訪ねて出席簿を受け取ったり、遊んでいる時と違う凛とした声で号令をかけたりするので、その日は普段と違う私の姿を自分自身で見ているような少し特別な気持ちになるのでした。担い手と聞くと農業や政治など大きな部門や将来の社会を担う世代といったダイナミックなイメージを持つことが多いかもしれません。しかしその前に、何かを担うことの根底にある心構えや行動規範は、子供時代に経験する当番や、もう少し大きくなると日直、生徒会の役員やクラブの部長など、生活の中で責任を持つ経験を通して身についていくのではないでしょうか。責任感と行動力、時には交渉力を必要とする担い手の仕事は、クラスの当番から一国の大統領まで様々であると同時に、自分自身がそれを受け持つという覚悟においては同じでしょう。ここで思い出すのが、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である、というイエスの言葉です。どんなことであれ、これを自分が担うのだと決断する。

気概が生まれ、日々が充実してきます。言われたからやるのではなく、自分から担う心は生きる気力の源になるのではないでしょうか。今日は三宮麻衣子さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者はすべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: 新情熱北海道

0: 本日も始まりました。北海道が大好きな仲間たちが集まる番組、新情熱北海道。パーソナリティの北海道観光マスター、札幌観光大使でアラフィフ 80s 少年の斉藤健二です。どうぞよろしく。ですね、早速ですがお手紙メールですね、ご紹介したいと思います。はい、山人さんです。いつもありがとうございます。斉藤さん、こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: 先週帯広十勝特集、興味津々で聞いていました。昨年のお盆休みに帯広へ遊びに行って、いろいろ楽しんできたんですよ。昨年の夏は帯広も猛暑で暑すぎるから、アイスかソフトクリームでも食べようと思い寄ったのがグランベリー。ここで買ったのが沖縄の紅芋を使った読谷ソフトでした。なんとお値段180円、当時のかっこ値段ね、当時の値段。うますぎて2日連続で食べてしまいました。そしてなぜかスイートポテトは食べなかったという点々点笑い、ということで、山人さん本当にありがとうございます。そうね、あの先週の放送でグランベリーといえば、まあスイートポテトっていう話はね、もうこれはお話しさせていただきましたけど、きっとあれですかね、山人さんはもうよく帯広行かれてるのかな、きっと。だからもうね、グランベリー行けば食べれるっていうね感じだったと思いますけどね。その先週ね、放送した時にリスナーさんの一人で北海道旅行でね、車で北海道の、あ、新婚旅行だね、うん、奥さんと二人で車で回ってますっていう時に、これグランベリーのね、スイートポテト買いましたっていう、LINE いただきまして、本当にうまくてしょうがないっていうね、うん、もう住んじゃおうかなっていうのは、ちょっと大げさと言いながら、思っていながら、それぐらい感動してましたね。ねえ、いやいやいや、もう本当に北海道は食の宝庫ですよ。ねえ、ですからね。いや、もう山人さんのこの、でも本当グランベリー、これね、山人さんいただいたこのね、メールね、グランベリーさんのあの、店舗看板をバックに、ソフトクリームを映してくれてんだけど、確かにね、グランベリーのソフトクリームうまいっすよ、本当に。もうね、まあ、トカチずるいね。いや、どこの洋菓子で行っても大体美味しいからね、ソフトクリーム、アイスクリームはね。だから、いやー、もうね、これもう、私もこれね、帯広、十勝方面行ったら、これ、ちょっとグランベリーね、もちろん、スイートポテト買うんだけれど、プラス、ちょっとその場でソフトクリーム、これ、いいっすね、これね、局長ね。いいと思います、これね。いや、本当にありがとうございます、山人さん。もう本当に、今後ともお願いします。はい、ということでですね、もうゴールデンウィークも終わりましたでいいのかな、ね、

終わってお仕事されてる方も多いと思いますが、ちょっとね今日はこの後はその、ゴールデンウィークのまたちょっとねこういろんなところ行ったところのおすすめといいますか、ちょっとこうインパクト衝撃を受けたねところをちょっとね 80s 少年的にご紹介したいと思いますので、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということでそれではゆるいようで熱い1時間、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。新情熱北海道、この番組は山花行径通りの個別指導塾アイリス個別学院の提供でお送りします。はい、では1曲いきましょう。1992年度の大ヒット曲でございます。はい、浜田省吾さんの悲しみは雪のように。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: くじら屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
2: 安定の味、ことに大和屋。

ゴールデンウィークもですね昨日で終わりまして、もう一部の方は、まあ、10日の日曜日までね休みっていう方も一部いらっしゃるかと思う、そういう方は羨ましいなと思いながらおりますけどもね。でも大抵はね皆さん本日から仕事スタートの方が多いんじゃないでしょうかね。うん。でね、私ゴールデンウィーク中ね連休の間ですけれど、まあお泊り系の旅行はなかったんですけど、まあ日帰りで道内をまあいろいろ回ってきましてね。ですので、まあ、充実した、まあ、今回もゴールデンウィークだったなと自分個人としては思っているんですけれど、で、いろんな場所を、まあ、行ってきたんですけど、そこでね、ちょっとね、とっても印象深い、皆さんにもぜひちょっと伝えたいなっていう、場所がね、ちょっと2箇所あったんですよ。ですのでちょっとこれですね今回ご紹介したいなと思ってですねちょっと準備してまいりましたので、これねできたエピソードもまたいいんだよね2箇所とも。だからねちょっとそういう作られた流れとかね、そのきっかけとか経緯とか、そして実際どういう施設なのかっていうところをねちょっと ご紹介したいなというふうに思ってるんですけど、ね、まずね僕がこのゴールデンウィーク中に一回行ってみたいなと思ってね行ってきた場所がねまずねどこかというとですね、あとね、雨竜町なんですよ。雨竜町だから位置で行くとなんて言えばいいの、滝川のちょっと隣ね、北流のちょっと下ぐらいですか、275ですよね。275号線だっけ。ね。雨竜町にある、これですね。聞いたことある方いるかな、お店の名前がね、豆電球さんでございます。局長知ってます？豆電球さん。知ってる？やっぱり。ああ、聞いたことある感じですか。ね。聞いたことないですか？ああ、そうですか、そうですか。僕ね、行ってきたんです。僕もそうだった。なんかすごいこう有名というか、あって、でね、僕一回行ってみたいと思ったらね、確かね去年冬にもう営業終わりますっていうかやめますっていう話を聞いてたの実は。と思って一回行ってみたかったんだけどと思いながら、そしたらね先月から実はオープンしたんですよ。再オープンっていうかな、再活動なので、ちょっとねここの豆電球さんの話をちょっとさせていただきたいと思いますね。これね、まず豆電球さんっていうのは、その、雨竜町にあるんですけど、旧雨竜中学校の、ここなのよ、木材校舎を活用している。2005年に、宮口正道さんという方、ご夫妻がですね、開きました昭和

トロの宝庫として20年間、2005年から20年間ね、営業されてたお店でございます。でその豆電球というねお名前しましたけど、その旧流中学校の木造校舎を利用したリサイクルショップ兼、木工製造所という形で誕生したということなんですね。で校舎というのは廃校後に工場として使われていたんですけれども、その工場も撤退し、その取り壊し予定になったそうです。でその話を聞いた宮口さんが、木造平屋の校舎なんですよ。広い土地にね1階建てなんですよ、平屋なんですよ。その校舎は貴重と考えて電力会社を早期退職をして、建物を譲り受けて夫婦で1年以上かけて改修してオープンさせたのが豆電球さんという、要はねアンティークレトロ、要するに雑貨屋さんです。それでね今日はねもう局長にも紹介したくてね、ごめんなさいねリスナーの皆さんね、局長にだけはねいっぱい写真つけてきたの、撮ってきた写真で今日いつもより暑いでしょ原稿がね、そういうことなのよ。そうなのでね、まあ雑貨屋さんレトロって感じなんですよね。昭和3、40年代ぐらいだね、やっぱりまあ戦前のものもあるんだけれど1万点以上あるんですって聞いたら、それのねレトロ雑貨が並ぶ空間だし、あとね校舎自体が広いわけでしょ。そのなんか校舎の1教室とか2教室じゃないの、ほとんど校舎を使ってるの。だから廊下渡って別な教室とか、廊下渡って、まあ、体育館っていうのかな、そういう遊ぶ場所、広い大きいねあの室内場、そこも全部お店のスペースとしてるから物があるのよ。いやこれねいい意味で、いい意味で申し訳ないんだけど、まだ物を置けるぐらい、物足りない、僕からしたら広いから。だから1万点置いてんだろうけど、まだまだ行きましょうよって感じぐらい、ほんとスペースがいいの。もう校舎、あのあそうそうそう、札幌人だったらどうかした、開拓の村の施設入ってるような気持ちになるかもしれない。うん、開拓の村ってあるよね、あの実際の建物を復元してって、当時の中ってあの本当学校の校舎っていうのをそのまま利用していろんな雑貨が置いてる感じかな。うん、でね店内にはまあいろんなコーナーっていうかなスペースあるんだけど、昭和な豆工事なんて言ってね表現してて、その駄菓子屋さんを再現してる、なんかテーマパークみたいだよね、そういうコーナーとか、あとはね昔のオート三輪ね、松田のオート三輪が止まってたかな。うん、あと昭和のホンダの125のバイクとかも止まってたね。そうなのよ、もうねなんか本当にこうそのなんてレトロスペースなのね。だけどお店なんですよ、売り物が売ってるってことなんですよ、そういうレトロなものをね。そうなので、その店主 その宮口さんは、その僕さっきねご紹介した時に確か電力会社を早期退職だから、やっぱり電気の知識あるんだねこの方ね。だから真空管ラジオなど古い機器の修理もお得意だそうで、修理依頼もしてたそうですねその時ね。そして年間来客数はですね、最初開店した2005年の頃は4000人来たっていうけど、当時でもすごいんだけど、2024年には1万3000人まで1年間で、雨竜町の人口って約2000人ぐらいだから、すごいよね。やっぱり名前はやっぱり知ってたもんね、やっぱね有名なのね。だからすごいお店だったんだけどなんですよ、これが2025年にその創業者の宮口さんご夫婦がもうちょっと体力の限界っていうことで、お店をまあもう閉める予定だったんですってね。うん、そしたら常連客のご夫婦の方、札幌にお住まいの方、高橋さんというご夫婦の方がもうこれを引き継ぐでいただけるということで、札幌から雨竜町に引っ越されて、この豆電球のね今年の4月から再開ですよというのが、この3月4月にテレビとかね新聞に載ってたの。だからもう行きたくてしょうがなかったのよこれが。いやーもうね、なんちゅうんだろうね、もう行った時のね話ね、行った時の話ってけど、その博物館だよね、もうリアル博物館ですよ。だって学校の校舎ですらもうね、多分戦前ぐらいだったかな、確かですね、建物だし。で、あともうさ、入り口に入るさ、木の扉をガラガラガラガラって

0: けると、もうさ、昭和レトロのその匂い、あのちょっとこう湿った木の匂いっていうの、あの博物館特有のあの湿った木の香りがまずいいねと思うわけでしょ。そしてあのね、このホームページ見てください、興味持った方。もうね、開けたらね、もう広いそのね室内にね、びっちりと、もうガラス棚とかにも、あともうテーブルの上とかにもびっちりとアンティークの小物がいっぱい並んでるね。そしてあのその先月の4月からはその、新しいね、もうあの管理をしていただくことになった高橋さんご夫婦が今度喫茶スペース作ってくれて、またこれ局長、この写真見て、このプリンとさ、このソーダフロートもう昭和だよねこれ。もうずるいよね、今時じゃないんだよねこれね。ねえ、これね、ソーダフロートとね、もう昭和のプリンだよね。とろけるやつじゃないよね。今時のじゃないよね。硬いやつね。そう。そしてさりげなく、あの、ビクターのあの、ワンちゃん、ニッパーくん乗せてる写真もあるけど。これ、いいでしょ？だってもうね、行ったらね、あの、ケロ4講話のケロちゃんだっけ？ね、置物があったりとかさ、あとさ、ナショナルのさ、なんか電気製品とかあったよ。あい。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
0: おすすめイベント情報。はい、ではですね、イベント情報です。僕ね、今今週末のって言わなかったでしょ。これね、ちょっとこのイベントね、長い期間やります。なのでちょっとご紹介させてください。はい、ですね、今回のイベントはですね、2026年中空地デジタルスタンプラリー、中空地デジタルスタンプラリー、これね、期間が今月5月1日から9月30日の間で実施されております。はい、でこの中空地デジタル スタンプラリーというのはですよ、中空地っていうこの地域で言いますね。これちょっと一気に言いますよ。中空地の、市と町町ね、うん、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、宇多市内市、内家町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町、これらを、中空地という地域としてなってるんですけど、このですね、中空地の各施設をいろいろそのスタンプラリーで回っていくと、素敵な、中空地の特産品をプレゼントしますというラリーでございますね。なんかいいよね、これもうイベントの趣旨も伝わり分かりやすいし、で実際に足運んでもらえる機会だし、プレゼントもらえる可能性もあるしね、いいよね。うん、これね、あのデジタルスタンプラリーっていう言葉だから、あの要は紙でスタンプ押すじゃなくて、まあ今の時代だからね、まあ何でもスマホだよね、やっぱりね。これね、無料でね、アプリがあるのよ、この中空地のデジタルスタンプラリーのね。そのアプリをダウンロードをして、そしてそのアプリ内でそのスタンプラリーねタップするっていう、まあ要するにね、行ってねタップして、そして集めましょうと、行ってきたよっていうのを集めて、そして、まあ、最終的には、そのスタンプ貯めたら応募しましょうということで、これをね、あの9月30日までやっております。で今私が言った、全部で10、うん、10 10カ所の、市と

0: 長でございますが、これですね、それぞれ、3箇所ずつ置いてます。はい、このスタンプの部分ですね、3箇所ずつ置いています。ね、ちょっとね、時間の関係でちょっと全部言えないんですけど、伝えれないくて申し訳ないんですけど、例えばそうね、ちょっといくつか町で3箇所言うお伝えすると、例えば芦別市ね、はい、滝スタームっていうのかな、防災施設のところにあるのと、芦別温泉スターライトホテルにあります道の駅スタープラザ芦別、3箇所にあります。そしてあとは砂川市ね、砂川市はハイウェイオアシスね、あそこは人集まるもんね、ハイウェイオアシス館にあるのと、街中交流施設スナイルっていうところにあります。あとは北家老の砂川本店にも置いてんだね、これね。あら、じゃあこれアイスソフトクリームかピスコットあたり買わなきゃダメだねこれね買いた高価機でもいいかね、買わなきゃね。うん、そうね。あとね、まだ時間ある人、そしたらね、浦臼町だよ、あ、鶴沼公園キャンプ場ってあれだ、ワイナリーあるとこだね。あと道の駅鶴沼さん、あとはお食事処若杉さんというね、飲食店に、この3カ所に浦臼町であれば置いているよということでね。だから10カ所の市と町かける3、各3カ所ね、その回って集めていくと。そして30カ所全部集めると、抽選で5名の方に1万円分の中空地の、市と町の特産品、1万円分結構ありますよこれ。20個集めても5000円分、10個集めても3000円分と。まあまあいいよね、だってドライブで行けばさね、これを集める目的ももちろんいいんだけれど、ね、ドライブとしてもいいきっかけになると思いますしね、ぜひね、まあ僕らからするとね、やっぱり中空地地区知ってほしいね、やっぱりね、そういう意味も含めてですね、ぜひぜひ、この興味持っていただきたいと思いますね。休みの日には中空地の地域をドライブするっていうのもね、きっかけとしてなると思います。この、中空地デジタルスタンプラリーでございます。はい、気になる方はですね、中空地デジタルスタンプラリーでこれで検索したら大丈夫、出ました。はい、出ましたので、ぜひですね、検索かけてみてほしいと思いますので、ね、これは面白いなと思いますね、というところでございました。はい、ということで以上ですね、おすすめイベント情報、今シーズンとしてのおすすめイベント情報をお送りしました。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、皆さんお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はね、もう本当にね、もう昭和のこの匂いを感じるところ、そして僕らが昭和の頃を感じるところっていうかな、感じれることとか、あと遊ぶ場所とかね、ちょっとそんなことを意識してちょっとご紹介しましたけどね、もう皆さんもね、今これからもっともっと暖かくなってね、過ごしやすい季節になりますから、ぜひですね、今後も、まあ、毎週ね、ちょっと意識して、いろんな、道内のご当地ご紹介していきますのでね、聞いていただきたいというふうに思っております。あとはですね、皆さんのご意見とご感想、リクエストなども、お待ちしておりますので、ラジオカロス札幌のメール宛てにですね、どしどしお送りいただきたいと思います。はい、ではですね、最近なんか僕、塾の子供たちから聞いたら、 北海道花粉症ってない

って聞くんだけど、なんかでも目がかゆいとかくしゃみが止まらないって多いらしいですね、局長ね。ね、白樺で、あ、そっか、北海道白樺があるからか。でもね、あんまりそんな感じないんだけどね。うん、だから皆さんもね、あの本当になんか体調の面ではそのまた新たな、ね、敵があるみたいでございますけれどもね、本当体調に注意して、ね、過ごしていただきたいというふうに思っております。それではですね、また来週もゆるいようで暑い1時間をお送りしますので、また来週もよろしくお願いいたします。それではまた来週、新情熱北海道。この番組は山原行慶通りの個別指導塾アイリス個別学院の提供でお送りしました。

0: 札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: おすすめイベント情報。はい、ではですね、イベント情報です。僕ね、今今週末のって言わなかったでしょ。これね、ちょっとこのイベントね、長い期間やります。なのでちょっとご紹介させてください。はい、ですね、今回のイベントはですね、2026年中空地デジタルスタンプラリー、中空地デジタルスタンプラリー、これね、期間が今月5月1日から9月30日の間で実施されております。はい、でこの中空地デジタル スタンプラリーというのはですよ、中空地っていうこの地域で言いますね。これちょっと一気に言いますよ。中空地の、市と町町ね、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、宇多市内市、内江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町、これらを、中空地という地域としてなってるんですけど、このですね、中空地の各施設をいろいろそのスタンプラリーで回って行くと、素敵な、中空地の特産品をプレゼントしますというラリーでございますね。なんかいいよね、これもうイベントの趣旨も伝わり分かりやすいし、で実際に足運んでもらえる機会だし、プレゼントもらえる可能性もあるしね、いいよね。うん、これね、あのデジタルスタンプラリーっていう言葉だから、あの要は紙でスタンプ押すじゃなくて、まあ今の時代だからね、まあ何でもスマホだよね、やっぱりね。これね、無料でね、アプリがあるのよ、この中空地のデジタルスタンプラリーのね。そのアプリをダウンロードして、そしてそのアプリ内でそのスタンプラリーねタップするっていう、まあ要するに行ってね、タップして、そして集めましょうと、行ってきたよっていうのを集めて、そして、まあ、最終的には、そのスタンプ貯めたら応募しましょうということで、これをね、あの9月30日までやっております。で今私が言った、全部で10箇所の、市と町でございますが、これですね、それぞれ、3箇所ずつ置いてます。はい、このスタンプの部分ですね、3箇所ずつ置いています、ね、ちょっとね、時間の関係でちょっと全部言えないんですけど、伝えれないくて申し訳ないんですけど、例えばそうね、ちょっといくつか町で3箇所お伝えすると、例えば芦別市ね、はい、滝里ダムっていうのかな、防災施設のところにあるのと、芦別温泉スターライトホテルにあります道の駅スタープラザ芦別、3カ所にあります。そしてあとは砂川市ね、砂川市はハイウェイオアシスね、あそこは人集まるもんね、ハイウェイオアシス館にあるのと、街中交流施設スナイルっていうところにあります。あとは北家老の砂川本店にも置いてんだね、これね。あら、じゃあこれ

0: アイスソフトクリームかピスコッタって買わなきゃダメだねこれね買いた効果器でもいいかね、買わなきゃね。うん、そうね。あとね、まだ時間ありそう。そしたらね、浦臼町だったら、浦臼町だったよ、あ、鶴沼公園キャンプ場ってあれだ、ワイナリーあるとこだね。あと道の駅鶴沼さん、あとはお食事処若杉さんというね飲食店に、この3カ所に浦臼町であれば置いているよということでね。だから10カ所の市と町かける3、各3カ所ね、その回って集めていくと。そして30カ所全部集めると、抽選で5名の方に1万円分の中空地の、市と町の特産品、1万円分結構ありますよこれ。20個集めても5000円分、10個集めても3000円分と。まあまあいいよね。だってドライブで行けばさね、いやこれを集める目的ももちろんいいんだけれど、ね、ドライブとしてもいいきっかけになると思いますしね、ぜひね、まあ僕らからするとね、やっぱり中空地地区知ってほしいね、やっぱりね、そういう意味も含めてですね、ぜひぜひ、この興味持っていただきたいと思いますね。休みの日には中空地の地域をドライブするっていうのもね、きっかけとしてなると思います。この、中空地デジタルスタンプラリーでございます。はい、気になる方はですね、中空地デジタルスタンプラリーでこれで検索したら大丈夫、出ました。はい、出ましたので、ぜひですね、検索かけてみてほしいと思いますので、ね、これは面白いなと思いますね、というところでございました。はい、ということで以上ですね、おすすめイベント情報、今シーズンとしてのおすすめイベント情報をお送りしました。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、皆さんお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はね、もう本当にね、もう昭和のこの匂いを感じるところ、そして僕らが昭和の頃を感じるところっていうかな、感じれることとか、あと遊ぶ場所とかね、ちょっとそんなことを意識してちょっとご紹介しましたけどね。もう皆さんもね、今これからもっともっと暖かくなってね、過ごしやすい季節になりますから、ぜひですね、今後もまあ毎週ね、ちょっと意識して、あのいろんなあの道内のご当地ご紹介していきますのでね、聞いていただきたいというふうに思っております。あとはですね、皆さんのご意見とご感想、リクエストなども、お待ちしておりますので、ラジオカロス札幌のメール宛てにですね、どしどしお送りいただきたいと思います。はい、ではですね、最近なんか僕、塾の子供たちから聞いたら、北海道花粉症ってないって聞くんだけど、なんかでも目がかゆいとかくしゃみが止まらないって多いらしいですね、局長ね。ね、白樺で、あ、そっか、北海道白樺があるからか。でもね、あんまりそんな感じないんだけどね。うん、だから皆さんもね、本当になんか体調の面では、その、また新たな、ね、敵があるみたいでございますけれどもね、本当体調に注意して、ね、過ごしていただきたいというふうに思っております。それではですね、また来週もゆるいようで暑い1時間をお送りしますので、また来週もよろしくお願いいたします。それではまた来週。新情熱北海道。この番組は、山花行啓通りの個別指導塾、アイリス個別学院の提供でお送りしました。

アッツでございます。5月7日になりました。木曜日でございます。ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい清水勇気がお届けしておりますよということで、始まりましたよ木曜日。5月入ってからの初めての放送ということでですね、そうなんですよ、ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいいはですね、今日5月7日の放送で269回、あと31回で300回を越すという形になりましたので、だいぶ過ぎてきましたよということなんですけども、当初ね、風子さんから、お話をいただきましてですね、そこからスタートだったんですけども、風子さんも転勤になりいなくなり、寂しい限りでございますけども、私の番組も、もう270回近くなっております。その間ですね、もう270回やってる間でもですね、ゴールデンウィークっていうのは何回か過ぎているわけなんですけども、今回のゴールデンウィークはですね、花見がなかなかできなかったっていうか、桜ですよね、桜前線が早くに過ぎてしまいましてですね、なかなか見れないような感じではあったんですけども、自分としてはですね、そうなんですよ、桜の季節逃さないようにと思ってたんですけども、ゴールデンウィーク中は桜を見に行くことはできませんでした。今回 のゴールデンウィークはですね、暦通り私進みましたので、何十連休とかっていうのはなかったんですけども、4月の29を休みいただいて、30はそのまんまですよね。で1日2日は仕事したのかな、そして3,4,5,6,7と5連休をいただきましてですね、その間もちょっとチロチロっと仕事はさせていただいたん

ども、まあ5連休の間ですね、いろんなことをやろうと思ってはいたんですけども、かなわず、家でゴロゴロしたりだとかですね、奥様の買い物お付き合いとかしましてですね、これといったなんか過ごしをしたかなと思ったんですけども、なんかあったかな、そうですね、昨日は、あ、そうなんですよ、昨日はですね、7日ですよね、昨日はですね、あ、ゴールデンウィークらしい行動で、昨日はですね、あそこ行ったんですよ、百合ヶ原公園ね、チューリップが満開でございましてですね、百合ヶ原公園の方で、なんていうんでしょう、散歩っていうかね、ピクニックっていうかね、ケンタッキーを買いまして、セットを買いましてですね、で敷物引いて緑の中でこう寝転がってですね、ご飯を食べてゆっくりさせていただいたみたいな感じだったんですけども、なんかねすごい人だったんですよ昨日はね。なのであれっていう感じだったんですけども、あれチャットの方が全然入ってませんね、というかちゃんと入ってるんですかね、 YouTube は YouTube 入れてましたよね、入ってましたよね、名前打ち込む暇がなくてですね、入ってますよね、入ってるかな、ちょっと調べますよ、 YouTube の方、ラジオの仕事張り切っては交換に、あ、立ってますね、ちゃんとね、入ってますよね、はい、入ってますよ、入ってますね、はいはいはいはい、そうですね、あ、入ってますね、入ってきました、はあ、ありがとうございます、あ、早速ですね入っておりますよ、チャットの方も入りましたよ、はいはい、ということで、大丈夫です、取り引きはちゃんと YouTube 入ってるということでありがとうございます、ですね、あ、入ってますね、あ、ちょっと不安になりました、ありがとうございます、早速チャーリーさんから入ってるよと来ておりますよ、チャットの方も入っておりますんで一つよろしくお願いします、5月7日なのでもう本当に週の最初ということなんですけども、もう5月なんですね、先週も言いましたけども早いですよね、もうなんか年取るのが嫌になってきましたね、早い早い早いということで、今日はですね天気がいいはずだったんですけども、昨日までは、まあ悪くはないんですけども、今日曇りっていう天気になってますね。石狩空知別地方はですね、なんと、今日は22度、最高気温が22度っていうことは、昨日23度、4度行ってたはずなので、ちょっと下がってる感じですよね。本当は今日の方が暖かいって言ってる予報だったんですけども、札幌の天気はまあ晴れっぽい曇りっぽいっていう感じですよね、で明日金曜日の予報はですね雨の予報になっております、最高気温が17度、ちょっと下がりますね今日より、で最低気温11度、で明後日土曜日9日、これもですね、雨、もう雨のち曇りってなってますけども、下降水確率 70% ですから、もう絶対雨降るんだなっていう感じですね、最高気温が13度っていうことでぐっと下がります、明後日は。なのでちょっと気温の変化には注意した方がいいかなと思いますね。で、10日の日曜日はまた晴れ日が戻ってきましてですね、最高気温が22度ということで20度超すんですね。そして11日月曜日も23度、火曜日の12日は24度ということで、どんどんどんどん上がっていきますね。まあこの辺の季節の変わり目を過ぎたあたりなんですけども、だいぶ落ち着いてはきたんですけども、雨降るとやっぱり寒い感じですよね。なので

ね、明日明後日の雨、しあさっての天気ということで、また気温の変化が非常に激しくなりますので、札幌市民の皆様は気をつけるように、まあ、石狩空知別地方の、札幌管区気象台による気象庁の発表ということで、こういう感じの流れになっております。はい、皆さんも体調には気をつけてくださいね。なんかハンターウイルスみたいなのも外国ですけども出てきてるみたいですし、頑張りましょうねということで、はい、ということでこの番組の説明をですねしたいと思いますよ。もう最初からやっちゃいますよこれは。この番組はラジオのお仕事を張り切ってかっこかわいいという番組でございます。この番組は札幌のお昼を多角的にどこにもない切り口で、リードしていくラジオ番組です。ファッション、グルメ、恋愛、健康、子育てからエコ、環境問題、政治、経済、果ては宇宙に至るまで幅広く網羅していきますよ。徹底的にかっこかわいいを追求していきます。かっこかわいいが札幌を変えます。今日もお仕事と張り切ってかっこかわいいを皆さんと一緒に発信していきたいと思いますよ。番組へのかっこかわいいメッセージはラジオカルスのホームページね、ホームページあるんですよ、またはファックスの方は札幌 011-622-2223 番、札幌 011-622-2223 番までよろしくお願いします。ファックスの方最近は少ないですけどもね、たまにあるんですよファックスの方も。で、Eメールの方はrequest@radiocarus.com、request@radiocarus.com でお待ちしておりますよ。なお宛先は全番組共通となっておりますので、 E メールの方は懸命に、ファックスの方は目立つところに番組名をお書きください。今お聞きの番組はラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、木曜日です、ね、月から木までやってますので、ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいいは、今日は木曜日の番組ということで、長い名前ですので適当に略してラジカワとか木曜日とか、分かればどんなタイトルでも構いませんので書いていただけると結構ですよ。ラジオカルス札幌はパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。パソコンでもスマートフォンでも赤色のリスンラジオ、オレンジ色の FM プラプラで、インターネットを通じて全国へ全世界へ発信しております。なおこちらの番組は YouTube 配信も先ほど言ってましたけども行っておりますよ。本日もチャット欄を開けていますので、そちらの方でご自由に交流していただけますのでよろしくお願いいたします。ということで、チャット欄、先ほどお話ししましたチャット欄ね、開いてますよ。チャーリーさん、最初からね、いただきましたけども入ってるよということで、一安心ということで、エルモさん、ありがとうございます。いつもこんにちは、仕事行きます。おお、これから行くんですね仕事いつも。あ、3番目に風子さんも早々と登場です。風子さん、清水さん、皆さんこんにちは。こんにちは。神奈川は、気温25度、晴れ、暑いです。あ、もう夏日なんですね。暑いですね。269回目の放送おめでとうございます。ありがとうございます。300回の時には行きたいな。おお、そうですか。300回ってもう30回以上ですから、月4回として、8ヶ月後っていうことは来年の1月っていうか、なんのかな。年末が来てほしいですよね。はい、ということで、風子さんありがとうございますね。300回目ぜひ来てください。よろしくお願いします。あとですね、コルサさん、コルサさんから、エルモさんこんにちは、筋肉痛は大丈夫ですかと来ておりますね。エルモさん、なんか筋肉痛になるようなことしたんですかね。はい、仕事の件で違うのかな。リーコさん、ありがとうございます。こんにちは、いいねパチッとな、ありがとうございます。チャーリーさん、ふーちゃんこんにちは。あーねー、

ものですね。フーコさんからもチャーリーさんにこんにちはって来ておりますね。チャーリーさんは泣いております。泣き顔のね、絵文字が来ておりますけども、山人さん、あ、来ました。山人さんどうも、こんにちは、こんにちは、これから、昼飯、お昼飯ですね。何食べるんですかね。また写真送ってくださいね。エルモさん、筋肉痛は全くないですよって来てますね。あ、そうですか。丈夫なんですね、エルモさんはね。何を、やったか分かんないですけど、私はねもうすぐ筋肉痛になります。この間あの卓球大会に行きましてですね、2時間ぐらい卓球ずっとやってたんですけども、次の日、次の次の日かな、あの体がだるくてで一部筋肉痛になっておりましたけども、やっぱりねあの普段から動かしてないとねやっぱりダメですよね。私もね結構そういうとこありますね。はい、チャットの方も空いておりますので一つよろしくお願いします。今日はですねなんと、ね、粉もんの日ってことなんですけども、あ、これは後でやりますね。先にあれ忘れないうちに、イントロ当てクイズを先にやらないとダメですね。先々週から今日が3週目ということで、この曲を歌っている人は誰かなっていうことなんですけども、ヒットした人がカバーした曲なんですね。これね大ヒントですよ。ヒットした曲をカバーしてるこの人は誰ということで、イントロトロトロドミンチョドンドン、これは誰の声？なぜ入らない、なぜ入らない、ちょっと待ってね、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってね、なぜ入らない、ん、はいはいはい、あれちゃんとつながってるよね。はい、やっと入ったと思ったらびっくりしましたね。音が入ってないと思いましたけど、入ってましたねちゃんとね。はい、この曲が誰が歌ってるのか分かった人はリクエストアットマークラジオカルス .com まで一つよろしくお願いしますよ。もう一回やります。なんか調子が悪かったので、イントロトロトロドビンチョドンドン3週目、これは誰、これで分かったかな、ね、分かった方はリクエストアットマークラジオカルス .com まで一つよろしくお願いします。はい、ということで、ここで一曲かけます。なんとですね、だいぶ前から何回も何回も、メールで、リクエストをいただいていた、曲なんですけども、2月

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 安定の味ことに大和屋。

ただいまの時刻は1322日八の清水でございます。5月7日木曜日でございます。ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい清水ゆうきがお届けしておりますよということで、先ほどねいろいろこう説明をしようと思ってたんですけども、今日は5月7日5が子で、7がなということですね。語呂合わせにちなんでですね、粉もんの日、粉もんってわかりますかね。関西ではね粉もんといえば、いろんな食、こう使った食品のことっていうことなんですけどもね、食品の粉、小麦粉とかですよね。で粉もん料理、まあ代表的なのはたこ焼きですよね。あとお好み焼き、うどん、そば、パンね、他粉物を意味する言葉として主に関西の方で使われておりましたよということなんですけども、日本の食文化に欠かせない

粉もんの魅力をアピールしていく日ということで、ねえ粉もんね、関西で粉もんって言えばね、もうあれなんでしょうけども、たこ焼きとお好み焼きですよね。やっぱ粉もんって言ったらパッと思いつくのが、ねえアピールしていくこの5月7日の日にですね、前後の週は主に関西圏の一部の店舗で粉もん関連商品の割引、料割引とか料金割引を、各種キャンペーンが行われているそうです。関西だけなのかなこれ、割引とかやってるの銀だことかでやんないのかな、ということなんで、まあ、あの知ってる方は知ってるとは思うんですけども、粉もんのね、粉もん、これは そうですね、私はやっぱり粉もんといえばたこ焼き、お好み焼きってなっちゃいますけども、どうなんでしょう、皆さんはパッと浮かぶのはたこ焼きなんでしょうかね、お好み焼きなんでしょうかね、いろんな食材がありますけども、どうなんでしょうか。私今回はですね、たこ焼きとお好み焼きに関してですね、粉もんの日ということでですね、ちょっと調べてまいりましたよ。たこ焼きはね、1935年だから昭和10年頃、大阪でラジオ焼きっていうのがあったそうなんですけども、これから発展して明石焼きの影響でまだちょっと喉が調子があんまり良くないですね、明石焼きの影響で具をタコに変えたことで誕生したということなんですけども、明石焼きはもともと具にタコ入ってたんですね。で、そこから、具にラジオ焼きの中に具を入れてまん丸くしたやつ、これが広まったということで、全国に戦後からもうずっと広まっていったということなんですね。で、発祥地って言われてるのが大阪市西成区、会津屋さんっていうところがあったんですね。そこから始まったんじゃないかという説が有力だそうです。元になったのは牛すじやこんにゃくを具にしたラジオ焼き、ここに、明石焼きの具であったタコを入れて今の形になったっていうのが、まあ、有力な説ということなんで、まあ、これは本当かどうかはちょっと分かんないですけども、で昭和初期から戦後に広がったのが、大阪の屋台とか縁日でこう広まったということなんですけども、戦後物資が出回るとともに東京など各地にも出店が増え、全国的な知名度を獲得したということなんですけども、まあ、東京、大阪から東京にバーッとこう広がって、まあ、屋台中心だと思うんですけども、まあ、バーッとこう広がったんですね、全国に。で、1950年代半ばには大阪市内だけで数千軒のたこ焼き屋があったとされてる。数千ってすごいですよね。まあどこ行ってもたこ焼き屋はあるっていう感じなんですよね。でまあ何て言うんでしょう、大阪だとか関西の方はですね、夜 の, あのおかずにねたこ焼き出るっていうのもあるみたいですけども、でソース文化と大阪名物化ということで、当初は生地に味をつけそのまま食べるスタイルも一般的だったそうです。あ、まあソースとかかけてなかったですね最初ね。で味の変化を求めてソースやマヨネーズが使われるようになり、現在のソースたこ焼きのイメージが定着したということで、もうこの時代がね1950年とかそんなあたりからブワーって広まった中で変化、まあやっぱり味変したいって思う人が結構いたっていうことですよね。でまあたこ焼き、それからお好み焼きなんかも粉もん文化の代表として大阪名物として地位を確立したということなんですね。で現在は、具材やトッピングのバリエーションが増えてですね、チーズや明太子を使う店も登場しているということでね、観光地では体験型施設やミュージアムが作られ、歴史や焼き方を学べる場としても発展していますよということなんで、ミュージアムもあるんですね大阪とかに行けば、ね、で海外イベントや万博などを通じて日本のストリートフード、ね、屋台のことストリートフードっていうんですね、
として世界にも知られる存在になっていますよということなんですけども、

まあいろんなところでもう有名になって、たこ焼きはねいいですよね。たこ焼きを食べた人はどこ行った、あれ、まあいいや、はい、ということで、今日はたこ焼きの日だけじゃなくて、ね、粉の日っていうのもあってですね、粉の日もそうやっぱり同じですね、57で粉の日ですね。あとココナッツの日とかブラックモンブランの日とかってありますけども、ブラックモンブランは5月7日なんで、あ、発売されたことにちなんでですね、あ、昭和44年にブラックモンブランってあのアイスクリームのやつですね、の記念日になってみます。みたいです、ね、粉の日、粉の日って言ったってね、粉、まあいいや、はい、ということで札幌のたこ焼きね、まあ大阪では有名なんですけど、私も大阪行った時たこ焼きは食べて帰りますけども、大阪じゃなくてやっぱり地元札幌のたこ焼き、ね、これやっぱりね、大阪のたこ焼きと札幌のたこ焼き微妙に違いがあるそうです。でやっぱりね、独特の文化のそれぞれの町があるので、ね、食の町札幌ならではのこだわりが一粒のたこ焼きにぎっしり詰まっていますよということなんですけども、北海道はやっぱりそのいろんなね具材だとか料理がたくさんありますからですね、やっぱり札幌と大阪と違いが出るのは正直普通だということらしいんですけども大阪では外カリ中トロトロのスタイルが主流だそうです。で札幌は北海道産小麦を使った生地、それから地元産の素材をふんだんに使った独特のアレンジが見られるということで、まあね、札幌でもいろんなたこ焼き屋さんあるとは思うんですけども、やっぱりね、北海道の材料を使うと美味しいよということで、またちょっと違った感じにはなるのかもしれないですね。またですね、すすきのエリアを中心に、居酒屋スタイルっていうところでたこ焼きを食べながらお酒を飲むっていうのも多いらしいですね、この札幌の特徴としては。でたこ焼き単体を楽しむだけじゃなくて、食事飲み遊びをセットで提供するお店が増えており、札幌ではね、グルメとナイトライフが融合した形になっていますよってことなんで、札幌のたこ焼きの美味しさを支えているのはやっぱりその食材の新鮮さだとかね、食材の多さだと思うんですけども、小麦粉これね、北海道産の小麦粉を使うとですね、北信とかってあるんですけども、生地がもっちりふわっとした食感になるそうです。やっぱりね、材料が違うとやっぱり味もちょっと変わってくるんですよね。タコ、ね、北海道産のタコ、稚内が有名ですけども、身がプリプリでうまみが強いっていうことなんですけども、浜増だとか、まあいろんなところでタコね取って湯がいて出してるところもありますけどもね、タコこれもやっぱ北海道産美味しいですよっていうことなんですね。あとだし、昆布だし、やっぱりね、たこ焼きは昆布だしが多いみたいですね、札幌はですよ。で生地に深みとコクが加わるということなんで、昆布だし、ね、この後の番組ね、ミカッチの番組でもミカッチがね昆布大使、やってますけども、ね、昆布だしを使う店が多い、ね、それからネギ、薬味道産内の野菜を、道内産の野菜を使用か、フレッシュな香りとシャキシャキ感が特徴ですよということなんで、北海道産の昆布だしを生地に加えることで食べた時のうまみがぐっと増しますということで、タコ自体も肉厚で弾力があり、一口噛むたびにうまみがじんわりと広がるということなんで、ね、やっぱりこう札幌でいろんなたこ焼き屋さんあると思うんですけども、たこ焼き屋さんの特徴として3つのタイプがあるそうです。ランチやちょい飲みには駅近でさっと立ち

ち寄れるテイクアウト軽食スタイルが便利。2番目、仕事終わりや友人との夜の飲みにはたこ焼きをメインに、据えた、居酒屋型が向いているよと。で3つ目、デートや二次会にはムードのある隠れ家バーでお酒とセットで楽しむスタイルが人気を集めているということで、この3つね、ランチ、それから夜のとか、それから二次会のデートやとか二次会だとかでムードのある隠れ家、まあね、札幌たこ焼きさん結構あるそうです。で タコと、あ、違う、たこ焼きのですね、ここからですね、絶対に行きたい札幌の名店、たこ焼き名店7店を紹介したいと思います。7つのお店ですね。まず1つ目、タコとハイボール。これはね、JR 札幌駅直結、西口の高架下にあるそうです。アクセス抜群、もうそうですね、撮影機からすぐってことですから、札幌つなぐ横丁、ね、つなぐ横丁ってありますよね、の中にあるお店で、タコとハイボールっていう店ですよね。まあ電車の待ち時間でも帰り道でもですね、立ち寄れる最高のロケーションが魅力ということなんですけども、生地は外をカリッと焼き上げながら中はとろりとしており、出汁の効いた上品な旨味が口に広がりますということで、もみ出したらなんか唾出てきますね。店名の通りハイボールとの相性が抜群で、ソースのコクとハイボールのすっきり感が絶妙にマッチします。そうなんですね。観光ついでによりやすく、北海道旅行の最初の一皿としてもぴったりの名店ですということで、まあ札幌市民としてはですね、撮影機なんでいつでも行けると思うんですけども、タコとハイボール、JR の札幌駅の西口の高架下にある、ね、つなぐ横丁の中にありますよということで、ね、ぜひおすすめですよ、まあ、JR よく使う方はおすすめですよということなんですけども、まず一つ目はそこっていうことですね。二つ目、たこ焼き鉄板うつぼ、こんな店あるんですね。本場関西の味をそのまま札幌で再現していますよってこと。あ、関西の味なんですね。これはどこにあるかっていうと、24条エリアです。北区北24条エリア二条市場の、近くに店舗を構えるうつぼは、ウツボのウツボはですね、ウがひらがな、ツボがカタカナです。だからウがひらがなですからウって書いて、でツボはカタカナでツボって書くんですね。ウツボ大阪仕込みの本格派たこ焼きを提供するお店です。鉄板料理専門店としてたこ焼きのほか、お好み焼きや焼きそばも楽しめますということで、まあいいですねこれはね。24条だからすぐ近くだな、うちも。鉄板料理専門店としてたこ焼きのほか、生地はだしを効かせたふわとろタイプ、表面は香ばしく仕上げていますよ。関西風の薄めのソースと鰹節の組み合わせが本場の味を再現しておりますよってことで、うつぼでアットホームな雰囲気で、一人でも利用しやすいですよということなんで、あ、そうか、二条店と北24条店があるんですね。二条店は中央区のアクセスしやすい立地にありますよということで、二条市場の方ですね、多分ね。地元の常連客が多く、観光客も口コミで広がっている実力派の一店ですということで、札幌でも有名なうつぼですね、知ってる方はぜひ行ってみてください。それからですね、3つ目は風月。風月はね、札幌市内たくさんありますけども、風月、ここのすすきの店もありますよ。ここのすすきの店もあるんですね。北海道産の小麦とタコで仕上げる王道の一皿ということで、1967年のお好み焼き専門店風月が初めて手掛けたたこ焼き専門店がこの店ですということで、お、最初にね、風月で出したたこ焼きが、ここのすすきの店なんですね。1967年創業

すすきの駅から徒歩1分という圧倒的なアクセスの良さを誇り、ランドマーク施設のココのすすきのの4階に位置していますということで、あ、なるほど。北海道産小麦粉とタコを使い、オリジナルソースとマヨネーズで仕上げたたこ焼きは、風月ならではのしっかりとした、生地感が、特徴ですよということで、お好み焼きや焼きそばも注文できるため、グループでのシェアにも、シェア飲みにも最適な空間になっていますよということなんですけども風月さんはね、あちこちにありますしね、ここのすすきの店がおすすめですよということですね。4番目、これは皆さん知ってますね、築地銀だこ札幌すすきの店、パリトロのチェーン最高峰すすきのの夜にということで、パリッとした外皮と中のトロトロ感を両立させたたこ焼きで、全国的に有名な銀だこですが、すすきの店は深夜まで営業しているためどんだ後の締めにも重宝されていますよということで、代表的なメニューとしては、代表メニューのコクうまソース650円、照り焼きソース&卵のせ750円、ネギトロ天つゆ750円ということで、築地銀だこ札幌すすきの店は夜遅くまでやってますよということで、月曜日から土曜日は朝4時までやってるそうです。日祝日は、5時から、夜の夕方の5時から、翌朝2時まで営業ということで、普段からもうね深夜もやってるってことなんですね。札幌すすきの店ね、ブランドの安心感と深夜まで楽しめる利便性を兼ね備えた観光客に特におすすめの一点ですってことなので、まあね、全国にもあるということであれなんでしょうけども、札幌すすきの店は遅くまでやってますよということで、皆さん覚えておいていただきたいなと思いますよということで、ここで一曲かけたいと思います。まだまだありますよ。3点紹介しましたからね、あと4点ありますよ。今日はですね、ソウルの特集をしたいと思います。というのはですね、6月27日にすすきので私の、ソウルカラーズという、ソウルのバンドが演奏することになっておりましてですね、6月27日もし時間のある方はですね、ファンステージというところで、野口ビル3階にありますので、そちらの方でですね、夜夕方やるっていうことに決まりましたので、それを記念しましてですね、やる曲をですね、本物の方のカバーじゃなくて本物の方で、ちょっとお届けしたいなと思いつきましたので、一つこれをかけていきますよ。まずですね、インコグニート3曲ぶっ続けっていうか3曲続けないでやります。インコグニートって知ってらっしゃる方は知ってらっしゃると思うんですけども、ソウルっていうかアシッドジャズっていうかね、いろんな呼び方あると思うんですけども素晴らしい、バンドでございます。札幌にも何回も来てますし、私も東京にも見に行きましたし、大ファンでございまして、非常にたくさんのいい曲をやっております。中でもですね、この曲今からやるこのかける3曲はですね、うちのバンドでも大人気ということで、こちらの方をかけていきたいと思います。まず1曲目、インコグニートでコリブリ。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は、地域社会と環境に貢献します。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: 時刻は134949の清水でございます。5月7日木曜日でございます。ラジオの仕事ありきって、かっこかわいい清水勇気がお届けしておりますよと。はい、先ほど筋肉痛は全くないですよってエルモさんから来てたんですけども、テレビ塔に上がったのです。あ、足で登ったっていうこと。おー、あ、その後豊沢さんから、テレビ塔の年齢別の記録を更新されたんですよ。あ、エルモさんがすごいですね。あ、足で登るっていう、そういうなんか催しがあったんですかね。素晴らしいですね。で、筋肉痛にならないエルモさんも素晴らしいですね。なんかいろんなところで活躍しておりますけども、ね、何よりでございます。ありがとうございます。それから、橋爪さん、清水さん、こんにちは。こんにちは。石狩花川北よりなまらいい天気ですね。女性の皆様、紫外線対策を。ね、女性の皆さん、紫外線対策しないとね、曇ってる方がなんか焼けやすいっていう話ですからね。そうなんですよ、紫外線厄介ですよね。私もね、顔中シミだらけになっちゃいましたけども、この年ですからね、あんまり気にしなくなっちゃいましたけどもね。これなんかシミ取りっていいのあるんですかね。あんまり気使ったことがないので、知ってる方は教えてください。それからですね、コルサさん、最近はたこ焼きも塩で食べるのが流行ってるんですって。あ、そうなんだ。へー、塩で食べるのもおつなもんでしょうね。昔ね、うちの近くのたこ焼き屋さんはね、青のりの他にね、醤油っぽいソースっぽいなんかピシャッとしたやつかかってて、外も中もやばいっていう感じのやつがあったんです。これも懐かしい感じなんです、私にとってみれば。なんかね、あのカリッとしたやつも今嫌いではないですけどもね、べちょっとした感じのやつも大好きですね、私はね。コルサさん、揚げたようなたこ焼きは苦手です。あー、やっぱり苦手な人いるんですね。カリッジュワって感じですよね。結構ね、嫌な人もいますよね。ただ私は別に好きです、どっちもね。私マヨラーなんで、マヨネーズかけてビビビって食べるっていうのもね、結構好きなんで。あ、リーコさん、ありがとうございます。ちょっと YouTube 見れてませんでした。風子さん、こんにちは。そちらは夏日なんですね。300回の時はぜひ姿見せてくださいって来てますね。そうですか、ありがとうございます。山人さん、インコグニート昔から好きです。そうなんですよね。私にとってインコグニートってね、結構そんな古い曲って思ってないんですけどもね、もう何十年も経ってるんですね、デビューからね。結構古い人は古いっていう風に思っちゃうんでしょうね。風子さん、リーコさん、こんにちは。300回の前にでも行けたらいいなと思ってますってことで、ぜひお待っておりますので、ありがとうございます。豊沢さん、風子さん、こんにちは。今でもお弁当作ってあげてるのって来てますね。あ、で風子さんからは、豊沢さん、こんにちは。今も

0: 今は、学食を楽しみにしているのであまりお弁当は作らなくなりました。なるほどね。大学の学食ってね、安いんですよね。安くて美味しいんですよね。この間どこ行ったんだっけな。あ、そうだ、私の知り合いがですね、屋根店っていうのをやりましてね、その屋根店に見に行ったんですよ、この間ゴールデンウィーク中に。今ね、屋根やばいですよ。業者が来てね、お宅の屋根やばいですか、ちょっと見させてください無料でって来るそうです。で見たらね、自分でベリベリって剥がしてね、剥がれてますよっていうそうです。あ、おっかないですよね。なんかね、業者だから安心して上がってみてくださいって言うんですけど、上がってみたはいいけども全然ね、自分で穴開けたりだとかする業者ってあるみたいなんで、でこれ取り替えないとダメですねって、うちだったら安くしときますよみたいなこと言うらしいです。だからそういうのは絶対引っかかんないようにしてね、知ってる業者さんを頼みましょうねっていうことで、屋根店っていうのを樋口板金さんというところが中心になって、白石の合同庁舎っていうところで、この間ゴールデンウィーク中に、土日でやったのかな、5月のね1日2日3日ですね、でやってたんですけど、私も2日の日見に行きましてですね、いろんな屋根の種類だとかも見てきたんですけども、まあそういう業者に気をつけましょうっていうね、ビデオも流れてましたけども、皆さんもそちらの方ねちょっと気をつけて、見てください。でそこの業者さんはですね、ドローン調査、ドローンで、屋根の上調査してくれるっていうことなんですけども、なんかやり方によっては安くできるみたいですんで、ドローンの調査を希望の方はですね、ぜひ私の方にも連絡していただければですね、屋根ちょっと気になってんだよね、でも上がるのはちょっとおっかないんだよねっていう人はですね、連絡していただければですね、私の方でも手配できますので、一つご相談くださいということで、まあちょっと脱線しましたけども、ゴールデンウィーク中ね、そういったところにも行ってましたね私ね。はい、まあ学食の話も出たんですけども、そう、そこでね、合同庁舎行ったらですね、中の学食がですね、あ、学食じゃないや、食堂がですね、すごい安いんですよ。でもね、土日はやってなかったので、あ、土日以外来たら安く食べれるなってことでね、カツカレーとか700円とかで食べれるみたいなんでね、普通のカレーも500円とかね、すごい安いんですよ。だから合同庁舎内の食堂ね、ちょっと一つおすすめですよということですね。はい、大学の学食の話からちょっと脱線しましたけども、福子さん、あ、豊沢さん、そちらの、あ、そっか、神奈川の方は暑いのでお弁当傷まないか心配してましたってね。そうなんですよね、暑いからすぐ腐るんですよね。風子さんから、そうですよね、気をつけますって来ておりますね。ということで、はい、前半戦はそろそろ終わりの時間が差し掛かっておりますので、前半戦、後半戦にですね、たこ焼きおすすめのお店あと4店紹介したいなと思っております。はい、ね、いろんなゴールデンウィーク過ごしましたけども、私も忘れてましたけども、昨日は、イルガハラ公園、一昨日は三井アウトレットモールで、その前が4日と3日どっか行ってたんだよね。なんか何日間か行ってました。4日寝てたのかな、なんかそうですね、あ、そうか、うちの奥さんがですね、髪を切りに来ましてですね、その間私は会社でパソコンで仕事してましたね。で2日の日何やってたんだろうね。あ、2日の日はね、すすきののお店に行きました。はい、ということで、後半戦もお楽しみに。
1: 有滅、有滅、蟻の駆除なら90年を超える実績、蟻の生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。

0: ラジオカロス札幌では、サイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずに、ラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: ラジオカロス札幌78

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: UCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 2時を回りました。交通情報のお時間です。日本道路交通情報センター松谷麻美さん、
1: こんにちは。
0: こんにちは、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の道央道、札村道、シリベス道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など主な峠道は晴れていて路面は乾いています。この時間、札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞の情報はありません。札幌市内の西2丁目線が工事のため通行止めです。札幌市内の西2丁目線は上下線の北5条と北7条の間が建物の解体工事のため当分の間通行止めです。現場の指示に従って迂回してください。今度の日曜日10日までは新千歳空港周辺の国道36号線などで混雑する場合があります。空港を利用する際はできるだけ公共の交通機関をご利用ください。なお、空港周辺の道路には駐車できませんのでご注意ください。この後もスピードは控えめに、ゆとりのある安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの松谷でした。
0: 松谷さん、ありがとうございました。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。

0: ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。

時刻は1404-19の清水でございます。5月7日木曜日でございます。ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい清水ゆうきがお届けしております。はい、2時を回りましてですね、交通情報も終わりまして後半戦スタートということで、どこにまで読んだんだっけな。あ、はい、ということでチャットの方は全部読んだんですね。はい、はい、ありがとうございます。では後半戦、先ほど途中まで説明しておりましたけども、あと4点、たこ焼き屋さんの、札幌のたこ焼き屋さんで美味しいところご紹介したいと思いますよ。4軒目はですね、たこ焼きバル銀平さんね、すすきのにあるそうです。深夜まで営業しているすすきの、すすきの駅から徒歩2分おお、すごい近いですね。深夜7時まで営業しております。ということは朝までやってるということですね。すごいですね、深夜7時まで、すごいですね。銀平ね、本場大阪直伝と称されるたこ焼きは、一口サイズでソースが生地に染み込んだタイプで、飲みながらつまむのにちょうどいい大きさです。なるほどね。居酒屋感覚で、入れるバルスタイルの空間、バルスタイルなんですね。そうですよね、はい。バルスタイルの空間は一人飲みから小グループまで受け入れてくれる懐の広さがあります。すすきの複数のお店ではしごする日のたこ焼き一軒として非常にバランスのいい選択肢になりますよということで、たこ焼きバル銀平、行ったことないですね私ね、銀平ね。おー、はい。で、5軒目6軒目なのかな、ちょっと待って、ね、あ、6軒目なんですね。もう、あ、そっか、5軒もせ4、5、はい。で、あと2軒ですね。6軒目ムーンドルフィン、おお、すすきの駅から徒歩4分という好立地にある隠れ家バーで、バー感覚で楽しめるところですよってことなんですね。で、たこ焼き食べ放題あるそうです。おお、ムーンドルフィン、月のイルカ、食べ放題飲み放題コースあり、原価飲みプランでさまざまなお酒を安価に楽しめますよってことなんで、いいですねこれ、飲み食べ放題っていうのね。トランプやボードゲームなどのアミューズメントも充実していますよということで、あ、これ夜まで、夜遊ぶ感覚で遊べるのはいいかもしれないですね。すすきの駅から徒歩4分で、ムーンドルフィンっていう、食べ飲み放題コースがありますよということで、たこ焼きのね、いいですね。営業時間は、あ、ここも遅くまでやってますね。夜7時半から19時半から翌朝4時まで、最終入店時間は26時ということで、ね、2時まで入れば4時まで入れますよということなんですね。二次会や仲間うちの集まりにうってつけで、お酒もゲームもたこ焼きも全部楽しみたい夜にぴったりの空間ですということでね。あ、これ面白そうですね、ムーンドルフィン。今度ちょっと知り合いに言ってみようかな、ムーンドルフィン、これ面白そうですね。最後はジャンボたこ焼きはっちゃん、食べ応え

え満点の老舗スタイルということで、でっかいんですねきっとね。ジャンボたこ焼きですからね、はっちゃん知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけども、大きなサイズが特徴の老舗スタイルのたこ焼きを提供するお店ですということで、一口では食べきれないほどのボリュームで、ほう、中のトロトロ生地とタコがたっぷり入っています。おー、いいね。外はしっかり焼かれており食べ応えを重視したい方や腹持ちを求める方には特にうってつけですよ。値段も良心的でコスパの良さを求める地元民からの根強い支持を集めていますよということで、ジャンボたこ焼きはっちゃんね、私も行ってみようかな、これね、ジャンボたこ焼きはっちゃんと。さっきのムーンドルフィンはちょっとさ惹かれますね、私ね。普段銀だこしか食ってないですね最近は。あ、大阪行った時大阪の屋台 の食べましたけどね、ね、これはもう本当に、好みの違いということなんでしょうけども、ね、同じたこ焼きでも食感とか味とかね、場所によってね店が変わってくるとは思うんですけども、自分の好みに合った、ね、お店をあらかじめ選んでおくと、いいんではないでしょうかということで、ふわとろ派かカリッと派か、これね分かれるところだと思うんですけども、さっきゴルフさんはねふわとろ派だって言ってましたね、カリッとは苦手だって言ってましたけどもね。それではですね、まあ、これはソース、だし、創作などの味のタイプでこの選ぶ人も結構いますよということで、ソース系こってり濃厚で食べ応えがある人はソース系、どんな店があるかというと、さっき紹介した中で銀だことタコとハイボールね、この2店はおすすめですよってことですね。あとだしとか塩系、これはあのコルサさんからもそうだと思うんですけど、だしとか塩系はさっぱりして生地のうまみが際立つのがさっき言ったウツボのたこ焼きね、ひらがなのウにカタカタのツボでウツボね。それから風月さんもどっちかというとだし塩系ですね、こちらをおすすめしますよってことですね。あと創作系、まあ、3つ目のタイプは創作系、いろんな、ね、たこ焼きの種類が増えたということで、ネギマヨピリ辛などの個性的なトッピングがありますよということで、さっき言った銀平さんとかムーンドルフィンさんなんかはこっちの系ですよということなんで、主にすすきの中心でちょっとおすすめしましたけども、ドルフィンね、ムーンドルフィンちょっと気になりましたね、私はね。食べ放題っていろんな創作もできるってことなんですね。はい、まああのテイクアウトもこれはおすすめっていうかする方も多いと思うんですけども、テイクアウトですおすすめは銀だこですよね。それから駅直結なお店でタコとハイボールさんも移動中に立ち寄りやすいんでおすすめですということで、テイクアウトはね、まあいろんな人も気軽に買って帰ってうちで食べれますからね。でボリュームがあるっていうことで、コスパがよく楽しめるのは、ジャンボたこ焼きはっちゃんですね。それから、まあ風月さんなんかはいろんなお店の中に入りますんで、買い物ついでに結構立ち寄って買って帰れますよってことなんで、まあただね、私もそうだと思うんですけど、熱々で食べるのが一番美味しいので、ね、買ったらすぐ食べるようにねした方が美味しいですよってことなんですけども、皆さんはどのたこ焼き屋さんが気になったで ございましょうか。一つ、ね、美味しいところを選んでですね、自分に合ったところを選んで行ってみたらいかがでしょうかということだったんですけども、はい、でここでまた1曲かけますよ。先ほどコリブリかけましたので、次はですね、毎回うちのバンドのねあれでもやってますけども、ね、ライブでも、インコグニート2曲目はトーキンラウド。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: はい、時刻は1418-02の清水でございます。5月7日木曜日でございます。ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい清水ゆうきがお届けしております。はい先ほどインコニート、トーキンラウドノリノリの曲をかけましたけどもね、インコニートいいですよね。私も大好きでございます。はい、メッセージの方が、入っておりますよ。メッセージの方の一発目は今日は朝8時半に来ております。

超強烈、超ウルトラ爆裂スーパー、超猛烈平和主義のドレミファ土曜日はドンさんでございます。メッセージの方読みますよ。今週もいろいろなニュースがありましたが、命が奪われる、奪われそうになる事件が今週も各地で1日あたり10件前後起こり、いい加減思いやりの心を持って行動してほしいと強く願っています。ね、そうですよね。それ以外の事件も十数件前後起こり、事故火災が、十数件前後起こるのは仕方ないんでしょうけども、人間がどれだけ気をつけても減らせないのは仕方ないと思います。窃盗は物価高の対策をしないから減らないと思います。その通りですね。物価高くなりましたね。もうずっと困った困ったってみんな言ってるのに何にもしてくれない感じですよね。ね それから今日取り上げるのはクルーズ船でハンターウイルスの集団感染についてです。お、今朝、昨日からやってますよね、ハンターウイルスの件ね。これ困ったもんですよね。この感染症は感染したネズミなどの糞や尿や糞に触れたり、それらを含むホコリを吸い込んだりすることで感染しますが、稀に人から人に移ることもあり、重い呼吸器疾患を引き起こすことがあるとのことです。このニュースを見てコロナの次はハンターかと思いましたが、ハンターウイルスはだいぶ前にもあったみたいです。2020年代になってからいろんな感染症が拡大していると思いました。厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、人から人に感染して感染拡大する可能性は低いと言いますが、もしコロナみたいに感染拡大してまた緊急事態宣言で外出自粛とかならないかで心配です。あ、もう感染拡大で人類滅亡とかなったら嫌ですってきてますね。嫌ですよね。その通りです。私もね、コロナの時は大変でしたよ。本当に仕事もできないしね、まあ、ライブができないのが一番きつかったんですけどもね、そうならないことを祈っております。ありがとうございました。次これはねなかなか大変ですよ。一回10秒で叫ぶように紹介してください。あ、なるほどね。これラジオネームがそうなのかな。そうだね。はい、いきますよ。

はい、という、ラジオネームの方でございますよ。ね、久々に来ましたけども、風子さんいないんですよ。だから女子の声じゃなくておじさんの声でこれやってしまいましたけども、いいんでしょうかね、これでこんなことやって。伊藤美久さんに、抱きつきたい、ね、本心がもうダダ漏れのあれですけども、メッセージ読みますよ。抱きつきたい女性有名人のこの方は声優なので有名かどうか分かりませんが、不定期叫びは今回はこの方です。今年30歳とは思えないほど顔や声が可愛すぎて本気で抱きつきたいほどの大好きでございますと。ハートをかける10と。この方が出演しているアニメも見ています。イベントも参加できるものは参加しています。イントロの答えは、伊藤美久さんだ。残念、伊藤美久ちゃんでございます。ねえ、ラジオネームで叫んで、ああすっきりした。今回は誰の名前、あ、次回は誰の名前で呼ぼうかなということで、ありがとうございます。ねえ、抱きつきたいシリーズね。風子さんこれやずっとやってましたけども、私がやるとは思っておりませんでした。はい、ありがとうございます。次、ラジオネーム命名探偵プニキュアさん。

毎週ありがとうございますね、めいめいさん。ゴールデンウィーク最終日の昨日は中学校の同級生とディズニーシーへ遊びに行きました。いいですね、シーね、行ってきたんですね。娘を連れて行こうか私の両親へ預けようか迷いましたが、ディズニーは高く、次女を連れて、次娘をいつ連れて行けるかわからないので、中学校の同級生に連れて行かしていいか聞いたらあっさり OK をもらい遊びました。はい、一緒に行ったんですね。ねえ娘さんとディズニーシー楽しんできたんですね。娘と乗れるアトラクションは一緒に乗り、一緒に乗れないアトラクションは私と夫交代で楽しみました。ああ、子供ダメなやつもありますもんね。パレードも楽しみ、最高のゴールデンウィークを過ごしましたよ。娘が大きくなって貯金に余裕ができたらディズニーシーにまた行きたいし、ディズニーランドも行きたいです。なるほどね、はい。今月のどこかで横浜のアートセンターニューで開催の名探偵プリキュア展も見に行きますよってことで、素晴らしいですね。もうゴールデンウィークを大変満喫した様子でいいですね、めいめいさん。ね、ありがとうございますよ。めいめいさんのね、リクエストも今日かけましたんでね、またリクエスト待ってますよ。一つよろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと忘れてました私今週最後のイントロ当てね、イントロ当てクイズはですね、本当イントロを何かけると、ね、パソコンで調べる人もいるんですけども、それなしにしてくださいね、念をしますよ、なしにしてくださいね。はい、ということで、今週最後の、イントラテ、これは誰でしょうか。分かった方はメールちょうだい。

はい、ということでね、分かった方はリクエストアットマークラジオカルス .com まで一つよろしくお願いします。はい先ほどね、あれですよね、途中まで、たこ焼きのやつをやってましたけど、今度お好み焼きはどこが美味しいんでしょうということでね、ちょっと調べてみましたよ。本場仕込みの広島お好み焼きが楽しめるところがですね、お好み焼きえなみさんっていうところですね。丁寧な味わいとボリューム満点の一軒ということなんですけども、札幌お好み焼きのおすすめということで、広島出身のご主人が全て丁寧に焼き上げる本場広島のお好み焼きを味わえるのがこのお好み焼きえなみさんということなんですね。でふんわりとしたとろろ芋、とろろ芋バッてかかってますねこれね、写真見ると、を味わえます。ふんわりとしたとろろ山かけや具材たっぷりのポテトサラダ入りなどをバリエーションも豊富でシェアして楽しめるのが魅力ですよってことなんで、またピリ辛で濃厚なソースが癖になる、そば飯はボリューム満点で食べきれないときはお持ち帰りもできますっていうことなんで、完成度の高いお好み焼き、高い焼き加減かと、どのメニューにもご主人のこだわりが感じられる広島の味そのものが堪能できるお店っていうことでねえお好み焼きえなみさんね、札幌に美味しいお好み焼き屋さん、場所はどこかと言いますとですね、ハッサム南駅の近く、ハッサム南駅の近く、徒歩6分ということでハッサムにあるんですね。で月曜日から、水曜日までは11時30分から15時、それと14時半がラストオーダーと、ディナーは15時半から22時ということでラストオーダーは21時30分と。で金曜日と祝日前、前日はと、あと土日祝のランチは11時半から15時、そしてディナーは15時半から22時ということになっておりますので、お好み焼きえな

海さんね、こちらがおすすめですよということで、それと2軒目、2軒目はですね、札幌のお好み焼き屋さんの、ホルモンをじゅーっと焼きながら味わえる臨場感が楽しいお店ということで、よきさんよきかなよきかなよきさん、平岸駅徒歩8分にありますよきさんですね、平岸なんですね、こちらのお好み焼きは鉄板焼き屋さんということで、多彩な和メニューが、和のね、和風のメニューが盛り上がる一軒ということなんですけども、お好み焼きは店員さんが目の前で鉄板で焼いてくれるため、焼きたてをそのままいただけますよということで、非常に、楽な感じですね。自分でやらなくていいということで、で焼きそばはお皿で提供するので、さまざまなスタイルの料理を楽しめます。気軽にフラッと立ち寄りやすい雰囲気で、また訪れたくなるお店ですよということなんで、ホルモンジューってやりながらも食べれるそうで、非常にバラエティも富んでいて美味しいということで、よきさん、こちらも平岸駅から徒歩8分 570m ということで、2000円から3000円ぐらいで堪能できますよということで、月火は5時から1時まで、木金は5時から朝の1時か、これ、これも一緒ですね、土日、あ、水曜日が休みなんですね、これね、きっと、土日は11時半から3時と17時から深夜1時までやっておるということで、平岸、ぜひよきさん、YOKI と書いてよきさんです、お好み焼き屋さん、2軒目はここですよってことですねそれから3軒目、これはね、マッカ南三条店さんということで、マッカ南三条店、たぬき小路南三条店だから南三条にあるんですね、きっとね、たぬき小路駅から徒歩2分で着きますよってことで、マッカ南三条店、ふわふわがたまらないすすきのでお好み焼き食べるならここですよということで、札幌のお好み焼き、マッカ南三条店は鉄板焼きのお店、黒を基調としたモダンなおしゃれなお店ですということで、おしゃれな感じですね、写真見る限りは。名物マッカ焼き、マッカ焼きってあるんですね、お好み焼きに、上質の天かすを混ぜ込み、ネギを多量に持っています。チーズもんも、人気があり、中でもタカンドトシのタカさんが命名したというズーチーモはおすすめですということで、あ、こういうメニューがタカさん作ったんですね、タカンドトシの命名、タカさんが命名したんですね、ズーチーモというのがおすすめだそうです。まあ、あの真っ赤焼きの他にズーチーモもあるということなんで、2人で行ったら別々に頼むのも面白いかもしれないですね。南三条のマッカ、これあのね、あがた先生も知ってるかね、南三条店のマッカお好み焼きね、今度聞いてみます。はい、ということでお好み焼きの方もちょっと、ね、ご説明しました。お好み焼きもたこ焼きもですね、もし気になるようなところがありましたらですね、ぜひ行ってみてください。私のおすすめは、先ほど言った通り、ね、ムーンドルフィンね、行ってみたいなと思ってますんで、もしかしたら近々行くかなと思っております。あとあのね、すすきので騒ぐ時に面白そうだなと思ったのは、先ほど言った何だっけ、あそこあれなくなっちゃった食べ放題のところ、なんだっけ、あ、食べ放題がムンドルフィンだった、そうだそうだ、あ、でっかいやつね、ジャンボたこ焼きはっちゃんね、もう行ってみたいなというふうに思いました。ムンドルフィンはちょっと行ってみたいなと思っておりますので、皆さんも興味のあるところがありましたらぜひ行ってみてくださいよということで、はい、ありがとうございます。さて、それではですね、ここでもう一曲かけようかな。あ、今日誕生日の人紹介してなかったですね、今日誕生日の方、ルイ一世さん、16世とかじゃなくてルイ一世さん、1530年5月7日まで、初代コンデコーということで、初代の将軍なんですね、
それ

からヨハネス・ブラームスさん、作曲家ですね、ブラームスさん、ハンガリー舞曲、ね、交響曲第1番とかって考えた人ですね。あ、作曲家続きますね、今度1840年5月中まではピョートル・チャイコフスキーさん、チャイコフスキーさんは有名ですね。白鳥の湖とか車人形、眠れる森の美女だとか、これね作曲した人ですね。それからですね、ゲイリー・クーパーさん、俳優の方ですね、ゲイリー・クーパー、ね、それからエドウィン・ハーバードランドさん、これはですねインスタントカメラ開発した人です。ポラロイドの、ポラロイド社の創業者ということですごいですね。あとピストン堀口さん、プロボクシングさんの5月中生まれ、それから1941年5月7日生まれは青江美奈さん、ダラッタタルルルッタタの人ですね。それから同じく1941年、萩本欽一さん、欽ちゃん今日誕生日だったんですね。佐々木武さん、俳優の方ですね、誕生日です。それから、安田隆夫さん1949年生まれ13個上、誰かと言いますとドンキホーテの創業者の方ですね。安田隆夫さんというんですね、ドンキホーテ。はい、それから野沢久さん、これはまあね有名な脚本家の方ですけども、眠れる森の脚本を書いた人で、あと名探偵コナン、ベーカー街の亡霊を他を考えてる脚本家の人、野沢久さんですね。それから佐藤二郎さんね、有名になりましたね佐藤二郎さんも。ね、最初仏でしか覚えてなかったんですけども、最近だと爆弾ってね有名な、主演女優賞、あ、主女優賞ね、主演、あ、助演男優賞を取りましたよね、日本アカデミー賞で、ね、佐藤二朗さんね、1969年、7つ下だったですね。それから1970年は、上田晋也さん、クリームシチューの上田さんですね、が、今日誕生日。それから久保塚洋介さん、あ、久保塚洋介さんって79年生まれなんですね、結構下でしたね。あと五十嵐圭さん、バスケットボールの五十嵐さんですね。あと奈良徹さん、これは声優の方ですね、千原冬とか僕のヒーローアカデミアとかに出てくる人ですね、妖怪ウォッチにも出てますね。それから今野あさみさん、元モーニング娘さんでね、結構いっぱい出てますねテレビに今。それからミスタービーストさん、ユーチューバー。それから佐藤正樹さん、元モーニング娘。原田愛さん、元桜坂46の人ということで、いろんな方が今日誕生日でございましたよ。はい、おめでとうございます。はい、ということで、今日のこれはご説明終わりましたよということなんで、ここでまた一曲かけますよ。インコグニート、あ、違う曲かかっちゃいましたね。インコグニートで、Don't you worry about a thing。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

はい、清水ゆうきがお届けしております。メッセージの方が何件か残っておりますよ。まずはですね、ピン太郎さん、ありがとうございます。いつも清水さん、しみたけさん、そしてふーちゃん、こんち、ピン太郎です。ゴールデンウィークが終わったような、もう少しあるような中途半端な感じでもやっとしてる今日ですね。まあ今日明日また仕事したら土日お休みになりますからね、つなげちゃってる人も結構いるんでしょうね、きっとね。清水さんはゴールデンウィークありましたか？楽しく過ごせました？番組前半で話してくれているからしっかりと聞いていましたよ、ということでありがとうございます。しみたけさんは仕事三昧だったのかなって来てますね。そしてふーちゃん、今日も来てくれるのだろうかって来てますけども、来てますよ。ふーちゃんは先週のチャットを聞いて、ハロワ絡みの一種の有給休暇中でだねっていうことで、システムがわかるのでそれも納得ですよ、うまく活用して普段できないことをしてねということで、もうしてるかっていう話をしてますね。ふーちゃんの声が聞きたい、清水さんもうそろそろ電話つなぎしてくださいねということで、わかりましたよ、ちょっと考えますよ。北海道はまだ寒い日も多いけど神奈川はもう暑いだろうから、T シャツでいけるねということで、そうですね、住まいの周りとかいろいろ分かってきたのかな。東京などはスーパーが少ない代わりに地元の商店街が活気があるので、古き良き時代を思い出すと思うんだ。なるほど。多分ふーちゃんが利用する駅から電車で30分以内で藤沢に着いて、藤沢から江ノ電でまた30分以内で鎌倉へ行けると思うんだ。いいないいなーって来てますね。そうですね、今の僕のスマホのロック画面は、ロック画面の壁紙は江ノ電なんだよ、時間空いたらたまに行くといいよ、気持ちいいよ、ほら聖子ちゃんの赤いスイートピーのイメージねっていうことで、あ、そうなんですね、江ノ電のあたりがイメージなんですね。あー行きたい、とにかく4年間は我慢しよう、でもとにかく必ず帰ってきてね、待ってるからということで、はい、ありがとうございます。清水さん、いつもふーちゃんへのメッセージ中心になることをお許しください、だってしょうがないのです、しゃあない、ごめんなさいって来てますね。全然いいんですよ、ね、いろいろ送ってきてくれてることだけでも嬉しいですからね。今日も仕事しながら聞かせていただきます、ではまた。清水さんも、仕事もバンドも活動も楽しく頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ピン太郎さんも忙しいみたいですからね、体に気をつけて頑張ってくださいよ。それから山西さん、ありがとうございます。改めまして、清水ゆうきさん、どうもこんにちは、どうもこんにちは。さて本日のスペシャルアーネストは、5月7日粉もんの日を記念して、お好み焼きに広島風と余計な一言を付け加えると怪訝な表情を浮かべそうな広島出身のこの方たち、パフュームですね。ザーネーパフュームちゃんでございます。正解って書いてありますけど、ね、残念ですね。でさっきはね、お昼食べるって言って話してましたけども、あ、これは何でしょう、カップスター、カップスターですね、カップのカップスターですね。これ何しようって書いてるのかな、縦しよう、すごいですね。それとこれはご飯になんかかかってあるんですね、きっとね、何でしょうねこれね。丼にご飯となんか上にかかってるふりかけでもないんでしょうけどね、シーフードっぽいやつと、カップスターのシーフードっぽいやつと一緒に食べてるっていう写真ですね。ありがとうございますね、美味しそうですねこれもね。私もカップスター好きで会社に1個買ってありますね。はい、ありがとうございました。チャーリーさんから、チャーリーさんだよねこれね、はい、今日は粉もんの日か、そうです、粉もんの日です。たこ焼きね、たこ焼き器持ってるよ、吸血の、あ、9つの穴のやつだね、独り身なのでって書いてありますけども、でもたこ焼き全然作ってない、たこ買わんしなあかんしって、そう、たこ焼きするのはやっぱたこ買わないとならないですしね。お好み焼きは昔よく作った、普通のフライパンでも作れるし、でも最近何でも作ってないな、なんでだ、今ならキャベツも豚肉もあるから週末にでも作ろうかなって。そうだね、
今日粉もんの日ですから、やっぱりね

0: きなやつ食べた方がいいですよ、ねえー、それからあこっちか先、リーコさん、清水優希さん、神奈川の風子さん、リスナーの皆様こんにちは。5月になりましたね。今月もよろしくお願いいたします。ということで今月もよろしくお願いしますね。昨日も今日もお天気が良くて暖かいですが、4日月曜日札幌は、1日雨で気温が低かったですよね。そうなんです。また明日からまたちょっと雨降りますけどね。東北方面では雪が降り10センチ以上も積もったところもあったようです。ニュースで見ましたね。ちょっとショックでしたね、あれはね。ゴールデンウィークに雪ってね、横殴りの暴風の中、稚内に観光に来ていた人の映像がテレビで流れて、見ているこちらも寒くなりましたね。寒くなったよね。これからも寒暖差が大きい日があると思うので体調に気をつけたいですね。ということでその通りですね。リコさんも体に気をつけてですね、またあの土日また休み来ますから、ね、ゆっくり休んでくださいね。はい、そろそろ終わりの時間ですね。それからもう一件来てますよ。札幌中央区からひろぶさん、清水さんお疲れ様です。途中から聞いていますが久しぶりに聞いていますよ。イントロクイズ張り切って参加します。本日のスペシャルアーネストさんはまさかまさかの正解。あのカバー曲ですね。その通りです。CD 買いましたということでね。おすごいですね。びっくりしましたね。 CD の写真まで送ってきましたねはい、ということで正解。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックスは622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: はい、エンディングの時間がやってまいりました。ボリューム上げるの忘れてましたね。はい、ということで今週の正解曲はこの曲でございましたよ。これ太田裕美さんの曲なんですけども、木綿のハンカチーフを、岩崎良美さんが歌っておりました。はい、ということでこれを書きながら今日のエンディングにしたいと思いますよ。はい、ということで、見事ひろぶさんが正解を出しましたので、今週はこれでおしまいということなんですけども、ひろぶさんは、ね、殿堂入りしておりますので、今回は景品もなしということになりましたので、一つありがとうございました。さすがひろぶさんですね。 CD まで持ってたんですね。はい、ということでチャットの方、エルモさんから、西の二股は24度ありますってこと、あったかいですね今日ね、やっぱりね。コルサさんから、すすきののこみ焼きなんでやねんはもう出ましたかって聞いてますけども、まだ出てないですね。なんでやねん美味しいんですね。おすすめ、コルサさんのおすすめということですね。それから、30秒しかないですね。エルモさんも、コルサさんから、お好み焼き作りますかって来てますね。風子さん、ピン太郎さん、今日もありがとうございます、聞いてますということでありがとうございます。もう、時間が来ましたので、このチャットの残りは YouTube の方で、出しますよ。ありがとうございました。また来週も、このラジオのお仕事を張り切って、かっこかわいい木曜日を聞いてください。この後も、たくさん楽しいカロスの番組ありますので、どうぞよろしくお願いします。さようなら。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。日本の方はどうか分かりませんが、アメリカ人ならテレビをつけるとギリガン島が放送されていたのを覚えているかもしれませんね。頭の中でテーマソングが流れているかもしれません。初めて放送された時は大ヒットしました。ギリガンは SS ミノー号の頼りない一等航海士です。そして大富豪とその妻、教授、映画スター、彼らは SS ミノー号で3時間のクルーズに出かけましたが、嵐にあって知らない島に流され、シリーズが何年も後に終わるまでそこに閉じ込められていました。3時間のクルーズがこんなことになるとはね。今日はあなたが行きたくなかった場所にたどり着くときについてお話ししたいと思います。ところで、ギリガン症候群とは何でしょう？それは自分が思っていたよりも遠くまで行ってしまい、予定よりも長くとどまってしまうことです。今日の聖書の言葉はルカの福音書15章13節からです。この男性がまだ父親が生きているのに、自分に与えられる家族の相続分を父親に求めた後のことです。それから間もなくと聖書は言います。下の息子は全財産をまとめて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その国全体に激しい飢饉が起こり、彼は困窮し始めた。それでその国のある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思ったが、誰も何もくれなかった。その時我に返って言った。父のところには食べ物が有り余っている雇い人がどれほど大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立ち上がって父のところに行き、こう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そこで彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。彼はただ気ままな生活を楽しむために出かけただけでした。最初はそうでしたが、結局は彼を霊的な島に一人ぼっちで閉じ込めてしまいました。イエスは、彼は財産を無駄遣いしたと言われました。もし自分が戻るには遅すぎる場所にいると感じているなら、放蕩息子と同じ方法で戻ることができます。ただし、その方法だけです。彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったとあります。イエスがこの物語を語られたのは、神はあなたが神の待つ腕の中に来るのを待っていることを知ってもらうためです。たとえあなたが神に背いたとしても、神様はあなたを愛し、家族として迎え入れたいと思っています。そのことを証明するために、神様はご自分の一人子イエスを使わし、あなたの罪のために命を捧げさせたのです。あなたが罪で無駄にしたすべてのことに対して、神は私のもとに帰ってきなさいと言っておられます。あなたがこれを聞いている今、神はあなたの心にそう語りかけています。家に帰りたいですか？今日神様に伝えませんか？イエス様、あなたが死なれた罪の中には私の罪もあったと信じます。今日から私はあなたのものですと。イエスが十字架であなたのためにしてくださったことのゆえに、神はあなたのもとに走ってきてくださいます。もう十分長く神から離れていたのではないでしょうか。家に帰る時です。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで今日も始まりましたゴスペルの力ということでですね、もう5月入って沖縄ちゃんはもう梅雨のシーズンですね。アベレージの湿度が 80% くらいあるっていうね。もうね、革ジャンはカビるわ。私ね、竹尾菊池の財布使ってるんですけどね、本革だからあれもカビるんですよ。だからね、私最近もう除湿機を1台大きいやつをもうずっとつけっぱなしで、3、4リッターあるなんて言うんだろう、その入れ物がもう4時間くらい溜まっちゃうっていうね。もうこの量の水がこの空気中にあるって考えると恐ろしくなるくらいのね、湿度で、本当にこの沖縄はさすがもう南国亜熱帯地域だなってつくづく、この日本でもやっぱり特殊な県だなと思うんですよね。で、最近ですね、ちょっと全然話変わっちゃうんですけど、私ね、今年30になるんですよ。29、今29で。で、なんかね、最近自律神経がちょっとこう、ずっとここ最近乱れてたんですよね。乱れてたっていうか、こう、自律神経が乱れるとすごく意味わかんない時に眠くなったり、すげえ夜寝れなかったり、で睡眠障害までいかないけど本当に睡眠質悪くなるとか、あと動悸がする、あるいはめまいふわふわするみたいな、俺結構重症だったんですよ実は。で最近なんか心臓にこれ病気があるかなと思って、わかんないんですけどね、動悸が多かったりしてめまいとかもするんで、脳の病気かなとかもちょっと考えたんですよ、いろいろ。で一回全部こうちょっと検査してみようと思って、まずなんだっけ、心臓の検査を全部やって、脳みそも全部調べてみたいなことやったんですよね。でそしたら やっぱりもう異常がなくて、めちゃくちゃ綺麗な心臓で、ちょっとね、左心室が大きいんですよ僕の心臓って。だからあまり心臓的には良くないらしいんですけど、スポーツやってる人はみんな基本的に左心室が大きくなるんですって。でも別にそんなに何かの大きな病とかにかかることはないっていう話で、まあ安心したんですよね。で血液検査もめちゃくちゃ良くて、むしろ超健康みたいな。で脳みそも特に異常がなしっていうので、そこ面白いのがですよ皆さん、それを知った翌日くらいからですね、ものの見事に動悸だったり、そういうめまいふわふわの症状がなくなったんですよ。これやっぱね、病は気からって本当なんだなと思いました。やっぱ安心って分かると人ってすごくこのやっぱリラックスするんですよね。だからね、やっぱこのメンタルから来る不調ってやっぱ面白いなと思って、自分はやっぱどちらかというとこの症状が不安から来てたんだなっていう、めまいとかそういうのがなんかの重い病気なんじゃないかみたいなね。でもなかなか忙しくて調べる時間がなくてみたいな、でも調べてみたらめちゃくちゃ健康っていうので、やっぱり人間っていうのは本当にこう

単純な生き物だったな、生き物なんだなっていうね、まあ、それをすごく思い知らされました。なのでやっぱりこう病は気から、これはね本当あると思いますよ皆さん。なのでぜひ皆さんね、健康にはご注意をっていうことで、まあ、いつも言ってるんですけどね、うん、僕もやっぱちょっと忙しい時期があったりとかするから、で皆さんもくれぐれも体調には気をつけていただいて、仕事に家事に育児にね頑張ってもらえたらと思いますけど、はい。で今日はですね、久しぶりに、北九州市の BFF という協会からロッキーがメッセージをしてくれます。最近もですねロッキーのいる協会の北九州市に遊びに行ったとか仕事に行って、そこにある梅光学院っていうところの、大学でですね、いろいろと、まあ、話したり歌歌ったりさせてもらったんですけど、本当にね北九州市めっちゃいいとこで、 BFF の協会も最高なんで、もしそちらの地域にまあそういった何かつながりがあったりお住まいの方は、ご機会があればBFF に寄っていただけたら嬉しいと思います。じゃあ今日も一曲お届けをして、その後に、ロッキーからメッセージをお届けしたいと思います。では皆さん、そして今日も一日楽しんでいってください。では聞いてください、どうぞ。

皆さんこんにちは。福岡県北九州市のキリスト教会 BFF からロッキーがお届けします。いやー、この前ね、息子くんと二人でね、福岡まで行ったんですよ。で、福岡って福岡県に住んでるんじゃないのって思うかもしれませんけど、福岡県の人から言わすとですね、福岡って言ったら福岡市なんですね。で、ロッキーはちなみに今北九州市っていうところに住んでるんで、電車で1時間ちょいぐらいかかるんですよね。で、その日も、まあ、電車で行こうっつって、2人で駅に歩いて行ってですね、で、ホームに行ってみたら何やらこう様子がおかしいんですね。どうしたかなと思ったら、本日車両不具合のため、電車が遅れておりますとね、アナウンスがありまして、ああそうなんやつって、で、まあ一応余裕を持っては出てきたんですけどね、あんまり遅れてたらこれはちょっとやばいなということになりまして、どうしようか。で、そういう時にロッキーはどうするかっていうと、駅のですね、案内放送に耳を傾けるんですね。で、これってね、ロッキーが育った家族が全員目に障害があるんですよね。で、なかなか目が見えにくいんで、目で見るよりも耳で聞いて情報を得ることが結構自然にこう習慣になってるっていうかね、そういう感じなんですよ。で、特にそういうこう予測不能な事態が起きてる時って、目で見る情報よりもなんか耳で聞く情報の方がだから早いし、ちゃんと入ってくる感じがしません？なんかそうなんですよね。で、その時もね、駅員の方がもうすごいいろいろと状況説明をしてくれてですね、そして入ってくる電車が、次に2番線に到着の列車はつってね、言ってくれるわけですよね。で、それがね、30分ぐらい遅れてるっていうことがこう聞いてるとわかるんですよね。で、息子くんにですね、隣でこう携帯ばっか見てるんですよ、息子くんはね。で、その息子くんに、うわ、30分も遅れとるらしいねって言ったら、こっち見て、お、そうなん？とか言ってですね、今言ったやないかいっていう感じなんですけど、聞いてないですかね。まあ、聞いてないでしょうね。携帯見てるんでね、そっちの方が忙しい。で、まあ、そんなこんなでですね、いろいろ情報を耳から集めていきまして、で、総合的に判断した結果、これはもういつ目的地に着けるかわからんぞと、拉致があかんっていう結論になってですね、で、やむなく、ちょっとルートを変えまして、新幹線で行こうということに決めてですね、よし、新幹線で行くぞって息子くんに言ったらですね、これまた、なんでみたいな顔してですね本当スマホ見てるとね、何にも情報入ってきてないなっていうか、まあそれ以前に聞いてない、聞くっていう習慣がないのかなとか思うんですけどね、まあ面白いですよね。で、結果的に新幹線で行ってですね、ちょっとなんかまあ遅れはしたし、お金も余計に払わんといけんくはなったんだけど、まあちょっとね、こうリッチな気分でぶっ飛んでいく景色を眺めながらですね、博多の駅に予定よりも随分逆に早く着くことができた。すごいですよね、新幹線って。もうどんだけ早いっていうね。まあそういう日があったんですね。で、その時に思ったんですよ。あ、聞くっていうことは、これめちゃくちゃ大事なんじゃねっていうふうに思って。で、考えてみたら、赤ん坊がね、言葉を覚えるときにどういうふうに覚えるかって言ったら、最初ほら、聞くだけなんですよ。もうひたすら聞いてる。で、赤ん坊なんで自分で真似しようとして言ってみようとしても、まだそのうまくね、口が動かせなかったりとかで、あうあうとか言うんですよね。まあ言おうとしてるんだろうけどね。でも聞くんですよ。もう最初はとにかく聞きまくって、それからだんだん自分でもその音を再現できるようになって、話し

0: 葉を返すことができるようになってくるっていうプロセスがあるよな。でむしろ見て判別する、つまり読むとか書くっていう能力っていうのはもっと何年も経ってから身につけるんだっていうことをですね思ったんですよね。いや面白いなと。でこんな単純なことをロッキーはねいろいろ結構思い巡らしたりするんですけどね面白いやつですよねそれで自分で面白いとか言ってるんですからね、世話ないですけど。でね、聖書を見たらね、聖書にもね聞きなさいとかね聞けとかいう表現がたくさん出てくる。で今回ちょっとねせっかくなんで調べてみたんですよ。そしたら、まあ、聖書っていうのは、旧約聖書と新約聖書があるんですけど、でその中全体でですねなんと聞きなさいとか聞けに、まあ、類する表現っていうかな、それがですね350回から400回ぐらい出てくるんだっていうんですよね。うわすごっって思いまして、これって言ってみりゃ1年365日ですから1日に1回は聞きなさいって言われてるって言っても間違いじゃないのかなと。でそうやって考えると聞くっていうことがどんだけ大事なんてね、これね気づいたんですね。で見るっていうの、大概の人はですね見て情報を察知するね、状況を理解するっていうのがあるんだと思うんだけど、ロッキーの場合はですね見るよりも聞く方が先にこう神経がいくっていうかね、そういう風になってるんですよね。だからもちろん見てパッと分かる状況もあるけれども、逆に聞いてるからこそ得た情報っていうのもある。でもうちょっと言えばですね、見るっていうのは目が向いてる方しか見えてないんですよ。面白くないですか。だから後ろ、頭の後ろ側とかは見えてないわけですよね。だけど聞くっていうことに関しては周りの音どっから来てもそれ耳に届く、ね、だからよくほら、台所で料理してるお母さんがその後ろで、ね、子供がなんか、いたずらしてるのを気づいたりして、で子供がびっくりしてですね、お母さんなんでわかったんとか言ったら、お母さんはね頭の後ろにも目がついとんよとか言ってですね言うのを聞いたことあるのを思い出すんですけど、でもあれ目で見てるわけじゃないですよ、もちろんついてないですよね。だけど、まあ、耳でこう分かるわけですよね。あ今子供がガサガサやってあそこでねあのおもちゃ扱ってるとか、 あそこで食べたらいけんお菓子をね今度お客さんに出そうと思って取ってたお菓子を食べてるとかこう分かるわけですよ音でね。でそれでなんかやっぱり耳からの情報ってもっとね大事にした方がいいんじゃねえかなって。で特に聖書は聞きなさいっていうことを1日1回は最低でも言ってるわけですよ。っていうことは聞いた方がいいな。で何を聞くかっていうのももちろん大事で、今回は聖書が言ってるから、じゃあ聖書って何言ってるのっていうのをまあ1日1回はね聞いてみたらいいんじゃないかな。そしたらどんな風に変わってくるかな、ひょっとしてなんか変化があるかなっていうのを皆さんもねぜひねやってみたらいいんじゃないかなって。あのねロッキーもね小さい頃から聖書を読む過程で育ったんですけど、これね本当に聖書が言ってることを自分のこととして受け止めて、もしこれ本当なら俺もこんな風に生きてみようって思って生きていくと人生ね変わってくるんですね。ひょっとしたら少しずつかもしれんし、ガバッて変わるかもしれん、それは分かりませんけど、とにかく聞くことから始まるよねって。で聞くことから今度はそれを本当ならやってみようって変わっていくよねっていうところがあるのかなと思うんで、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。なんか変わるかもしれません。じゃあまた次回お会いしましょう。 God bless you。
1: はい、お届けしましたロッキーからのメッセージでした。いやーいいっすね本当に。いやね、彼のねこの心がすごいんですよね。あの何度かねあのロッキーと一緒にメッセージしたり歌歌ったり、本当にいろんなねまあ個人的な関係、まあ、すごくあるし、あのそれに加えて一緒に音楽もよく作る仲間、本当に同志になったんですけど、あのね、まあ、彼の本当にこの生きていく生き様を近くで短い機会だった期間だったけど

まあ、見せられて思ったのが、なんかね、目がほとんど見えないですよね、彼って。だから圧倒的なハンデがあるはずなんですよ、普通に考えたら。だって見えないことの苦しさだったり、人には分からない孤独、何度も心が折れそうになるようなことって、まああったんじゃないのかなって思うんですよ、彼の中でね。どうして自分がこんなに目が見えないでっていう悩みもあったんじゃないのかなって、分かんないけど、あんまそこ聞いたことないから分からないんだけど、この聞けっていうね、聖書の中にあるこの聞けっていう言葉が何回も出てくる。だからこの神様は見よではなく、これほどまでに聞けって語るっていうのが面白いなと思って。でなんかね、この聖書に、まあ、ちょっとこの面白い言葉があるんですけどね、この人が罪を犯したからでもなく、両親が罪を犯したからでもない、神様の技がこの人に現れるためであるっていうね、言葉があって、確かねロッキーはこの言葉を聞いてものすごく納得したって言ったんですね。僕のこの目が本当に見えてないのは不幸じゃなくて神様の技が現れるための私なんだって言ってたんですよ。だからこのすごく彼の生き方を見て、あ、本当にハンデじゃないんだと、これは逆にアドバンテージなんだって思ったんですよ、僕の中で。だからね、なんかそこから自分も何かこの聞くということの概念が変わってきた気もするんですよね、彼が本当に耳を通して聞く。だから人の声、何かの音をもっと深く聞くようになったり、小さな音に耳を澄ますようになったり、でもやっぱ何より神様の言葉に耳を傾けるようになったんですよね、私自身も。見えるものにではなく、見えないものに価値がある。見えるものはいつか朽ちるけど、見えない神様は永遠にいるっていうね。だから本当に皆さん、あのね、このこと大切だと思いますよ。いろいろハンデはあると思いますよね、でもそう、人それぞれね。でも彼の生き方を通してよく思うのは、本当にハンデはアドバンテージだなと思うんですよね。まあ自分もね、結構こう見えてすごく気にしいだし、人の目を伺うし、本音言わないし、案外ね、自分も結構生きづらさを覚えるんですよ。 ADHD みたいな、忘れ物しょっちゅう失注するしみたいなね。でやっぱりね、なかなかこううまくいかないことも多いんですよ、実はね。でもその自分のマイナスと思える賭けが本当にそのアドバンテージになっていく、むしろプラスに変えられていくっていうね、マイナスは必ずプラスになるっていう、有名な牧師さんが言ってるんですけど、本当にその世界があるんですよね。なのでまあ皆さんが本当に、まあ、生きていく中で、まあ、いろいろあると思いますよね。他の人と違う、弱さを覚える、でもそれこそがむしろ神様の技が現れる、皆さんの中にこの神様が現れるっていうことですよね。なのでこれをまあ覚えておいてほしいんですよね。あなたの人生にも神様の技が現れる可能性があるっていうこと。そしてね、本当に今日何か一つ持ち帰ってくれるなら、この言葉をね、やっぱ覚えてほしいんですよ。聞け、聞けっていうね。神様、今もあなたみんな一人一人ですよ。これ聞いてる放送聞いてる方々もそうだしね、ラジオ局の人もそうだし、本当にね、これは聞いていただくべき内容だと思います。あなたの人生にもね、神様の技が現れる日が来るんだよ。

0: それあなたを通してっていうね。そしてこの神様の光を必要としている人たちが大勢いるんですよ。本当に不思議ですよ。今よく言いますけどね、なんかこう宗教はやだ嫌いとかってね。でもね、根本的な問いを忘れちゃいけないと思うんですよね。人はそもそも何かに頼らなければ生きていけない生き物なんですよ。人は一人で生きていけないんですよ。なぜならね、これの本質を見るとよくわかります。人間はもともと神様と一緒にいる存在だったんです。だから耳を傾けないといけない。聞け聞け聞けっていうね。自分ももともとは本当に窃盗トラックディーラーやばい世界にいたんですけど、聞け私の言葉を聞けって言ったんですよ。聞けですよ。人生はそこで終わりじゃないっていうね。なので皆さん本当にここで思うのは、この神様をね本当に信じてみたいと思う人はぜひ信じてみてください。あなたを信じるよって、神様イエスあなたありがとうって、そう信じてみてください。あなたを信じるよって、その時本当人生変わってくんでね。別にこれは強制するもんじゃないんで、別に信じても信じなくてもどっちでもいいんですけど、でも信じると本当に聞けこの言葉がねより深くなると思います。あなたの人生にもっと希望が訪れると思いますよ。知らんけど知らんけど嘘だね。知らんけどではないよ。本当にそうですよ。人生なんかね短いですよ。あっという間ですから。その人生を一人で生きるのか、それとも大切な家族そして神様と一緒に生きていくのか、それはねあなたの決断によって決まります。あなたの選択によって決まります。そしてあなたのその選択がその先の人生を大きく変えるっていうことです。私もその一人なので。なので皆さん、この一週間この言葉を心に留めて過ごしていただければと思います。最高の一週間にしてください。皆さんの人生を心から祈ってます。じゃあまたどこかでじゃないね、1週間後お会いしましょう。じゃあ今日もゴスペの力ありがとうございました。また来週。 God bless you。
1: 今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあればぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
4: ラジオカルス札幌、3時半になります。

時刻は3時30分になりました。5月7日木曜日、こんにちは、勝野美香ミカッチです。ラジオの前のあなたはいかがお過ごしですか？連休が昨日までという方もいらっしゃれば、まだね、週末までお休みだよという方もいらっしゃるかもしれませんし、いやいや全然関係なくずっとお仕事だったよという方もね、今ラジオを聞いてくださっているかもしれません。お仕事の方は本当にお疲れ様です。遊び尽くしている方は良かったですね。もう人生を遊び尽くすのが私の目標なので、すごくいいと思います。楽しんだもん勝ちですから、何でもね。もうたくさんのメッセージ、そしてこのファックス、お手紙、本当にありがとうございます。今日も元気にね、すべてのメッセージ読んでいけたらなと思いますが、早速サックさん、東区からありがとうございます。ミカチさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はあったかいですね。いや本当、私も外出てやっぱりこのね、あったかいとパーカー1枚出てたんですけど、もう気持ちがウキウキになりますね。部屋の窓を開けていますが、とても心地よいです。先週の金曜日に南区の小金湯にある小金湯桜の森に行ってきました。桜がとても綺麗で、桜の香りを感じることができました。人も少なくゆっくり過ごすことができましたよ。機会があれば行ってみてください。今週の放送も楽しみにしています。多分サックさんがおっしゃってるこの桜の森、私通りがかったんですけど、昨日通った時は大渋滞でした。お昼前だったんですけどね。やっぱりね、この行楽日和になるとタイミングっていうのがすごく大事になりますからね。今度ねタイミングよく行けたら行ってみたいと思います。情報ありがとうございます。そして厚別区親父さん、ミカッチチェース。自分のゴールデンウィークは妻に振り回されたゴールデンウィークでした。いいじゃないですか。5月2日函館へ行き、道中に森町のラッキーピエロでオムライスを食べました。めっちゃ満喫してますね。ラッキーピエロはね、私のスミカの住人さん、友達のちーちゃんがあのエビチリバーガー食べたって言って、エビチリバーガーなんてあるんだって言ってたんですけど、オムライスも聞くところによると、ラッキーピエロ好きのファンはね、オムライスファンが多いそうで、私もいつか食べてみたいと思うんですけど、なかなかチャイチキを以外を選べないんですよね。親父さん、温泉に入ってデトックスした後はペンションにチェックインして、元町公園、赤レンガ倉庫散策、帰りは七飯町にある超おしゃれで自然に囲まれたカフェによって札幌に戻りました。いや満喫してます。どこを取っても切り取っても満喫してます。その後釣りに行こうと思ったのですが、天気に恵まれなかったので、昨日恵庭にあるおしゃれなカフェで知人のライブを見に行きました。強いて、ね、やり残したことといえば、日本酒を一升瓶平らげることでしょうか。次の休みはたくさん飲むぞということで、フレーフレーミカッチーと。いや私は飲まなくてよかったなと思っております。お酒はほどほどにね。ムツゴロウさん、福岡からありがとうございます。ライラックの写真を添付してくださって、で先日よりももうまだ綺麗に咲いてますね。ライラック祭り開催中でしょうかね、ムツゴロウさんは。で今日の福岡、雲が多いながらもよく晴れています。今年のゴールデンウィークもあっという間に終わり、今日から仕事、僕は

先月末の、ね、日祭日連休中ずっと推し活三昧、あちこち行ってたら車の移動距離が500キロを超えました。なんと、リカチさんはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。それでは今夜も YouTube 楽しませていただきますねと、ムツゴロウさん500キロ運転お疲れ様です。でも好きのためなら、推し活のためならば、500キロなんてあっという間でしたよね。いや、私のゴールデンウィークちょっと後ほどお話ししますね。西区24軒まちこさん、連休後半も桜はまだ咲いています。平岡公園の梅は今が見頃だとテレビのニュースで見ましたよ。近くの24軒公園では早くもライラックの花が咲き始めました。花見の習慣がないので山菜採りの方が好きな私は、10日日曜日、今週末ですね、天気も良さそうなのでパークゴルフ愛好家のベティさんの道案内で手稲方面にドライブ兼ねて遊んできます。安全運転でと。山菜採りにお二人で行かれるんですかね。熊に気をつけて美味しいものいっぱい取ってきてくださいね。そしてパークゴルフ愛好家のベティさんからもメッセージ届いています。ベティさんはね、いろいろ予定を書いてくださったんですが、ゴールデンウィーク熟年クラブの例会でゲームを楽しまれたり、麻雀教室、昨日はお姉さんに会いに行かれたそうで、もうベティさんも盛りだくさんのゴールデンウィークを過ごされた様子が十分に伝わる内容、メッセージ届いていました。ありがとうございます。三勝さん、リスナーの皆様はどんなゴールデンウィークでしたか。ぜひお聞かせください。お休みがなかった方はこれからかしらとね。ベティさん、また今日もスーパービーバーの曲お聞かせください、皆様良い週末をねというメッセージありがとうございます。ベティさん、今日住みか会なんです。もう大忙しでね、昨日はさすがに疲れて眠くて眠くてねってメッセージ書いていたので、きっとね、あの眠い中で書いてくださったメッセージなので、ね、ついついということがあると思いますが、今日は住みか会をベティさん楽しんでいただきたいと思います。そして福岡からミカッチリスナーの皆様こんにちは、とヨッシーさん、ありがとうございます。今日はお仕事でリアタイできないので夜アーカイブで拝見させてもらいます。ヨッシーさん、今日もお仕事お疲れ様でした。アーカイブありがとうございます。ゴールデンウィークミカッチいろいろ出歩きましたか。ひとみんと一緒に遊んだみたいですね。そういえば5月4日5日頃雪北海道降ったんですよね。季節外れの雪でしたねと。いや、そうなんですよ。いや、春が来ましたねなんて言っていたら、旭川とかね、道北滝の上とかその辺で雪が降った、そう、積雪もあったようで、もうなんかゴールデンウィーク明けまでね、冬タイヤ交換はしない方がいいって北海道言われていますけど、本当その通り。いや、まだ雪がと言ってね、私も暖かくなりましたねって言って、今日も床暖切らずに出てきたので、夜はやっぱ寒くなりますからね、まだ寒暖の差に皆さんご注意ください。私はそう、コメッコスマイルのひとみんとゴールデンウィーク遊ぶことから幕開けした感じですね。大倉山ジャンプ競技場に行って、札幌オリンピックミュージアムというのがあって、冬のスキージャンプとかボブスレーとかを体験できる画面を見ながら、実際に乗り物に乗ってとか、スキーに板の上に足を乗せてとか、臨場感たっぷりなシミュレーションアトラクションもあって、それがもう楽しくて、で顔はめとかも楽しんで、本当に思う存分楽しんで、その後ひとみんと遊んだ後は親戚のうちにジンギスカンを食べて、で昨日はニセコ、京極、クッチャンあたりをドライブして、意外ともう急遽前の日とかに予定がババッと埋まってったんですけど、すごい思いのほか楽しいゴールデンウィークになりました。なんかこんなに遊べるゴールデンウィークって久しぶりなんじゃないのかなと思って、いや本当に、ね、ラジオの前のあなたもドライブ楽しまれましたか。結構道中木々がね、新緑の季節で緑が綺麗な黄緑色して、もう一年の中でも色に敏感になる季節なので、本当に いい季節が北海道もやってくるなと、まだまだワクワクが止められません。そしてそんな福岡のヨッシーさんからリクエストも届いています。別れの曲なんだけど、スミカが歌うと辛い悲しい暗い気持ちにならずに、逆に背中を押してくれる感じがして、別れた彼女のことを心配している優しい思いやりを感じる曲だなと思います。まだ消えない
まだ消せない、もう消えない、この3行に全てが凝縮されていると思うというね、この春のゴールデンウィークのわー楽しいという気分とはまた違う曲になるんですけども、またね、誰かを愛する、愛したことがある人、またね、その未練を消せない、でもこういう愛って人を愛せるっていいよねって結果思える曲なんじゃないのかなと思います。ヨッシーさん、リクエストありがとうございます。スミカでアンコール。

ヨッシーさんリクエストありがとうございます。スミカでアンコールお送りしました。 YouTube でメッセージありがとうございます。ちーちゃんありがとう、今日盛り上がったい、ね、あの私がこの曲中にいよいよあさってスミカのライブだって札幌であるんですけど、もうライブだって口パクパクしてたらそれを汲み取ってくれて、いよいよあさってだねっていう風に通じ合ってる、本当によかった、嬉しい。チャーリーさんもミカッチーすと、であの24件ライラックマジかっていう風に、私もびっくりしました。もうライラック咲き始めてるんですね。大通公園は、いやなんかまだライラックの予感がしていないんですけど、お花ってあっという間に咲きますからね。近づいてます、ライラック祭りが。で、親父さんもありがとうございます。ミカッチチェースと、エニワのサンガーデンのカフェ行ってみてくださいって。あそこがね、おしゃれなカフェだったんですね。いっぱい北海道もいい季節になると、ね、ドライブ日和が続き、そしてね、もう素敵なカフェもどんどんできてますから、私、本当に詳しくない。

0: ラダイスは5月30日土曜日となります。ね、この16日ですよね。今回は残念ながら参加できません。高校のクラス会に参加するので東京に行きます。ごめんね、と。ジジさん、5月30日お待ちしています。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ミカッチのラジオパラダイス、お送りしています。時刻は3時45分を回っています。南区のゆきこさん、お手紙ありがとうございます。ミカッチさん、こんにちは。このお手紙届く頃は長い連休も過ぎ、みんなお休み中の思い出とともにお仕事の方も多いでしょう。ミカッチさんはゆっくりできたのでしょうか。私たち夫婦は毎日が休日なので、どちらかが出かけたいところがあると2人で地下鉄バスで出かけています。ちょっとしたお弁当を作って素敵な場所を見つけるとゆっくりとした時間を過ごすのです。いや、素敵ですね。今まで長く働いてきたので、今は思いっきり自由にしています。今は芸術の森で開催されている絵画展にも行く予定でいます。会場では別行動です。ゆっくりしっかり自分たちのペースで見たいので、ミカチさんもいい思い出作りできたらいいですね。では7日木曜日ラジオからの声待っています、と。ゆきこさん、ありがとうございます。でもね、こういう絵画展、私絵を見るのも好きで、確かに一人で行った方が自分の好きなインスピレーションというか、あ、この絵いいなとか、そういう展示物とか見るときはじっくりね、読みたい部分があったり、なんかタタタタタと過ぎてもいい部分があったり、それぞれだと思うので、ね、一緒には行くけど別行動っていうのすごくよくわかります。そしてね、毎日が休日って、もなんて素敵な言葉でしょうか。私いつも母と言ってますよ。私たちは毎日が日曜日だからねってもういいんですよ。そうじゃない時でも毎日が日曜日だからワクワクして楽しいよね、日々がっていう、そんな気分でね過ごしています。ゆきこさんも楽しい思い出、ね、毎日が休日ならばもうどんどん作っていってくださいね。お手紙ありがとうございます。みかちさん、リスナーの皆様こんにちは。千歳のプロポジャイアンツです。プロポジャイアンツさん、こんにちは。今年のゴールデンウィークが雨模様からスタートしました。この雨で桜も散ってしまうかもしれません、と。確かに前半は北海道もね、天気荒れ模様で、風が今日はね、あったかいですけど、風強い日続いていますね。本当にそれで桜が散っちゃうかもな、桜吹雪も見えますが、今日、あがた薬局のね、あがた先生、車で、丸山公園近くの桜並木をまた見せてくれて、で、桜の種類が八重桜だったので、普通の蝦夷山桜とかよりも、時期がねずれていろんな桜の種類が咲くんですけど、綺麗な濃いピンク色見れました。でね、風が強かったので、ね、散っている最中ではあったんですけど、ね、なんか雨だったり風強いと、あ、桜がななんて思う季節になってますよね。ゴールデンウィークで思い出すのが、五郎さんがお元気な時の五郎賞ゴールデンウィークホール公開です。今思い出してもあんなにホールが盛り上がった放送はありませんでした。三勝さんは実際に出ておられましたが、スタジオでの放送とホール公開の時と何か違ったことありましたら教えてください。今週も放送楽しみにしています、と。プロポジャイアンツさん、ありがとうございます。もうこのね、STB ラジオのホール公開というのがお正月と何かね、イベントがあるとホール公開という大きい、いつものスタジオから飛び出してたくさんの方に見ていただけるホール公開というのがあったんですけど、もうそこまで大きな変わりはなかったんですが、 番組の後にアトラクション時間というのがあって、1時間くらい五郎さんが歌ったり、なんか商品当たるゲーム大会というかそういうのがあったりしたんですが、アシスタントの私も歌う場面がありまして、アトラクションで何かお前できるのかっていう話になった時に、私アイドルが好きで、松浦亜弥さん

が好きだったので、あ、松浦彩さんの歌歌いますって言って、でわざわざ歌詞衣装で桃色片思いのね、大きいピンクのハートが胸元についたでピンク、全身ピンクの衣装をね着させてもらって、ミヤヤって言ってね、カズノミカっていう、そのそれにもじってあややっていうニックネームがミヤヤに変わって、ミヤヤの桃色片思いですなんて言って歌ったり、イエイめっちゃホリデーも歌いましたね。なんかそんなことを本当に、もう私のコーナーは五郎さんは楽しく真面目にというかね、盛り上げて、私はなんかおちゃらけタイムみたいになっていて、もうそれが本当に忘れられない思い出ですね。なんかそういうのが、アトラクション時間が私はすごく楽しみでした。なんかこういうのをね覚えていてくださる方もいらっしゃって、未だにね、あ、ミヤヤね、ミカッチ見るとイエイめっちゃホリデー思い出すわって身内からも言われたりします。もうプロポジャイアンツさんもね、結構思い出がたくさんおありだと思うので、こういうこと私も久しぶりに思い出せたのでありがとうございます。今日はね YouTube でもお付き合いいただいていて、あ、橋爪さんもありがとうございます、こんにちはっていう風にね、あ、ありがとうございます。なんかこうやってね、今日住処の住人友達のちーちゃんがリアタイしてくれてるって話したんですけど、ゴールデンウィーク嬉しいお知らせがありまして、あの先週かな、あれ今週、あのラウス昆布大使として京都のグッドネイチャーステーションという、そのマーケットとホテルという商業施設、いろんなねものを扱ってる商業施設があるんですけど、そこの1階のマーケットでラウス昆布が10種類の商品扱ってもらえることになって、もともとは住処の住人さん友達の大輔さんがあのつながりで、あの働いていらっしゃって、その縁でラウス昆布を置いていただけることになったんですけど、早速大阪に住むちーちゃんと京都に住む横ちゃんの住人さん友達が視察に行ってくれて報告してくれたんですよ。そしたらあの大輔さんも働いていて、であの住処のシャツをね、グッズを身にまとっていた横ちゃんに気づいて、で店員さんがすぐに大輔さんに声かけてくれて、でなんか、あ、大輔さんだっていうので、そこであのみんなつながることができたっていう報告を受けて、いやなんかこういう風に住処が初でいろんなところでつながっていくんだなって、もうラウス昆布を置いていただけることになるなんてって、もう本当に嬉しいことが、もうゴールデンウィーク最終日とどめを刺すように私に嬉しい便りが来て、いや本当にちーちゃん言ってくれてありがとう、横ちゃんもありがとう、大輔さんもありがとう。こういう住処の住人さんって本当に優しい人が集まっていて、住処自身が優しいので、こういう優しい輪が広がっていくなと思っています。あさってはいよいよ私も久しぶりに大阪ライブ以来の住処に会うことができます。いやもうなんか楽しみで夢見心地、どんな曲歌ってくれるかなと想像しながら、いやなんかいろんな札幌での住人さん友達にも久々に会えるので、なんかこういう住人さん同士のお付き合いとかもね、本当の気持ちでなんか楽しめるなって思っていて、いやすごく心待ちにしています。ちーちゃん、ライブが終わったら答え合わせ一緒にしましょう。そんなわけでミカッチのラジオパラダイス、最後の曲はやっぱりこの曲、住処で本当。

ちょっと待って、流れてないよね今、大事なところ。ちょっと待って、今私のスミカの笑ってみればいいよって聞きたいところ。あれ、ちょっと待って、私 CD と DVD を間違って入れちゃったのかな。大丈夫ですか。あ、もう一回局長が来てくれた。じゃあ行きますね。気を取り直して、笑ってみればいいよでいきましょう。スミカで本当。

0: ミカチのラジオパラダイス、お付き合いありがとうございました。もう正解なんていいから、本当しようまで絶対かけたいと思ったらギリギリかけられました。そして大輔さん、聞いててくれたんですか、リアタイ間に合ったという風にメッセージありがとうございます。その京都のグッドネイチャーステーションのね、マーケットにお勤めの大輔さん、いや本当に嬉しい、縁がつながっていく。今ちーちゃんもリアタイしてくれてますよ本当に何のお知らせか。でも本当にこうやって今日も本当に楽しく過ごせました。ミカラジありがとうございました。また来週スミカのライブを終えた私はよりパワーアップしてお届けしてまいります。ありがとうございます。この後はあがたまさひろ、くすくすり楽しんでね。ありがとう、ヒューヒュ
1: ー。西警察署から特殊詐欺の防止についてお知らせします。喉にポリープができた、カバンを盗まれた、還付金が戻ってくるといったセリフは全て詐欺です。不安を煽るようなハガキやメールも全て詐欺ですので、絶対に相手に連絡することなく警察に相談しましょう。
2: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

ラジオカロス、お聞きの皆様こんにちは。あがたまさひろです。ご機嫌いかがでしょうか。5月7日木曜日のカロスラジオロータリー、あがたまさひろ薬をお送りいたします。今日も元気になるラジオ、健康になるラジオを目指して、この後5時までの1時間お送りいたしますので、どうか最後までよろしくお付き合いください。さて、大型連休の1週間、皆さんお元気のお過ごしだったでしょうか。ソメイヨシノの季節が終わり、八重桜がきれいに咲き誇る季節になりました。中央区の愛久病院の通りにあります桜並木通りも今ものすごくきれいな桜が咲いております。ぜひ皆さん見ごろですので見に行っていただければなというふうに思います。そしてふと気がつきますと、今日5月7日木曜日はあがたまさひろ薬1297回目の放送ということで、来週14日が1298回、21日木曜日が1299回で、今月の最後の木曜日28日が1300回の放送ということになります。2000年11月2日木曜日に始まりました、あがたまさひろ薬。2024年1200回放送の時のゲストは日高ゴールド賞第13代アシスタントのミカッチということでございまして、2024年6月20日放送させていただきました。そこから2年経ちましたけれども、そのミカッチが2025年6月からミカラジスタートということです。来月で1年ということで、何かすごい思い出がたくさん詰まってきた5月だなというふうにね、今心の中で思っておりますけれども、なんとクスクスリ第1回目はですね、ラジオロータリーってついてるぐらいですから、月から金までこう やる方が違ったわけですけれどもね、月曜日歌謡曲、火曜日ロックンロール、水曜日フォークソング、金曜日ポップスみたいな感じでしたので、私は何をやればいいのかと思いまして、第1回目の放送からしばらくキューバ音楽でございましたので、そのキューバ音楽がラブソングに変わり、五郎さんが亡くなってから五郎ファミリーの方たちの歌が多くなり、そして昭和100年今はなんと昭和の歌謡ということでですね、もうびっくりするぐらいこのストーリーが変わっておりまして、ここ2週は桜をテーマにお送りしてまいりましたけど、今週から再び昭和の歌謡、思いっきり古い曲を中心にですねやってみたいなというふうにね思っております。今日は珍しくちょっと歌ってらっしゃる歌手の方とタイトルをね申し上げたいなというふうに思っておりますけれども、来週からぜひですね、あ、これはどなたのどういう曲だったかなってね分かった方はできればお便りにね、あ、分かりましたみたいな、先週かな皆さんのこうお手紙の中にね、小売健太君だとか松原健さんだとかね、いろいろ書いていただけたので、それぐらいねちょっとこの方だなとか、あるいはその時の思い出なんかもちょっと書いて送っていただければ、1300回に向けて頑張ってまいりますので、今週も昭和の歌謡よろしくお付き合いください。まずは1951年昭和26年、私生まれておりません、7月発売のこの曲からです。

カルスラジオロータリー、あがたまさひろくすくすりをお送りしております。この番組は札幌市中央区たぬき工事6丁目あがた薬局薬剤師あがたまさひろがお相手させていただきます。どうぞ皆さん、番組に対してのリクエストメッセージなどございましたらお気軽にお寄せいただきたいと思います。ファックス番号は札幌 011-622-2223 番です。 E メールの方はrequest@radiocarus.com、 お便りの方は郵便番号 064-0951 札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカルス札幌、あがたまさひろくすくすり宛てまでどうぞよろしくお願いいたします。今日最初のお便りはスヌーピーさん、毎週お便りありがとうございます。あがたさんこんにちは。スヌーピーさんこんにちは。お元気でしたか？寒くて今日もストーブを焚いています。

昨日は奈良より新玉ねぎがたくさん届きましたから友達にもお裾分けをしました。何を作り食べようかな。夕食が楽しみです。本日も時間までよろしくお願いいたします。またね、スヌーピーありがとうございます。新玉ねぎ美味しいですよね。もう新玉ねぎといえばジンギスカン、まあ、ちょっとね単純かもしれませんけれどもね、まあ、でもこの新玉ねぎの季節に毎年実はお客様からその新玉ねぎのピクルスをいただいて、これがまたね美味しいなと、まあ、この季節でなければね食べられないそういう食べ物も一つになっています。たくさん美味しく召し上がって元気をもらってくださいね。スヌーピーさん、今週もありがとうございました。それでは次の曲は1956年昭和31年のこの曲です。

0: が失いかけているバランスの取れた健康、どうぞプロポリスをお役立てください。 CP プロポリスは大自然が育んだ貴重な健康食品。お求めはたぬき工事6丁目あがた薬局まで。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

小樽の英子さんからお便りをいただきました。英子さんお元気ですか？ティーチャーこんにちは。昨日京都暖かな一日、遅咲きの八重桜が咲き始めました。満開にはちょっと早いですが、団地の駐車場が賑やかに艶やかになってきました。札幌はこれからライラックの季節ですね。10日の日曜日、久しぶりにシルクさんに会いに出かけて楽しんできます。ティーチャー、帰りは気をつけてお帰りくださいね。楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。あ、久しぶりにシルクさんとお会いできるんですね。楽しんでくださいね、思いっきり、もちろんシルクさん元気だからね、思いっきり楽しめると思いますけれども、美味しいものを食べて歌も行くのかな、楽しんでください。写真を送っていただいて、見事な桜の写真ありがとうございます。綺麗、もう本当に、こういう季節、青空とね、桜よく似合いますし、本当にこういうちょっとね大きめの桜ですけども、ドシンとしててね、色も綺麗でとても素晴らしいです。ありがとうございます。ライラックね、季節まもなく始まります。あがた薬局は株式会社ライラックガーデンというね、会社の中でやっているんですけれども、まあ、谷小路5丁目にいた時に、5丁目ちっちゃなね、生まれたとこなんですけど、ちっちゃな中庭にこう1本ライラックの木が咲いてました、まあ、うちのおじいちゃんがね、家族の成長に合わせてそのライラックを見て過ごそうねということでね、ちっちゃな庭に1本ライラックがね、あったんですから、6丁目に移ってくるときに、そのライラックのね枝をちょっと谷小路6丁目のお店の中、今でも飾ってシンボルにさせていただいてます。まあ、ライラックガーデン、ライラックの咲く庭で健康が育ってほしいな、そういう意味です。ぜひあがた薬局にいらっしゃったときは、その時の名残りのライラックの枝をですね、発見して、あ、これだっていうふうにね言っていただけたら嬉しいなというふうに思います。エコさん、ありがとうございました。さて、次の曲でございますが、1957年、昭和32年、10月1日に公開されました映画の主題歌でございます。

和歌山明さんで喜びも悲しみも幾年月をお送りしました。山下真知子さんからのお便りです。毎週ありがとうございます。ゴールデンウィークはどこにも出ずにずっと家にいた気がします。3日は恒例の千の森へ4人で行ってきました。左側のろうそくが早く消え、数分後にポーンとまた火がつき、私たち4人は同時にあっと声が出ました。五郎さん、私たちに何か伝えたいことあるんですかと思いました。4人揃うのは久しぶりなので、遅い新年会と称して回転寿司に入り、五郎さんの話や FM ラジオなど盛り上がりました。先生、くしゃみ出ませんでしたか？また4人の時は焼肉店でもと考えているのは私だけでしょうかな。一人になって回転寿司、焼肉店に入ることは絶対にありませんので、この機会に行きたいなと思っています。ありがとうございます。いいな、私は久しぶりに回転寿司も焼肉店にも行っておりませんので、今混んでるんでしょうね。ゴールデンウィークですからね。もうぜひね、焼肉を食べたいと思うこと自体が元気な証拠ですから。昔はね、焼肉食べたら元気になったでしょ。今体が元気な時でないと焼肉食べれませんから、元気な証拠だと思います。ぜひね、4人で行って楽しんできていただきたいと思います。真知子さん、ありがとうございました。また1週間お元気でお過ごしください。それでは続きまして、1960年、昭和35年10月発売のこの曲です。

0: 三橋道也さんで達者でなをお送りしました。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
4: 現代人が失いかけているバランスの取れた健康、どうぞプロポリスをお役立てください。 CP プロポリスは大自然が育んだ貴重な健康食品。お求めはたぬき工事6丁目あがた薬局まで。

カロスラジオロータリー、あがたまさひろくす薬をお送りしております。時刻は間もなく4時28分40秒を回るところです。後半もどうぞよろしくお付き合いください。後半最初のお便りはトロポジャイアンツさん、毎週ありがとうございます。あがた先生、リスナーの皆さん、こんにちは。千歳のプロポジャイアンツです。先週はオープニングで無音からスタートいたしました。一瞬先生のお体に何があったのかとヒヤヒヤいたしました。しかし先生のお声が聞こえてきたのでよかったです。カロスの放送はパーソナリティが一人でいろいろやるので大変です。放送の中で先生がいろいろ想定外のイレギュラーの4月だとおっしゃっていましたが、それすらも楽しい放送になっていました。今週も放送を楽しみにしております。

ります。一瞬忘れかかっていた思い出を思い出させてしまうようなこの罪なメール、今週は今のところはうまくいっているんですが、先週のことは振り返りたくないなと思いながら、でもいろいろな方に励ましていただき、絶賛のお言葉までいただき、本当にありがとうございます。今週は昭和の大歌謡、ね、たっぷりと皆様にお返しをさせてあげたいというふうに思っておりまして、後半も楽しく聴いていただければなというふうに思います。後半最初の曲、1964年昭和39年発売のこの歌からです。

南区のじいじ、お便りありがとうございます。赤田先生、リスナーの皆さん、こんにちは。来週は東京行きです。あちらでスマホで薬が効けたらいいなと思いますが、30日のここのすすきの三日参加できるように頑張ります。

とうございます。まず別に東京行ってラジオ聞かなくていいから、東京で思いっきりまず楽しんで、思い切ってね、友達と楽しんで来てください。くすくすりの時間のラジオをね、一生懸命ね、ジージーがね、こう、あ、うまく弾けないっていう姿を友達に見られなかったらかわいそうだなと思います。そんなことしないで楽しんで思い切ってください。30日のココスキ参加できるように頑張ります。この頑張りますはいりません。参加していただければありがたいと思います。まあ、元気で帰ってきてくださいね。ありがとうございます。そしてジージサンバガラス、私と南区のジージ、そしてヒゲジー生存確認メールありがとうございます。赤田先生こんにちは、ヒゲジーです。風が強くなってきましたね。今月で放送は1300回になるんですね。1000回の時を思い出しました。その時に先生にお願いして番組を CD に起こしてもらい、今でも大切にしております。ありがとうございます、ね、前回の時は皆様リスナーの方の思い出の一曲ってね、一曲ずついただきまして、8曲ぐらいねかけさせてもらったのかな、駆け足で。1曲目がヒゲじりのねリクエストの曲で、まあえて今曲は言いませんけれども、あれからその CD、 大切にしている CD 聴いていただけましたでしょうかね。聴いていただいたらヒゲじりの苦い思い出が1曲目に流れてくると思います。1300回、ありがとうございます。また一歩一歩頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。それでは今日の、懐かしい昭和の歌謡最後の歌でございますが、大御所南春夫さんでございますけれどもね、南春夫さん1923年7月生まれで、2001年の4月に亡くなっておられますけれども、南春夫さん昭和のイメージ強いと思いますけど、今回のこの歌は2000年7月発売、この歌だけ平成12年亡くなる最後の前の最後の曲だと思われます。お聴きください。南春夫さんで富士山です。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 現代人が失いかけているバランスの取れた健康、どうぞプロポリスをお役立てください。 CP プロポリスは大自然が育んだ貴重な健康食品。お求めはたぬき工事6丁目あがた薬局まで。

日高五郎さんの思い出の日記のコーナーです。第149回目の今日は日高五郎さんの思い出の日記、街の明かりです。いつの間にか、いつの頃からか、街の明かりという曲が私のテーマ曲になってしまった。番組もショーもこの曲で締めくくる場合が多くなる。堺正章氏がかつてテレビドラマの中でギター片手に歌っていた曲で、彼のヒット曲になったし、ドラマも人気シリーズだったから、メロディーに聞き覚えのある方も少なくないと思う。が、元はともかく、今は間違いなくこの曲は私のための曲だと信じて毎回歌っている。歌うたびに違う景色を見ている。歌うたびに異なったドラマが見えてくる。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸と歌い出し、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よと歌い終わる。わずかワンハーフ3分数秒のこの歌が、いつも同じ寸法のはずなのに、いつもどこかしらドラマの長さが違う。スタジオで、あるいはショーの客席でこの曲を聴くたびに涙をする人がいる。それも一人や二人ではない。ただそのたびに泣き、そのたびに涙の粒の大きさも光も違うところはみんな共通している。歌の前に読む一通の誰かさんからの手紙、歌の前にするぜひ聞いてもらいたかった一つの話。

それらが豚の最中によみがえり、ある時は他人の思いもやらぬ複雑で困難な環境に驚き、かつ身につまされて涙し、またある時は人間の心の奥底にある感性の豊かさや優しさに感動して

むか苦しむか、楽しみ上手か幸せ上手というのは、私のまあ人生哲学っていうのも気恥ずかしいですがみたいなものだが、毎度違う膨らみ、ドラマの伸縮を覚える一曲の歌を口ずさむとき、その時感じるぬくもり、その時目にする風景、その時覚える心の和らぎに、つくづく人生は味のあるいいものだと思う。ただし歌う前にどんなドラマを見ようとき、あるいは聴こうと、この歌を私だけは断じて泣かずに歌おうと、それだけは心に刻むが、それなりに深くにも涙しまったことが過去に一度ならずある。そんな時はさすがに自分が素敵に見えるはずはなく、ただひたすら恥ずかしい限りだが、そのくせそんな面もある自分が正直言ってさほど嫌いでもない。そうだ、ホワイトプラザトンデンでのディナーショーの時のこと。街の明かりで締めくくったこのショーは、素晴らしいお客様に恵まれ、乗せられ、しこたまいい汗をかかせてもらった。照明担当の方が言った。汗綺麗でしたね。でも暑かったでしょ。照明ごめんねごめんね、心の中で謝りながら照らしていたんですよ。優しい人だ。そばに誰かいないと、一人では何もできず、そばの誰かに生かされて私の人生があるのだと実感した瞬間、ふとまた街の明かりを歌いたくなった。

南区の田中幸子さんからのお便りです。赤田先生、リスナーの皆さん、こんにちは。先生はお休みなくお仕事だったのでしょうか。4月の末、マルパンさんの帰りにお食事中に行ってしまいごめんなさい。先生に書いていただいた地図を手に少し迷いましたが、無事にマルパンに行くことができて、長く住んでいる札幌でも行ったことのない風景がまだまだあります。赤田先生、ミカッチさんの仕事先ラジオカラスへも行くことができて、この場所から二人の声が届いているのと思い嬉しくなりました。丸山公園でのお花見で多くの方が楽しんでいて、子供たちの笑顔がいっぱいでした。遠い昔、私も我が子二人の手を握り、毎年出かけてお弁当を食べていたことを思い出されました。お弁当は信号の色3色を入れると美味しく見えるよと母の言葉が今でも忘れていません。味は努力だよ、この言葉は作る私にはとても参考になり、お料理好きになったと思います。今は夫婦で2人で行きたいところへ行って、自由に時間を使って楽しんでいます。マルパンさん、ラジオカロス丸山公園と翌日の筋肉痛もなく、今日も狭い自宅を動き回っています。この休みは芸術の森へ行って素晴らしい作品を見てきます。では先生、また元気でお会いできる日、そして7日の放送を楽しみに待っています。気をつけてご自宅へ。南区田中幸子、ありがとうございます。わざわざこの郵便配達の連休お休みの中、気を使っていただき、速達でお手紙いただきました。ありがとうございます。今速達410円もかかるんだなと思って、何か美味しいものも食べれたのになとね、本当に申し訳なく思っております。ありがとうございます。芸術の森、レオナール・フジタさんですかね。うちの家族も先週なんか見てきたような、とても良かったって言ってましたよ。レオナール・フジタさんの写真とか絵画とかね、そういうのかなっていうふうにも考えていますが、楽しみに見てきていただければなというふうにも思います。今週

0: お便りありがとうございます。また1週間お元気でお過ごしください。さて5月の最終日28日に1300回の放送ということで、本当に皆様のおかげで本当にここまでやらせていただいているなと思って感謝しかありません。本当にそこの1300回に向かってね、一日一日一回一回をね大切に皆さんにお届けしたいなと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。さて私の手元に一冊の本があります。心により曇りのち晴れ、日高五郎書。昭和63年12月30日に発刊されております。ここの最後の第4章に五郎五六五十六というのが載っております。五郎五六五十六の1つ目、タイトルは夢です。感動がきっかけで自分の夢が生まれてくることがある。夢が生まれその夢に向かって歩き出すとまた恵まれた出会いがある。僕はそうして芸人になった。自分の夢を実現するためには全てにおいて手を抜かずに一層きちんとしなければならない。この積み重ねが大切なのだ。たとえそれがどんなに小さなことであろうと。お送りしてまいりました5月7日木曜日、カロスラジオロータリー、あがたまさひろくすくすり、お別れの時間となりました。今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。そしてたくさんお便りいただきましてありがとうございます。来週はもっともっともっともっと古い昭和の歌謡をお送り出しますので、ぜひあれ誰だっけとね考えていただきながら楽しんでいただけたら嬉しいです。来週はどうしましょうね。歌手の紹介、タイトルちょっとこれから考えますね。今日も一日お使いいただきましてありがとうございました。明日もどうぞ皆さんいい一日でありますように。どうぞ今夜も素敵な夜をお迎えください。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
3: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
4: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
5: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

ねえ、今日は暖かったけどね、暖かかったけどね、全国の天気予報でね、着るもの勧めてくるでしょう。半袖とか長袖とかジャンバーとかコートとか、こないだの寒い日ね、北海道はコートって言ってたわよ、冬の。こないだ着ないわよ、冬のなんか。こっちのことを放っておいてほしいわ。

0: 聞いたばば。
1: 皆様こんにちは。タデ食う虫も好き好きのお時間がやってまいりました。5月7日木曜午後5時、再放送は5月9日土曜午後10時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私柴崎と申します。本日もラジオカロスレッドスタジオより生放送でお送りいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com またはタデムシスキアットマーク gmail.com までお待ち申し上げます。この番組は納豆のからしを生ゴミ入れに絞ってしまった BBA がお送りしております。タデ食う虫も好き好きは、冷蔵庫に入っているよというと開けてただ眺めるだけで見つけられない社長の S 建築製作所株式会社の提供でお送りいたします。ただしうちの冷蔵庫はスカスカです。
0: クソババア、ご一緒にババア。
1: はい、今日はやがつく人の曲で、ナイトバードさんから言われてたやつ、まあ吉田さんも言葉あるから行きましょう。矢沢永吉で言う。

はい、矢沢永吉さんで You でございました。メッセージいただいております。 JJI さんです。ありがとうございます。柴崎さんこんにちは。先週はみっちゃんの参加で賑やかでした。良いですね。来週は東京の地で放送を聞けたら良いのですが、本日のメニューはカツカレーならぬ鶏の唐揚げとカレーライス。芋がなかったので山芋で代用。どうなるのやら。本日も楽しみに拝聴しておりますといただきました。ありがとうございます。あ、山芋どうですかね。でも火入れたらホクホクになるから多分大丈夫なんじゃないでしょうかね。はい、来週なんか同窓会とかちらっと小耳に挟みましたけれども、楽しんできてくださいね。本日 YouTube 刑事カメラの方は缶と書いてありますが、私ですね、今日なんかやることなすことうまくいかないので、何か失敗したら申し訳ございません。まあ失敗は別にいいってわけじゃないけど、一抹の不安を抱えながらここに座っております柴崎でございますが、今日ですね、もうさっきの話ですけど、ちょっとやりたいことがたくさんあったんで早めに出たんですよ。でまず銀行行ってお金を下ろそうと思ったら、下ろすっていうかこう移動させようと思ったら、なぜかやってないと。1時なのに今日お休みだそうです。なんでやねん。仕方がないのでその件は諦めて ATM だけの作業をして、銀行行くときは結構何件か回るんですけど、次の銀行に行きましたら、そこは ATM の機械が1個しかないところなので外で待ってたんですね。外で待ってたらですね、おじいちゃんが先に入っていってしまいましてね、おじいちゃんが先、まあいいやと思ってたんですけど、おじいちゃんだまた時間かかるんですね。で私が入り口で待ってたら、また知らないお客さんが後ろにいらっしゃいましてね、おじいちゃんずっとやってるわけですね。でその新しいお客様がですね、もう5分以上経ってるけど大丈夫なのかしらって私に言うわけですね。いやもう終わったみたいですから大丈夫なんじゃないでしょうかって言って、なんかもう何かを

エラーを出したみたいでビービービービービービーずっとやってたんですけれどもね、えらい時間を食ってしまいました。で移動します。で前から気になってたお蕎麦屋さん丸山にあるんで、あった丸山さん、丸山さんじゃないよ丸山にあるお蕎麦屋さんに行ってみたいなと思ってたから、行ったんです。なんか嫌な予感したんですけど、本日は完売でございますと出てました。仕方がないので戻ります。で丸山でですね、もう口がお蕎麦だったもんでございますから、お蕎麦を出してくれるお店に入ったんですけれども、まあ暑かったんですね。歩いたんで結構、でもなんか汗だくだったんですね。まあ仮に汗だくじゃないにしても基本私は冷たいお蕎麦を食べる人なので、もうお腹ペコペコだし、ちょっと豪勢に行ってやろうと思って冷やしエビ天おろしそばを頼んだんですね。冷やしエビ天おろしそばです。それには上と波っていうのがありまして、何が違うんだろうと思ったけど、まあ、多分上の方がエビ大きいんだろうな、エビ大きいと尻尾食べれないなと思って、波と上ございますけれどもどちらになさいますかとお店の人が聞いたので波って言ったんです。運ばれてきましたおそば、温かい天ぷらそばでした。なんでですかね、上と波ありますけどって聞いたのはあなたですけれどもね、あー嘘でしょうと思って、でもこれ違いますって言ったら捨てられるんだろうなと思って、汗だくなのに我慢して食べました。最悪です。でまだ時間があるのでというか、もう一つの用事ですね。先週 見かけて気になってたシャツがあったんですね。買おうかどうしようか悩んでその日は帰ったんですね。で今日買いに行こうと思って行ったんですね、お蕎麦を、熱いお蕎麦を食べた後にね。そしたらね、売り切れでした、お店のお姉さんにこれあれないんですかって聞いたら、もうないんです、他の店舗ならもしかしたらあるかもしれませんけどって言われました。もう何もかも私は諦めました。その後にまだ時間もう、なんか他のお店を見てもらう回る元気もなくなったので、すいませんね長々とまだ時間あるしお茶でも飲もうと思って、前から行こうと思ってた喫茶店に入ろうと思ってドアを開けようと思ったらしっかり鍵がかかってました。ああもう今日は何をやってもダメな日です。疲れましたまあバイオリズムが下がっているということで、これから上がることを期待したいと思います。こういう日は車に乗っておるから、車に気をつけて帰りたいと思います。これ以上何もありませんように。まあ何かあったっつったってこう人生が左右されるほどの何かがあったってわけじゃないんで、ついてないなぐらいな話なんですけれどもね。コルサさん、東谷呪楽じゃないんですよ。東谷呪楽だったら多分やってたと思うんですけどね、もっとねちっちゃいお店のチャット見ながら言ってますけど、はい、ということで本題に入りましょうか。 YouTube 刑事カメラカーンと書いてあります。この間ですね、なんとなくビールをペットボトルで飲んだらどんな味なんだろうと思いまして、わざわざ上後を出してきまして、缶からペットボトルに移してみました。で飲んでみました。まるでコーラ飲むかのように、まあ、別に何のなんていうんですか、違和感っていうのも変だな、普通に飲めたんですけど、
でもペットボトルって売ってないじゃないですか、ビールったら。なぜないのか、まあ大体わかりそうなもんですけれどもね。なぜじゃあビールは缶なのか。まず一番の問題は炭酸と酸素の問題です。問題出すだって、ビールは炭酸が命ですからね。これペットボトルに入れると抜けやすいそうです。で逆に酸素が入りやすいっていう性質がありますね。なので酸素が入るとビールはすぐに劣化してすごい間抜けな味になってするなんなってしまうというところがダメな理由ですね。それと光の問題です。次にビールはですね紫外線に弱いらしいです。で紫外線を浴びるとですね日光臭と言いましてクスカンク臭とも言う、臭そうですね。スカンクの匂い嗅いだことないけど、嗅げないけどね、でだから瓶ビールが茶色いのもそのためなんですね。透明な瓶じゃないですよね、瓶ビールってね。あれ結構大事な要素なんですね、茶色じゃなきゃいけないっていうのは。なんでペットボトルは難しいと。さらに圧力、炭酸飲料は中に圧力がかかっておりますので、まあコーラも炭酸飲料ですから、まあ、対応はできるんですけれども、炭酸入れた、まあ入れたって言ったらあれだな、やっぱ温度変化とかあと長期保存ですねって考えるとやっぱり缶とか瓶にはかなわないということらしいですね。瓶ビール美味しいですね。翼くんは瓶ビールが好きって言ってましたけどね。じゃあなんでアルミなのか、アルミ缶なのか、缶にはアルミ以外にステンレスというのが、鉄っていうのがありますね。まず第一にスチール缶は重いです。なんで 500ml とかだとかなり重くなると、重くなるとですね輸送コストも上がるし持った時に重いってなるからアルミの方がいいってことになるわけですね。その他成形作りやすさですね、アルミ缶を作る時が作りやすいと。ビール缶で使われるのは引き伸ばして成形するのでアルミだとスムーズに薄く伸ばせるのに対してスチールだとやっぱり硬くて伸びにくいと。なんでアルミは薄くて強い缶を作りやすいということで、まあ、コスト的にも優秀なわけですね。もう一つスチールは放っておくと錆びると。ビールにとって錆びというのはとてもよろしくない。まあ、内側にコーティングをもちろんするんですけれども、それでも繊細な傷がついたりとかすると、まあ、長期保存の場合リスクが残るということでございましてね、やっぱアルミだよねってことになるようでございますね。その他味にも、その錆び問題も含めて味にも影響するわけですね。スチールだとどうしても金属臭が出やすい。でアルミだとコーティングとの相性が良くて安定すると。どっちもコーティングはするんですけれども、アルミの方が味を安定させやすいそうでございます。そしてこれが結構大事なんですけれども、冷え方です。アルミは熱伝導率が高いので、早く冷えると。そして飲んだ時にも冷たさを感じやすいと。これはビールにとってもかなり大きなポイントとなりますね。ビールの話をしておりますね缶の話じゃないね、ビールの話だねで
アルミ缶って地味に

上下上の方と下の方がそうですね1センチまでいかないよな。でも5ミリ以上あるよな。8ミリぐらいちょっと細くなってるじゃないですか上と下。スポーンってあの円柱じゃないじゃないですか。でこれはなんでかっていうとですね、まあアルミの量を減らすっていうのもあるんですけれども、強度が増すそうでございますね。で外側からの力に強くなるそうでございます。これによって変形しなくなるので、運びやすい。でも、まあ、あのくびれもスタッキングしやすいっていうのもあるそうでございますね。あと内圧、圧力ですね。内側からの圧力の維持ができると、炭酸飲料とかのこう内部の圧力が高い場合はこのちょっと上がすぼまってる形の方が均等に分散させることができるそうでございますね。よく考えてますね。すごいですね。こういうの開発するっていう人は日々お考えになっていらっしゃるんですね。ということで、だからビールはアルミ缶なんですけれども、じゃあなんでスチール缶は存在するのかってことになりますね。スチール缶を主に何に使ってますかって話になるんですが、缶コーヒーはスチールですね。でこれもまあなんでかっていうとですね、まず温める場合ありますよね。缶コーヒー、缶コーヒーとかどう思ってますけれども、缶コーヒー温める場合だとスチールじゃないとえらいことになってしまう、っていうのがまず一つで、あとミルク成分っていうのが腐敗しやすいので、頑丈な方がいいっていうことなんです。これちょっとよくわかりませんね。まあバリア性が高いっていうのがスチール缶の特徴ってことなんですね。ということで食べ物はスチール缶ですね。飲み物じゃなくてね。私はこの間最近お高い、だいたいもう一時期900なんぼとかしたサンマのかば焼きの缶詰3個パックがですね598円だった、税抜きで。あら、もうお安く見えてしまうわけですね。598円だったら、あら、お安いわと思って買ってしまいましたね。1個だけ食べましたね。あと2つ大事に取ってありますね。めちゃくちゃ好きですね、サンマのかば焼き。あれもスチールですね。まあ大事に取っておきますけれども、ちなみにサンマのかば焼き缶は四角いですね。であれなんでかっていうと、サンマが細長くて四角い方がきっちり綺麗に詰められるからという割と普通な理由でございましたね。はい、ということで、メッセージをいただいておりましたね。余計なお世話さんですね、ありがとうございます。話題とは関係なく、4月の25、26日に函館松前に行ってきました。お、初めての松前、天気もよく桜もジャストで、日頃の私の精進が神様に認められたのだと思っています。まるで絵はがきのような、松前城ですと。口も回らないですね。いや本当、お写真いただきました。素晴らしいですね。松前も有名、桜の名所ですけど、五稜郭よりは混んでないのかな。そんなことないのかな。どうなんでしょうか、ね、日頃の行いが素晴らしいということでございますね。ありがとうございました。いいですね。

じゃ松前は中学校の修学旅行で行ったっきりですね。うん、その時も桜が咲いておりましたけれどもね、なんかあんまり面白くなかった記憶がある中学校の修学旅行はい、ありがとうございました。余計なお世話さんでした。続きましてチャーリーさんですね。缶だと、缶と言われても缶ビールしか思い浮かばないチャーリーです。昔いろんなビールの空き缶を捨てずに壁に積み上げてたことがあったけど、なんかの拍子に崩れて全部捨てた本当普通に積み上げてたんですね。私の父親がお酒はあんまり飲まないんですけど、コカ・コーラをアホみたいに飲む人って一冬にどれだけ缶コーラを飲む、まあ当時ペットボトルない時代だったんで缶コーラを飲むかって、なんかガムテープかなんかで止めてましたね、積み上げてあれどうしたんだろう。うん、はい、しょうもないですね。まあ結局天井までプレハブですね、あれはプレハブの天井まで届く積み上げたっていうかつなげた缶がなんか 5,6 個あったような気がするな。はい、もう一丁猫スキーさんですね。ザキさん、昔の札幌ビールの缶ですけど懐かしいでしょうかと。あー、復刻、これは覚えてないな。この時多分私ビール飲んでないんじゃないですかね。星が赤で札幌の S っていう字を模した缶、ラガービールですね。復刻って書いてある、金色と赤と、赤じゃない、青と白で星が赤の缶ですね。見たことない。うん、もう一つの写真がすごく謎ですねこれは何だろうな、印紙が貼ってありますね。うん、違う、少子か、収入少子や、収入少子と収入印紙の違いがよくわからない。これは免許の更新ですね、行ってきたんですね、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、本日はやーがつく人の曲をかけるので、やっぱやって言ったらもう私的にはこれしかないですね。やばい T シャツ屋さんで先に言っちゃう、集まれパーティーピーポー。

久しぶりにかけたヤバい T シャツ屋さん集まれパーティーピーポー、私がヤバい T シャツ屋さんを初めて見た時の聞いた曲ですね。ちょっと元気出ましたね、ありがとうございます。ヤバい T シャツ屋さんありがとう。チャットの方はチャーリーさん、つぶあんさん、リーコさん、キハユニさん、コルサさん、ブルジキャットさん、はじずめさん、ですね。はい、ありがとうございます。ブルジキャットさん、 ATM はもっぱらコンビニ。あのですね、あの会社の通帳を記帳しないといけないんでしょ。だから銀行行かないと、絶対銀行行かないといけないの。振り込みとかは家でネットバンキングでやるんですけど、パソコンでね、記帳だけはどうしてもしなきゃいけないんですよ。あと現金 を結構な量を下ろすのと結構な量って、そんな大金でも、なんつったらいいんだろうな、なんかスーパーとかの ATM じゃね、下ろせないの、その金額を。だから銀行行かなきゃいけないんですよ。はい、ということで銀行行きます。コルサさん、クラフトビーフは飲まないです、普通のビールもうなんか、なんですか、飲み比べとかもね、いいの、ごくごくただ飲みたいの、冷たいやつを。はい、ありがとうございました。こんな感じということで、缶の話をしてますけれども、ですね、先ほどスチール缶は食品、サンマの缶詰のお話しましたが、世の中にはですね、いろいろな缶詰がございました。奥様、結構なお値段ですね。昔秋葉原でラーメン缶とかおでん缶っていうのが流行って、こうお土産にもらったりとか結構しましたけど、その後こっちでも売り出しましたね。あれ美味しかったですよ。ちなみにそのラーメン缶のラーメンの麺はこんにゃくでできてましたね。でしょうねって感じですけれどもね、面白い缶詰ご紹介していきます。まあ、北海道の、お土産屋さん行くと、何ですか、エゾシカとか熊の大和煮とかありますね。バカ野郎館というのがございました。ご想像通りでございます。奥様、馬と鹿の大和煮でございます。 70g 864円、税込み、全て税込みでございますので、はい。仙台はですね、牛タンのがいっぱいあったんですけど、フカヒレの姿煮っていうのがありましたね。 90g 1782円、安いのか高いのかわからない。でもなんか安いような気がするな。ねえ、

カヒレってなんかやっぱ1万円ぐらい出して食べるようなイメージだから、 90g ってそれなりにあるからな。うん、どうなんだ、わからないな。あ、ちょっとメッセージが溜まってきたんで先にご紹介しますね。猫すきさん、確か収入印紙は国に入るお金で収入証紙は北海道に入るお金でしょ。あ、そうなんだ、そういうことなんだ。それだけなの。なんだかな。ありがとうございました、猫すきさん、勉強になりました。これはチャーリーさんかな。空き缶は確か下の缶に木工ボンドでつけた気がする。くっつくけど簡単に剥がせる。あ、なるほど、一応くっつけてはいたんですね。はい、ありがとうございました。続きましてスーパーポンチマンさんですね、ありがとうございます。柴崎さん、お疲れ様です。飲み放題ない居酒屋さんに行きますと僕はどうしても瓶ビール頼んでしまいます。もともと僕はジョッキーより瓶ビールの方が好きなのですが、大瓶で瓶ビールを出しているお店は確かに瓶ビールの方がジョッキで頼むより高いのですが、どういうこと？ただ大瓶のビールの方がジョッキより量が入ってますので、僕のように量を飲む人には瓶ビールの方が量が入っている分安くて飲めるような気がするんですよね。ジョッキを結構ガバガバ飲んだら結構良いお値段になりますからね。多量に飲みたい場合やはり飲み放題のあるお店に行くべきなのですといただきました。確かに、はい、飲み放題終わっても追加で飲んでますけどね。単品でって頼みますよね。はい、ありがとうございました。でも飲み放題やってくれるのいいんだけど、ちゃんと美味しいビールにしてほしい。贅沢かな、飲み放題なのにね。お店のビールのへのこだわり次第ですね。はい、続きましてキャウニさんですね。おいらが10年保存している缶です。北海道新幹線開業記念限定醸造、貴重です、それだけです、かっこ笑いとお写真来ました。あー、札幌黒ラベルの、新幹線開業記念缶、新幹線色です、北海道新幹線色。こんなの出てたんですね。これは貴重ですね。飲まないんですか？取っとく。飲んだのかな？ 10 年は持つ？まあ、持たないよね。飲んだのかな？まあいいや。ありがとうございました。続きまして、つばさんです。ありがとうございます。しばらくさん、こんにちは。喋れない。つばんです。缶といえば大事に取ってあるこの缶を断捨離に置いてどうしたものか迷っています。桃太郎ジーンズの桃ドロップの缶、死ぬまで眺めて死んだら捨ててもらおうかしら。へえ、桃太郎ジーンズの桃ドロップ缶、すごいな。それは取っといた方がいいんじゃないですか。ねえ、それは断捨離しない方がいいと思うな。もったいない。はい、つばさん、ありがとうございました。あ、写真くれました。あー、かっこいいな、写真。いや、これ捨てたらダメでしょね。もうこれはもうインテリアですよ、インテリア。アルファベットで桃ドロップス岡山って書いてありますね。で、桃太郎はですね、桃から出てきた絵が描いてありますね。ズボン履いてますね。あ、これがジーンズなのね。あ、なるほどね。ジーンズを履いた桃太郎が飛び出た瞬間の絵が描いてあるキンキラキンの缶でございます。素敵です。これは貴重だ。まあ、ありがとうございました。珍しいものを見せていただきました。はい、続きましてじゃないね、メッセージは以上ですね。さっきどこまで行ったっけ、フカヒレの姿にだね。青森県はリンゴの缶詰がいっぱいありました。紅茶とかジンジャー、紅茶味とかジンジャー味とか、これが 215g 540円。微妙。でもこれなら私食べれるかも。 缶詰似てあるってことだからね。秋田県はですね、いぶりがっこの缶詰がありました。 75g 540

194円、高級ですね、その他比内地鶏入り茶碗蒸し 90g 572円、高級ですね。で岩手県はですね、なんでか知らないけど、サバチョコレート風味実は甘くない 170g 475円、甘くないけどチョコレート風味、まあ隠し味的な感じですかね。で見た目もなんかね、チョコレートがべっとりまとりついた見た目だった。気になりますね、甘くないけどチョコレート風味。盛岡、岩手県、あ岩手県、このサバチョコレート缶も岩手県でしたけれども、盛岡冷麺缶っていうのがありましたね。 270g 810円、こちらもこんにゃくの麺だそうでございますね。さっき の, あの昔のラーメン缶と一緒ですね。ラーメン缶こんにゃくの麺って言うけど、味そんなに、なんていうのかな、こんにゃく感が限界までない、どういうこと普通にラーメンだったよね。また食べたいな、あれ、まあ、400円ぐらい当時したから、まあ安くはないよね。カップラーメン食べた方がいいんじゃないのって気もしないでもないけど、でもヘルシー、こんにゃくだからヘルシーといえばヘルシーよね。次北陸です。富山県、パンの缶詰パンダ柄です。 100g540円、非常食にいかがでしょうか。でもパンは他の会社でも結構ありましたね。パン一缶で540円、これ開けるの勇気いるな。もうギリギリまで開けないよね。540円だもんねパン。まあ昨今のパンとかケーキとかはお高いですからね、そんなもんなのかもしれませんけれどもね。あとこうパンを缶に詰めて、長期保存ができるという技術量というのもございますけれどもね。でもね、でもね、高いよね。つぶやく、関東の方では松屋牛めし缶ご飯入り牛めし言うてんやん、 190g 680円、ご飯がぎっちり詰まってました。温めると結構ふっくらご飯になって美味しいそうでございますよ。ちょっとこれも気になりますね。まあ、それなりにあの一食、まあ牛丼屋さんで食べることじゃないけれども、一食分になったなっていう満足感があるようでございます。牛めし感、缶から直接食べたくない気もしますけどね。ちょっと缶の味しそうな、まあするよ、するわな。続きまして、静岡県名物静岡おでん缶っていうのもありました。これね、ちゃんとね粉かかっててね、魚粉ですね、魚粉と青のり、美味しそうだった。 90g 486円、ね、美味しそうじゃないこれ。静岡おでん食べたことない人でも静岡おでんが食べられるということでございますからね、いいですね。おでんの缶は結構あったんですけど、各地の静岡おでんというのはまたちょっと特殊ですからね、ちょっとこう期待ができますね。続きまして、富士宮焼きそば缶 110g 594円、これが麺がこんにゃくとかじゃなくて本当に焼きそばの麺らしいんですよ。どんな状態なんですかね、ブチブチ切れたりしないのかな、何か特殊な、カリカリカリカリ、どうなんだろう、すっごい気になるのねこれ、麺の状態が。同じ麺の状態が気になるのが愛知県のあんかけスパゲッティ缶ですよ。 105g 583円、

一口だけ食べたい。これでお腹いっぱいにしたくない気がするんだけど、どうなんだろう、美味しいんだろうか。愛知県不思議です。でもこの間愛知県に行った社長は何食べても美味しかったって言ってましたからね。味噌煮込みうどん好きじゃないけど、味噌煮本場で食べたやつは美味しかったって言ってますからね。なんだよとか思いましたけどね。はい、メッセージいただきました。キアイニュさん、学生時代新宿駅でゴミ箱から空き缶を解消するバイトをしたことがあります。同じバイトをしていた先輩は作業中に後ろにいた親子連れから、僕大人になったら良い仕事に就くんですよ、こんな惨めな大人になったらダメですよとつぶやかれたとか。人を見た目で判断してはいけませんね、職業差別です。これひどいですね。嫌な親ですね、子供に言うなんて最低ですね。いやいや、子供の将来が心配ですね。本当腹立つな、そういうの。素で腹立ってる私でした。はい、続きまして、むちごろさんですね、ありがとうございます。ザキさん、こんばんは、のわでございました。今日は缶ということで、僕が一番馴染みのある缶といえばエンジンオイルの20リットルペール缶ですね。ホームセンターの4リットル缶では割高な上、それだけでは足りないので年に3回くらいペール缶で買ってます。ちなみに僕はかなり昔カップヌードルの10年保存缶を買ったのですが、気密性に問題があったようで日清食品が自主回収してたのを思い出しました。しかし僕は返品せず、今でも実家の部屋にありますよっていただきました。ありがとうございます。私も買った10年保存缶買ったんだけど、なんかすごいまだ若かったから主人と揉めた時に腹立ってて開けて食べちゃった。あとはあのカップヌードルの缶じゃないんですけど、カップヌードルの秘密って言って、カップヌードルができていく様子が見えるスケルトンになってる、まあ要するにカップヌードルがふやけていく様子が見えるっていうのも出たんですけど、それはまだ持ってます。多分っていうか絶対食べれないだろうけど、持っててどうすんだよって話ですよね。いや、どう、ちょっと開けたら終わりだからな、缶詰はな、ちょっと難しいですね。難しい。 ありがとうございました、もつごろさん。そういうエンジンオイルっていう手もありましたね。缶ってすごいですね。はい、入れ物として最強です。ということで、面白い缶詰を紹介しておりますけれども、京都ではだし巻き卵がありました。 135g686円。大阪はたこ焼き缶というのがありました。4個入り686円。お好み焼きもありました。 50g2 枚入り788円。このたこ焼き缶はかなり試行錯誤を繰り返した上にできたようでございまして、4個入りなんですけど、ソースにジャブジャブに使ってます。なんか1個でビール何杯でも飲めそうなぐらい味の濃そうなたこ焼きでございましたね。自分でマヨネーズかけてもいいかもしれない。お好み焼きは割となんかみっちり入ってるからうまいこと言ったんでしょうね。その他、マムシ丼、マムシ丼って うなぎのことですね、もあるのに、そういう缶詰もあるけれども、面白かったのがうなぎのタレご飯1188円、うなぎ専門店の味。うなぎが入ってない、タレで味付けただけのご飯だけ1188円。いかがですか奥様、買います。うなぎの肝缶っていうのもありましたね。身じゃなくて肝だけを集めたもの、肝焼きですね。80g680円。
すごいですね。

これはちょっとよっぽど好きな人は買っちゃったってなるんですかね。あの私の友達で、うなぎのタレだけ売ってるじゃないですか。あれを買って子供に食べさせてる人いましたけど、タレだけかけるご飯、子供たちはそれがいい満足だそうでございますからね。ただの甘じょっぱいタレじゃなくて、一応あのうなぎの香り付きみたいな、エキス入りみたいな感じですからね、美味しいんでしょうね。私はなるべくご飯にタレをつけないでほしい人ですけれどもね。その他、宮崎県は、先ほど秋田県のいぶり学校っていうのがありましたけど、たくあん 70g390 円、福岡県缶の明太子、あの有名な福屋さんのですね、 85g950 円、さすが高級です。その他面白いの、八宝菜っていうのがありましたね。150g756 円、結構量がありまして、ちゃんとうずらの卵も入ってました。これは非常食とかにいいんじゃないですかね。野菜取れますからね。まあそれなりのお値段ですけどもね。その他パエリアっていうのもございました。おしゃれですね。 145g875 円、鶏肉とエビとイカとアサリちゃんと全部入っておりました。素晴らしいです。ということで今日はいろんな缶詰ご紹介いたしました。ということで今日はやーがつく人の曲なので、最後こちらにベタですか、なんか今流行ってるらしいですね、ヤスハでフライデーチャイナタウン。

はい、とりあえず無事に終了しそうでございます。チャットの方でコルサさんがどれだったかな、札幌ビールの人は社員さんは全員ビールしか飲まない、ビールしか飲まないっていうよりも札幌ビールしか飲まないんですよ。うん、アサヒビールの人はアサヒビールしか絶対飲まないんです。だから営業に来ても恵比寿置いてたらワインくださいって言うんですよ。すごいですね、プロ根性すごいと思います。ブルージーキャットさん、うんちの缶詰を作った外国人がいたそうでございますが、開封するかどうかはその人の自由だと。どうやって作ったんですかね、缶詰作るキットを持ってるのかな。はい、ありがとうございました。 SK 畜生作所では資料請求のお問い合わせお待ち申し上げております。この後はもうあれですか、ミュージックタイムですね。はい、タデクムシも好き好きでした。気をつけて帰ります。また来週、ごきげんよう、さよなら。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: 富澤パパトです。
1: FM78.1 メガヘルツ
0: 肩組んでいこう。
2: ラジオカルス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 海は広いな、ほんと大きいな。やっほー、
2: もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ。

0: でしょ。
1: あ、ともちゃん。
0: ともちゃんじゃないわよ。どこ触ってんのよ。
1: いった。
0: もうしっかりしてよ。今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いっけね、忘れてた。よし、やったるで。
0: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
2: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
0: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
2: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
0: ご連絡お待ちしております。
3: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: 幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは、
1: に子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 2026年5月7日木曜日19時となりました。19時スタートはホッテスト M です。この番組は音楽を中心にホットの最上級ホッテストな M をお届けする番組です。 M とは何ぞや、皆様のいろんなものを集めてなんていかがでしょうか。お相手は声がダメなのよ、よしえちゃん
1: ね。えで、よしえちゃん今日ね、あのおしゃれなメガネも忘れてきちゃったんで
0: 最悪
1: ね。えちょっと文字が見えない場合代打で

0: ちゃんと
1: マミちゃんが喋るかもしれません。よろしくお願いします。そして今日ね、あの YouTube の画面ご覧になってる方はあらって
0: あら
1: お気づきの方も、ね、いらっしゃるかと思いますけれども、今はポップ で、ね、うん、で若干小さめのお写真がね貼られておりますけれども、
0: 何かしら何かしら
1: と、ねえ、もうゴールデンウィーク終わりましたけれども、ここから私たちのゴールデンタイムでございます。お客様をお迎えしておりますけれどもね、今日もリクエストメッセージ、はい、そしてお客様への応援メッセージなど、はい、などお待ちいたしております。
0: そうでございます。
1: よしえちゃんの喉頑張れコールも頑張れコールも
0: 咳がねひどいんですよ。
1: ついちゃったみたいでね、
0: 鼻声でしょ、
1: うん、
0: はい、ファックスでございます。稼働中札幌011622-2223番でございます。 E メールの方はリクエストアットマークラジオカロス .com すべて小文字でございます。ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからもメッセージが簡単に送れますんでございます。
1: 送れます。
0: ごめんなさいね、こんな声で。ぜひご利用くださいませということでメッセージお待ちしております。ソンタクラの皆様お休みしないで頑張って今日も1時間働いてちょうだい。
1: そうそうそう、リスナーさんがね、うん、働かないとね、リスナー活動をね。
0: そうなんでございますよ、はい、そして今日の1曲目、
1: うん、
0: 発表していいのかしら。
1: いやもうこれのタイトルにピンときたら、
0: はい、はい、1ヶ月前でございましたよね。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、では聞いていただきたいと思いますよ。シャコタン親子船、歌唱はシャコタンテス歌唱。ではどうぞ。

0: や拍手拍手拍手でございましたよ。聞いていただきました今日の1曲目、シャコタン親子船、歌唱はシャコタン鉄様でございますよ。
1: いやもうねリスナーさんからね、うん、いい歌いっぷりですねとね、感想いただいたことありましたけれども、歌いっぷりっぷりを聞いていただきましたけれども、
0: 男だね
1: いやもうなんかね酒持ってこいって思った
0: 酒だ
1: 思ったんですけれどもね、
0: はい、
1: ということでこれがかかったっていうことは、
0: そうよ、
1: 賢明なリスナーさんはもう嗅ぎ取ってると思いますけれど、
0: うん、
1: じゃん YouTube の画面が映りまして、
0: はい、
1: レッドスタジオなんで壁とね、うん、今日のお召し物がね同化してし、
0: おや、
1: 同化
0: し、同化してるぜ
1: だけれどもねえ映ってると素敵なメンズがお二人映ってると思いますけれども、
0: うん、はい、
1: まあ、お一人はね
0: あれなんかあれ
1: パパなんだけどママっていう、ね、方が
0: そこは深くね深く追求しない、
1: ご本人たちから自己紹介をどうぞ。
0: はい、はい、
2: こんばんは、
3: 元ススキノのママゴミ山と横ママですよ。お元気かしら。1ヶ月前に来てそれからちょっと旅行に行ってきました、うん、もう雨にたたられ風にたたられどういう意味であって
1: 男にたたられ、
3: 男にはたたれなかったけど、まあ、それなりにね、
1: 男にはたたれなかった、たたれなかったの、
3: あら、この人はね、まあ、いろいろくっついて、まあ、それなりにあしらって帰ってきましたけど、
1: うんうん、男は立つに決まってる
0: ね、ね、
3: そうよ、立つ塔が立ってるって
1: 書い
3: て
1: ある、そっちそっち
3: 今日はね、今日はもうせっかくだと思いましてね、私の飲み友達、
1: うん、
3: もう今歌っていただきました、
1: はい、
3: シャコタンの鉄様を連れてきました。
1: 皆様
3: で、はい、お迎えしましょう。さあどうぞ、
1: は
4: い、紹介させていただきます。今年 の2月4日にクラウン日本クラウンからのデビューしましたシャコタン鉄でございます。よろしくお願いします。
1: 今年の2月にデビューでしたか、はい、
4: そうなんですよ。
1: あら、
4: もうススキノのカラオケにもう入っていますから。
1: そうなんですよ、はい、すごいすごい、
4: 歌ってください、
3: は
4: い、
3: ぜひとも皆さんね、
1: まさにホッテストなミュージックを、ね、え、
3: ホットですよ、
1: ホットですよ、
3: ね、カラオケにも入ってますもんね。
1: そうなんです、うん、
3: 大したものです。
1: なぜシャコタン鉄というお名前をつけたかというと、
4: はい、はい、まあ、私シャコタン生まれ育ちで、
1: はい、
4: シャコタンの漁師の息子として生まれましてね、
1: はい、
4: 次男坊で生まれまして、
1: はい、
4: 一緒に親父と兄貴と中学校卒業しましてすぐね、
1: うん、
4: 実は漁師やったんです。
1: 兄弟船だ、
4: 兄弟船だ、で
1: 親子船だ、
4: 漁師やりました、
1: うん、はい、
4: でまあ、その後このまま漁師じゃ食っていけねえなと思いましてね、うん、でまあ、別な道路屋さんの方に就職しまして、
1: はい、
4: そこで出てからもう50年になりますよね、うん、私この今73で今
1: 70
4: ですから、
1: お声聞いた方ね、
3: うん、
1: ちょっとねお年聞いてね、
3: 艶もいいしね、
1: うん、
3: 絶倫だそうです。
1: あらあらあら、
3: シャコタンの紅

0: ちゃうから、あらまあまあまあまあ、白子食べ過ぎたみたいで、
1: あらもういいわ、登っちゃう登っちゃう、
0: 登っちゃって、登りじゃけ、
2: 歌が好きなもんですから、ススキノでこう歌っていましたら、まあその今の私のシャコタン親子船を作曲作詞作曲しましたあの川島郁夫先生と杉尾誠治さんという人と。出会いまして、そして私の歌聞いてるうちにそのどうだってやってみないかっていうことになりまして、私ももう調子に乗る性格ですからね、
3: そうだった
2: 褒められたらもうね、
3: 登っちゃった
2: ら登っちゃう、木にも登っちゃうもんだからね、それで真面目にっていうかちょっとやりまして、それでまあ今年の2月こういうデビューってことになりましてね、
0: よかったですよ。でもね、
2: もう今は真面目に歌って、
3: 本当にこう男演歌っていうか、
1: 力強いね、
3: 力強いね、
1: 声にぴったり、
3: そうですね、
1: なんですよね、
3: やっぱりそういうプロの方がね、プロデュースするっていうことはそういうことだなって、
0: まあ、この歌はねすごいパンチのある歌でね、もう郷土色いっぱいで、でもいろんなレパートリー持ってらっしゃってね、それなりにもうムード歌謡みたいなのもお歌になるんですね、大したもんですよ、それなりに女心コロッチョと1コロ2コロ、
2: まあ、これにちょっとお酒入ったら私も
0: いやまたね
2: またくっとこう滑らかにいきますんで、
0: シャコタンのテスさんね強いあとにね、食べ物も好きけどあんまりないみたいすごいもうねちょっとびっくり、もう年齢的にもいやちょっとこんなに食べて大丈夫みたいな、
3: やっぱりパワーの源は食べて、
0: 食べますよね、
2: 魚が好きですね、魚が好きでね、肉よりは魚の方が好きですね、
0: テスさんお料理毎年これ鮭のちゃんちゃん焼きとか
2: やってますよ、
0: やってくれるんですよ、
2: ちゃんちゃん焼きやりますよ、
0: 自分で料理してねやってくれるんですよ、
3: お寿司の出ないお寿司屋さんで、
0: そうですよ、すごいよね、でも本当に横でいろいろってやってるんでしょうけど、また料理もね多分お父様から習ったんだから、
3: いや
0: だ
3: って
0: 上手、
3: やっぱり漁師さんの作るとこ
2: ね、
3: すごいですよね、本物本物っていうかね、
0: いやすごい、まあ酒飲んで料理も上手で、まあ、歌まで、まあ、そういう店皆さん、ね、まあ、歌の好きな方たちが皆さん来るもんですから、
3: 改めてね、まあ、豊子ママって言っちゃうんですけどね、ロミママと、まあ、どっちにしてもママって言っちゃうんですよね、ママと知り合ったきっかけっていうのは、
0: そこのお店で、
3: そこの、
2: そう
3: です
2: ね、
3: お寿司屋さん、
2: 居酒屋さんです
3: か、ね、居酒屋さん、はい、サンドリアさんの近くの、
0: そうですよ、でまたね、哲さんもいろんな月の顔がもう有名らしくて、私の同業者の方もね連れてこられてて、今北海道業をやってらっしゃる方なんですけどね、もう完璧な女性になった方なんですけど、この方ともお友達で、友達以外の何者でもないと本人は言ってますけど、
3: あ、いいいい、そこまでお友達以外のでも私たちとしてはお友達以外の何者の方がね好きな方ですけど、
0: それにだって羨ましくなんともないカップルよ、
3: いやカップルって言っちゃったロミママからしたらね、
0: いやでもまあそんないろんな方たちを知ってらっしゃってて、まあ豊富なもう人脈
3: の方向、
0: ちょっとお酒飲んだりしてて、あ、それにね、あ、哲さん歌出したんだろうと思って、これはもうラジオカロスさん、もうあなたたち美女2人に言うしかないわと思いまして、
3: ロミママがねフェイスブックにねその哲さんのこと書かれてて、そしたら「なんでうちに持ってこないの？」
0: って言ってくださ
3: いと、随分前に言ってたのに、もうね港に男ありなもんだから
1: 忙しくって、
0: みんなも山にも
3: みんな山にもいるのか、山にも
0: 山川さんか、
3: 本当だ、至る所にもね平野にも
1: スケジュールが合わなかった
3: スケジュールが合わなくてやっとだったんですけれどもね、そんな今度ねご本人連れてくればいいでしょって言って、
0: そうなんそうなん
3: だけど、お忙しい
0: だと思うんですけどね、多分鉄さんもいろいろいろんなとこ回ってるしと思ったら、じゃあ大丈夫って言うから声かけてくれって言うし、早速と思ってでね、今日はちょうどいいかなと思って
3: ね、だから本当にCD どこで買えるのかって言ったら、やっぱそのお歌いになっている会場とかね、そこ行かないとっていうのはあると思うんですけれども、
0: ま
3: あ、
0: 全部好きのでは売ってらっしゃ
3: る、ね、でもねこう今日YouTube に映ってらっしゃるんで、はい、まあ、形状を記憶していただいて、
1: どこかで見かけたら、
3: どこかで見たら、シャコタンさんだってね、
0: CD1枚、まず単価を言わないとね、CD1枚の、
2: はいはい、1500円でございます。

0: 部で全部で、ね、カラオケも入ってますよね。
1: カラオケハンド下げもね、うん、
0: 半音下げか全部4曲ですか。
2: 全部でいや曲は2曲 で,
1: 2曲 で, カ, ラでカラオケが4パターン入って
2: 2曲でカラオケ、
0: はいはい、うん、レコーカバンですよ ね,、
1: うん、ね、いや実際レコーディングなんかは、うん、どうでしたか。何回もこう、いや、あの作曲家の先生がね、いや、そこはこう歌うんだよみたいなのはどう。
2: まあ、東京あの、はい、クラウン、
1: うん、そうなんです
2: よ。本社行きましてね。
1: クラウンなんでございます
2: よ。こういうヘッドホン、
1: ね、ヘッドホンつけて、
2: うん、ありますよね。こ
1: う丸いマイク
2: 立った状態で丸いこうマイク、ね、うん、でディレクターがそこのガラス越しに、うん、
1: 機材すんごい機材の
2: 機材を持ってそうで、うん、はい、歌いなさいだってこっちは緊張しましてね。
1: 緊張しました
2: 。緊張しました。声が思うように出なかったないんですよ、
1: う
2: ん。
1: やっぱりそうですか。
2: それであれ3時間か4時間やったのかな。なんかあって、とりあえずはそれでということで、うん、札幌へ帰りました。うん、そしたら後にまた電話来ました。うん、もう一回やるぞ。うん、また
1: いわゆるそのトラックっていうか、まあ、あの1曲、ね、まるまる通しでのダビングでなくって、やっぱりちょっとこういいとこで撮るっていう、
2: いろいろこうやりながらやったんだけども、それもやっぱりね、もう一回やるよってことは、
1: プロの仕事っていうのはそういうことなんですね。
3: 厳しかったですね。
2: まあ全国デビューということで、これじゃダメだってことになったと思うんだよね。それでもう一回行きまして、うん、で、いや、汗かきながらもうね、喉からから、
1: うん、そうですか。
2: それで OK 出まして、
1: 今の、この歌、はい、この歌の、うん、はい、やっぱり、ね、ね、そういうことですよ ね, よね、本当にね、
3: そうです、レコード
0: を CD を作ったら ね, ね, ね、
1: やっぱりね、お金をいただいて聴いていただくわけですからね、うんうん、やっぱりクオリティはね、うん、まあいいかっていうわけにはいかない、
0: ね、写真撮りとかだっていろいろね、
2: うん、
0: スタンディーに写ってるし、あれだって何百万も撮るんでしょ、
1: う
0: ん、
1: どう考えても、そうね、ジャケ、シャッティング
0: やってね、
1: お衣装なんかはご自分で決めたんですか、ジャケ写の。今お名刺にはね、白のジャケットで、
2: その時もね、うん、その川島さんっていう 作詞のね、うん、はい、先生と一緒に行きまして、はい、選んでもらって、いや、これがいいんでないっていうことで決めたんです。
1: ジャケットはね、あの、これシャコタンの海ですかね、背景に、
2: まあ、
1: シャコタンの海らしき背景に、はい、ね、夕日おバックなのかな、ちょっと日が沈むところかな、に白のジャケットにね、ポケットチーフ入れて、黒のねシャツとパンツで、うこうちょっと上を見てらっしゃってね、
3: 力強い、
1: 力強い
0: 日本海だからね、
1: ね、
0: 夕日が綺麗なの
1: さ、ね、でも、隅の方にね、クラウンのね、創刊のレコード会社さんのマークがベカベカと輝いております。
3: 一流でございます、
1: 一流でございますけれどもね、そう、いや、やっぱご苦労がね
2: ありましたね、
1: うん、ご自分でこっちではお稽古はやっぱりその作詞家の先生とかと一緒に、
2: うん、何回も練習して、
1: やっぱ一番苦労した歌詞とかとかっていう場面ってありますか。なんかこのフレーズが苦労しました、
0: 1番2番3番って、
1: ね、ありますけれども、曲は同じですけど ね、歌詞が違いますから、やっぱりね、
2: やはり私はもうまるっきり素人だったもんだから、うん、その行きつけに行きつくところのそういうのを、
1: ね、ね、
2: 先生からも教えてもらいながらやったんだけど、やっぱりそこは息がこう続かない時とかって、うん、その同じそのフレーズ来た時にあるんですよ、うんうん、それで苦労しましたね、
1: あ、
2: なんとかそこに聞かさないでいこうというのが、それが慣れるまでは大変、
1: いや、
2: 今はもうね、うん、もうその時よりもうまく自分なりに歌ってると思う。今カラオケで歌ったら、うんうん、当然お酒も入ってたら滑らかに今はやってる、
1: 録音したものよりは上手に歌えるかもしれない、
2: はい、今の方は生の方がいいと思います。
3: 生歌聞かないとダメ、
2: 生歌で歌いたいですね、
1: 生で聞く機会欲しいですね、でも本当に何かあったら情報をね、ママに言って、ね、Facebook とかに上げていただいたら垂れ流しますから、
0: もうこの際だから、マネージャーかなんかで、
1: ね、そうそうそうそう、
0: そんな仕事ないから
1: ね、え、いや、なんか皆さんもね、ちょっと何かお気になりたい質問とかありましたらね、あ、もう早速ですね、YouTube にお姿が映ってらっしゃって、テツさんの手に Apple Watch ですか、これ、もうすかさず木早さんというあの鉄道のライターさんから、演歌にアップルウォッチ似合うって

0: 歌じゃなくてアップルウォッチ褒められました。
1: そうですか、
0: ね、えちょっと面白いね。
1: 見てるのね、ちょっとやっぱり、ね、
2: 見てらっしゃる
0: ね。そうそうそう、ね、そしてチャーリーさんっていうねリスナーさんが、ね、あの酒大好きなリスナーさんなんですけども、はい、シャコタン鉄ってね、あの暴走族のね漢字みたく車の高いに短い鉄でシャコタン鉄って言われて、求めてない、ね、求めてないって感じ違いますからね。え、うん、そしてあの川湯温泉の方から慶三、はいはい、さんがスペシャルゲストのシャコタン鉄さんとちゃんと豊子ママになってますよ。こんばんはと、
2: おなじみでございます、
0: ね、そして熊野古道からも、
1: あ
0: はい、はい、こんばんはって森まさこさんから、そして雪だるまゴーローさんが、うん、やっぱり日本酒持ってこいね、
2: 盛り上がるもんよね、
0: そんな感じですよね、うんうん、ね皆さん、そう
1: すごいね、
0: 皆さん反応してくださってありがとうございます、はい、ね、橋爪さんも暖かな一日ですねといただいて、ね、
1: ただただ CD こう流すより本物がいてね、
0: うんうん、そうね、いろんなね、
1: なんかすごくいい感じなんですよね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: お話聞きながら、そして八軒の焼き鳥屋さんにもこれ流れてますから、
2: そうです、
0: 皆さんリアルで酒飲みながら聞いてくださって、マスターもう焼き鳥焼きながら、はい、必死で焼き場につきながら揚げ物しながら聞いてくださってるとは思うんですけれども、
1: 皆さん聞いてるところにはちょっとやっぱりですね、うんうん、順々に顔出しなきゃいけないね、
0: 顔出ししたい
1: ですね、ちょっとこれ回るだけでも
0: 乗れくぐってやってる、
1: ね、しんちゃんの場合だってシャコタンだって一通りをまあ、ぐるっと回ったんでしょ、一応は。
3: いえ、まだ回って
0: ない。これからね、
1: これから
0: 地元の愛さ、
1: これから回ったかと思った。
2: キャンペーンですよ、キャンペーン、
0: この夏、シャコタンデー、
3: ね、シャコタンデー、ね、私、野塚っていうところなんで、シャコタンデー、
2: シャコタンにも野塚ってあるの、
3: 野塚ってあるの、
0: 岩内にも、
3: あ、そうですか、
2: はい、
3: その野塚に三崎の湯っていう温泉があるんです
0: 。はい、ステージちょっと、
3: シャコタンの湾を望む、うん、寒い岬とシャコタン岬もありまして、
0: 日の出の夕日とかたまんないんじゃない、
3: 両方見れる露天風呂もありましてね、うんうん、そこで歌うのもいいなと思って今ね、
0: いいですね、
3: 今ちょっとその話もね、ちらっともう今ちょこっとこうね、
0: バスツアーだ、バスツアーだ、バスツアーだ、
1: でも本当ね、どう、よしえちゃん、キャンペーンがある、
0: だって言わないだからね、言わないでね観光大使してますから、ゆうちゃん、
1: ね、
0: あら、シャコタンの観光大使、
1: いや本当にね、
2: 観光大使
0: もらいますよ、ね、え、本当に、売ってきたいですね、
1: なかなかね、芸能界も芸能人の方も100年に一度、原石ですから、
2: シャコタンからですよ、
0: ぜひ、その鉄道ライターさんのケアミさんがね、野塚ってシャコタンでもかなり先端の方ですよって、うん、昔は西側へ、抜ける道がなかったんで、
1: 飛ばしちゃった
3: 、
1: 本当に、
0: そんなシャコタンとの道事情で盛り上がると思ってなかったですけど、
1: うんうん、昔なかったもんね、
3: ちょっと行ったら車で10分ほど走ったらもう道路なかった
0: んで、あ、そう、
1: 昔船で行き来したって聞いたもん、
0: あ、そうですか、ね、思いがけずシャコタン情報が、
2: そうですよ、
3: うん、まあ景色は素晴らしいところですけどね、
1: そうですね、
3: あのシャコタンブルーと言いましたね、
0: そうですよね、
3: 海の、海が綺麗です、
1: うんうん、これからがいいんですよね、
3: これから、これから、
0: うん、そうだ、私今日ね、そうです、シャコタンに観光バスに乗って、うん、ウニ食べるバスに行った、
1: 一人じゃね、
0: いやいや、
2: お友達と、
0: お友達と、
1: お友達ね、
0: 女学生の友と
1: 4、5年前のお友達ね、
0: つい数年前のね、
2: そうだそうだ、行ったね、
0: 行った行った、うん、シャコタン、お天気悪くてね、シャコタンブルーでなんか、
3: あ、もう
0: 強風が名物、強風にあっちゃった、
1: もう浜風はね、うん、こうなんしょうがないね、
0: うん、
3: もうウニは最高ですよ、
0: ね、
3: 美味しいですよ、
0: シャコタンブルーは、本当にね、はい、でも、うん、本当に取れる時とね、取れない時、しけるとね、虫、うん、ウニになりますっていうね、はい、注意書きがあった、生ウニ食べれてラッキーだったんですけどね、
1: これはしょうがないもんね、
0: ね、あらあら、何の話だったっけ、
2: シャコタン、
0: シャコタン、
3: 間
0: 違いなかった、皆さん何か、ね、関係あるメッセージいただいてますかね、
2: いただいてますかね、
0: 下の方からちょっと開けてみますか、
2: 開けてみましょうか、こちら、
0: ね、
2: 誰かな、江戸鹿さんでございました、うん、

0: らっしゃいますか。今週もカロスまで集まりお疲れ様です。吉江様大丈夫ですか。
1: 大丈夫なくなって
0: き
1: て、
0: 大丈夫ないです、ね、暖かいんだか寒いんだかよくわからない天気にやられてしまいましたか、
2: ね、
0: 風が強くってね、うん、桜の花が散るのを見ながら今日のリクエスト決めんし桜をBGM でお願いします。
1: みんなねなかなかかからないから BGM でいいよっていうリクエスト番組になってますけどね。
0: シャコタン半島に響き渡るシャコタン鉄さんの歌声素晴らしい。ようこそカロスにいらっしゃいます。
1: ありがとうございます。素晴らしい、いただきました。ね、ゾシカさん素晴らしい感想ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして先ほどのねあの熊野古道の森雅子さんから
1: 中ヘチというところで道の駅をね、うん、店長さん
0: されてるんですよね、
1: はい、されてまして、
0: 吉江さん真由美さんケンタチこんばんは。吉江さん白樺の花粉ですかね、無理しないようにしてね、
2: 2、ね、
0: 人行ってるだけで嬉しい
1: でしょ。よしえちゃん来ましたよ。今日はゲストさんが来るからもう来ましたよ。
0: 来ましたんでございます、ね、
1: はい、
0: 本当にね、
2: 花粉も入ってるかもしれない、
1: ね、入ってるかも、アレルギーもね行っちゃったかもしれないですよね。
2: 私もそうよ、感染、うん、
0: ひどいですよね。お聞き苦しい点は深くお詫びいたします。
2: 見苦しいよりいいからいいのよ。
1: あら、そうだわ、
0: ごめんなさい。
1: 見苦しいより
2: は見苦しいじゃん。あった地球と人体の
0: どうしましょう、
2: 随分違う
0: の。そしてこちらはね、エルモさんでございます。よせちゃん、まゆみちゃん、けんたじいさん、おばでございます、うん、とっても忙しいエルモです。なので、うん、聞くだけ参加します。今にも雨が降り出しそうな丁寧ですと。
1: そう、丁寧でも聞いてくださって
0: る、 ありがたいでございますよね。
1: 本当はね、昔はコミュニティは中央区なら中央区っていうね、うん、何々区だったんですけど、うん、今はもうアプリとかでもね、うん、全世界で聞いていただけまして、
2: うん、
1: でも、でも YouTube だからねえ、ロミママなんか
2: きちゃって
1: ね、いや大丈夫大丈夫、
2: ね、横浜の友達
1: から お友達録画してくれるかしらって、ね、言ってますけど、大丈夫、 YouTube 録画しなくてもずっと見れる。
2: ゆうちゃん金沢のモーク、
1: ね、聞いてくださってますかね。
2: 5
1: 人ぐらい
2: ファンが少ない、ね、ファンが、ファンだって平均年齢が62歳、
1: ね、言わなくていいよ。26歳でいいじゃないですか、
2: うん、
1: ね
2: え、
1: はい、そうなんです。中継事件版の大場健一さんが亡くなっちゃって ね、うん、ちょっと明日マリザスでね、悲しみを分かち合いたいと思います、
0: うん、はい、ありがとうございます。そしてスーパーポンチマンさん、吉井さん、まゆみさん、健太さんと全世界のリスナーの皆さん、どうもこんばんは、ハイボール、はい、今日も木曜日安定の岩内町と共和町でのお仕事でした。
1: お疲れ様です、
0: はい、今日は午前11件午後1件の感じで割と早く終わって帰ってきましたよと、うん、今日は岩内町東山と共和町リアム内ですから移動も1キロ圏内でほぼ共和町で仕事をしていた感じになりますね。では本日もよろしくお願いします。
1: リアム内って吉江ちゃん普通に読んだけど、はい、梨に野原ののに舞い踊るっていう方に収めるで、うん、
0: リアム内、
1: リアム内なの。
0: そうでございます。
2: 読めないわ、
1: 読めない、
0: うん、ワッチ地元やから、
1: ワッチ地元やから、
0: 地元やから、
2: 北海道の地名は難しすぎる。
1: でもリアム内って音だけ聞いても素敵です ね
0: 素敵な共和町でございます、
1: ね、ありがとうございます、お疲れ様でした。
0: あで岩内町の、ね、キングハイヤーでね、シャコタン鉄さん、ね、
1: もう盛り上がった盛り上がった
0: 、はい、キングハイヤーって
1: 、ね、あと何、夜飲みに行くところのね、うん、話とかでね、
0: で
1: 盛り上がって、は
0: い、
1: ローカルトークで、
2: 今もあるのキングハイヤーは。
0: キングハイヤーはありますけど、ダンスホールはある、
3: あもうないですか。
1: わかんないです、
3: ね、50年ぐらい前はありました。50年ぐらいはありました。
2: 嘘でも5年前ぐらいとかないと、
1: ね、
2: ということで、
1: あじゃあここでコマーシャル、コマーシャル、
2: 検証直しに、
1: 検証直しに、
2: 検証直しにコマーシャル。
4: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
5: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料

0: 請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: コマーシャルを聞いていただきました。お聞きの番組は 78.1MHz ラジオカロス札幌より、ホテステム吉江と
4: 真由美と、そしてお客様、
5: そして私ロミヤマと横ママと、
6: はい、シャコタン鉄でございます、はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします、
3: は
4: い、
3: お送りしております。
4: で今ね、コマーシャルの間ちょっとお話ししたんですけれどもね、うんうん、カップリングのね、望郷男節を、うん、はいはい、エンディングにおかけしてお別れするシステムを取るんですけれども、ヨシエちゃんがね、鉄さんにね、何か好きな曲はってお聞きしたところ、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: そうそうそう、
4: こちらのお答えが、
6: そうなんです、鳥羽一郎さんの歌が大好きでね、うん、もうしょっちゅうすすきのでは歌っておりますね、うん、また鳥羽一郎さんとその連絡も、私も電話したりとか
4: ね、えなんかね、なんかすっかり仲良しになられてるってい う,、
6: まあ、っていうか同じ年だもんですからね、それで気があってね、
4: うん、恋にしていただいて、
6: それからもうあれなんですよ、
4: うん、ましてね、良質ながりっていうか ね,
6: そうです
4: よね、うん、よりね、
6: この間ね、私は2月にまあ、デビューしましてね、はい、その4日にデビューして、21日の日に私のディナーショーをニューオータニっていうホテルで、もう生意気にもやったんですよ、
4: ね、
5: 超一流。
6: その時トモさんからも花も届きまして、ね、嬉しかったですね。
4: そうですか、
6: はいはいはい、やりました。
4: それでそのね、鳥羽一郎さんたちが山川裕隆さんと、
6: う
4: ん、
6: で今年また今、ね、言わないで歌うんですけど、
4: そう、教えちゃう、
3: 名前言わないじゃないですか、
6: ね、24日ですね、7月の24日、ね、言わないで歌う、うん、その前乗りで23日札幌へ来るってことになりまして、うん、ま
4: あ、一緒に、あら、飲んじゃう飲んじゃう、うん、
6: ただ当然今の飲めないんですよね。
4: あら、そうですか、
6: 山川裕隆さんも飲めないけど、
4: ご病気なさった
3: も
4: ね、
3: そうだ、
6: 今一切飲まないです
4: ね、ちょっと寂しい、体にはいいね、喉にもね、いいかもしれないですけど ね, ね、息子さんたちもね、頑張ってらっしゃいますもんね、
6: 頑張ってます、息子2人いるんですけども ね, ね、頑張ってますよ。
5: 今回は札幌でしないで、言わない
4: だけ、言わないで、
6: 言わないだけですね、
5: うん、言わないでするってこと、まあ、去年もなんかやったっておっしゃってたから、うん、なんかつながりがあるんでしょうかね、
6: どうですか、その
5: 言わない
6: と、言わないと、うん、あるんでしょうね、
4: 聞いてないな、
6: 私が今所属してるアップフィットって言いまして、その会社なんですよね、
4: うんうん、
6: まあ、そこがちょっと間に入ってると思うんですが、そして、うん、言わないの建設業協会とか商工会にちょっとやってる、 あそこはお金あるんですね、
5: お金持ちのところだから、
3: ね、建設業協会の会長様にはよくしていただいて、
6: そうですか、
4: 私にもでしょ、
3: はい、
4: 会長様にもよくしてい
3: ただいて、昔よく
6: していただきました。4月24日ですよ、言わないで、
4: そうですか、で
6: も私も当然聞きに行きますけどね、
4: こういうのあればね、
5: 言っちゃってたことだよね。鉄さん、鳥羽行ったことある？
6: いや、鳥羽はないですね。
5: 私はね、行ったことあるのよ。
6: 三重県の鳥羽です
5: か、ね、私ね、3回ぐらい行ってるよ。鳥羽水族館があってね、あそこら辺はね、いっぱいいろんな賢島とか、私たちが子供中学校ぐらいになるのかな、真珠の養殖、
3: そうでございます、
4: 三木本パールのですか、
3: 賢島、
5: ね、人から聞いたんだけど、昔はアフリカの天然物がいっぱいあったらしいんだけど、日本の養殖物の方がよくて、ちょっと日本が良くなっちゃって、かわいそうなのは、こう中近東とか、なんかアフリカの方がちょっとかわいそうになっちゃったらしくて、天然物、普通ね、養殖、天然物が一番と思うんだけど、養殖物が良くなったって日本人
4: の薪が綺麗なのかしら、
5: そうなのかしらね、
4: まあまあ本当にいろんなことご存 初からでびっくりしちゃった。
5: いや昔から俺もういろんなことやアンギャの旅これ、ね、またこれ鉄道員の子供だから昔ね好き国有鉄道だったから、うん、東海無料パスがあったのよ。それでね明石2回ほど全国行って西鹿児島まで
4: 今こちらに鉄道員の息子さんが
5: 言ってますけど

0: ね、うん、だからおかげさんでね、あそこら辺は結構行って、あそこからそれフェリーが出ててね、うん、うさぎ島とかいろんなとこ行って西浦湾の方まで行くのかな、飯田小崎とか、うん、愛知県のね、うん、静岡寄り
1: どこまで行ってて、うち今日聞けてないかもしれないですけどね、三重県からもね聞いてらっしゃるリスナーさんいらっしゃるんですよ、お米ちゃんが
0: 道の駅でね、鈴鹿があるんでね、すごい外車が展示してあるのよ、ね、高速道路、うん、ちょっと北海道の道の駅とねあまりにも違いすぎて、うん、デラクション巨大、うん、だって道の駅にねすごいんですよ、向こうの方行くと観覧車があったりする、なんで観覧車が、もうねビッグすぎるの、
1: 規模が
0: どうでかい、規模がねちょっとね地球と人間ぐらい違う、
1: いや跳ねやんだな、
0: いやもうね私もちょっと鉄道は知ってたけど、うん、そういう道の駅は知らなかったんですよ、うんうん、もうねびっくりよ、
1: びっくり、
0: これはすごい、会社なんか全然興味もなかったんだけどね、うんうん、立ち止まっちゃったわ、すごいわと思って、
1: そう、知らないけれどもそういうことねなってるんですね、
0: いやもうあとなんかこれ飛行機が嫌いっておっしゃってたから、
1: そうぜひ、そう私、飛行機ダメだから、
0: 西日本東日本あたち、なんだっけ、大人の休日クラブ、うんうんうん、なんかあれすごい便利ですよ、今回も、大阪から岡山まで3割引き2720円だったかな、在来線ね、うん、新幹線だと1時間ぐらいなのにね、うん、在来線、まあ、一応途中下車みたいで5時間ぐらいかかったよ、
1: 今ほら
0: 乗ってね、思いっきり乗った、
1: 鉄道のライターさんが無料パス欲しい国鉄末期の無料バスパスは北海道総局のエリアだけになっちゃいましたね、
0: でもね父親使ったことないのよ、私うちの兄も使ってないの、うん、私だけ、
1: う
0: ん、うちの兄なんか鉄道の子供なのにね、うん、鉄道ダイヤの見方知らないのよ、
1: やっぱ興味ない方はね、
0: 私鉄道の子供みんな知ってると思ったら知らない人の多いの、うん、びっくりしちゃった、うん、知ってます
1: 私も
0: ね、私はすごいあれがね便利いいの、
2: 味方さえ分かったら乗車証があったから本人は、
1: うん、
2: 家族は、
0: うん、3割引きで、
2: ね、年、うん、3割引きで、うん、年何
0: 本前だったかな、違うな、3割引きじゃなくて7割引きの7割引きで3割負担、
1: うん、
0: 思い出した
3: 保険みたいにね、
1: ね、そうね
0: すごいね、2割が私
1: 今、ね、2割
0: セッサもそうですわよね、
3: Cでございます、
0: あともう少しで1割
1: だけど、
0: 74歳まで2割
4: 5月の16日の私誕生日で、
0: まだ
4: 今度は日曜日ですね、日曜日が誕生日で74歳、
0: テッサ16日土曜日じゃないこれ見たら、
4: いや
0: 5月
4: の16日土曜日か、
0: 土曜日です、
4: 土曜日だね、土曜日が私、
1: いや年のことは、はい、年のことはいいじゃないですかね、
0: もう
1: か
0: ます、
1: あ今チャットの方で YouTube の雪だるま五郎さんが車の窓全開で日本海側を曲をかけながら走りたいな、完璧な感想、素晴らしいです、ありがとうございます、
3: いただきます、
1: ね、いいですね、本当シャコタン走りながら窓全部開けて潮風を浴びながらね、そして夕日に向かってバカ野郎って叫ぶ、
3: バカ野郎、
0: 夕日は本当に綺麗、
4: ね、シャコタンの神井岬ってあるんですね、はいはい、そこの突端のところにね、9月頃に夕日が沈むんですよ、
1: はい、
4: ずっと海に沈むんですけどね、ずっと春からだんだん動いていって、その神井岬の突端のところに行くときが絵になります、最高です、露天風呂入りながら、
0: 岬の湯も確か夕日は見れなかった、岬の湯も見えますよね、
4: 当然岬の湯から見たのが最高です、うん、
0: だって昔行きました、
1: 男
0: 子風呂よ、
4: 露天風呂
1: が、ね、
0: でもすごい良かったよ、
4: いいですよ、
0: なかなか、でも札幌から行くとね、うん、車の免許がその頃多分私車がなかったんだと思うわ、
1: うん、
0: 今おかげさんでゴールドなんだけど、一回ゴールドになるとね絶対安全運転でって、
1: ね、
0: 社長すごいわよ、もう、はい、ものすごい安全運転ではなくて、ね、かなりね私がいたのにきっとね普段飛ばしてるかな、
1: いやいやいい、そんなその情報、らららら、鳥羽一郎さんと友達なだけに
3: 飛ば
1: そっちの鳥羽、そっちの方の鳥羽で飛ばして一郎じゃねえよ、違う ね、あ今そのね九州から
5: メッセージが、
1: 福岡県からメッセージが、あでも多分今日の内容と関係ないのかな。
0: え

0: ゲストさんとは関係ないかもね、
1: はい、吉井さん、まゆさん、はい、ケンタ爺さん、スペシャルゲストの豊子ママさん、
2: 聞いてた、
1: シャコタン鉄さん、こんばんはでございました。鉄さんののぶとい歌声がいいですね。
0: ありがとうございます。
3: 福岡県しか書いてないのね、はい、この間福岡の春吉っていうところに行ったのよ、
0: 春吉、あら、中村っていうもつ鍋屋さん、お友達がやってるわ。
3: 春吉ではホテルが取れなくて、駅前が高いし、初めて天神の外れ、うんうん、すごかったの、ひどめにあったの、キムチがいそうなところ、
2: や
3: っ
2: ぱ
3: りね、ちょっと女性の方たち、
2: ピー、
3: 日本人いなかったよ、気がするの、
0: あらあら、
3: 全部飛んだ日本人かなと思ったらね、全部外国の方でね、ちょっとしどろもどろになっちゃって、
0: あ、スタッフの方が
3: もう、あ、そうですか、ちょっとびっくりしちゃってね、あ、日本は全然ほとんど通じなくてね、いや困っちゃったわ、
0: じゃあお客様もそういう関係が多いのかしら、ね、
1: 海外の方
0: 多分もう多いんですよね、
3: 博多だったと思うんだよね、あとびっくりしちゃったのね、朝になってね、でもっとびっくりしたのが大阪行きましてね、あの泊まったのね、ホテルだと思ったの、民泊でね、一人だよ、ベッド4つあるんだよ、
2: どういう頼み方
3: マンションなの、
2: あら、
3: ね、皆さんが知ってる大丸本店、震災橋、から、ものの 5,6 分、あんな立地のいいところの裏の裏の方にね、ちょっと怪しげなんですよね、変だなとは言ったけど、
1: 民泊
3: ベッド4つよ、一泊しかしないのに、
0: あら、
3: びっくりした、それにね、
2: 一人なのに、
3: それが洗濯から全部ついてんの、
0: あ
3: で、ね、
0: あ、
3: 全部ついててね、ちょっと雨降ってたから濡れちゃったんですよ、でね、洗おうと思ったんだけどね、洗剤がないの、困ったわと思ったらシャンプーあったの、ね、シャンプーとシャンプー入れたらあったら綺麗だったわよ、ちょっと
0: でも泡ね、
3: あと大丈夫だった、どれぐらい入れればいいと思う、あんたとこの世界に焦れないの、毎日ザブで払ってる体、ザブザブ、ヌービズとか
0: ブルーダイヤ、ブルーダイヤ、キンギーパールプレゼントよ、
3: どうに輝いてる
0: わけ、なんか大きい箱の粉石鹸、何の話が、ちゃ
3: った、
0: 中途半端、中途半端、
1: 福岡の話、
3: 福岡の話から飛んだわ、
1: いいですね、
0: 歌
1: がいいですね、僕は昔車が車庫端でした、
0: そっちか車高が低 い,
3: い普通で
0: 車庫端って言いますよね、
3: 北海道じゃないと ね車庫端、車庫端って字を知らない方もいると思うよ、
0: そうですね、積み積むに、
3: 小樽はね、小樽陽一とか知ってるの、みんな東京大阪とか行くの観光で、それからが難しいの、もう一歩行ってほしいのにね、それが皆様、もうほんのちょっと、ちょっと行けば超過層、三日月温泉超過層、なんもなかったけど、
1: ごめんなさい、
3: 吉井さん、
1: あります、
3: びっくりしたの、三日月温泉ってさ、何のことないのね、コンクリートした、コンクリートの形した三日月が後ろ裏側、びっくりしちゃったのよ、私あそこ行って、
1: いいのいいの、気にしない、
0: 気にしない、
1: そんな細かいことを気にしたらダメ、
3: びっくりしちゃったの、
1: いいの、女男は、
3: 1階とね、2階は値段違ったのね、あ、どう違うんですかって、景色がいいんですっていうのね、大きなとこかと2階だったらなって、ただね、マトリキかな買うの、マトリキが邪魔になってるらしい、別に横顔横にすれば見えるのね、多分2階からはマトリキ邪魔にならないの、
0: 見ちゃった
3: 私、500円、それじゃ500円違うねって、
0: お値段がすごい情報、すごい細かい情報流れてますね、
3: 例えばほんのね、30-40年前、
0: いやいやいや、もう
1: 随分と随分と、
0: どんな情報、どんな情報、8
3: 人で行ったの、オールゲイで、
1: オールゲイ、
3: 中井さんがね、おかしな顔したらみんな短髪なの、でゲイって言っても、あの硬派、ホモね、ホモの人たちだったから、私だけはおでいけ、あとみんなね角刈りなの、男っぽいの、ところが一応お酒飲み出したらね、なよっぽくなるの、普通だったらビールごとないって言うんだよね、すいません、おビールよ、
0: 角刈りで、角刈りで男らしいビジュアルなのに
3: おビール
0: いただけますかって言っちゃうんだ
3: 中井さんがね、不思議、最初はね、不思議そうなのかね、おかしい、この人たち
1: 確信を持ってる ね、
0: いやそういう団体、見たいわ、
3: 最後はしょうがないから旅回りなんですって嘘を言ったんですよ、私はもうちょ、親もんだでそれをちょっと
0: 半分一座の人になっちゃった、
3: 半分信用してんのおかしいよね、
0: いやそう、ママのこういうね、飲み屋トークがね、もうね、面白いんだけどね、
3: 旅芸人が、旅芸人はいいよ、カズガルと旅芸人は聞いたことないわよ、
0: カツだカツだ、カ
3: ズだからいいよ、オール8人みんな
0: みんな
3: カズガルっていうか、
0: やっぱ時代よね、
3: 今も多いじゃない、
0: ジャンル別でね、お好みがありますからね、ボーイズラブの世界ね、
3: 一応はそういうね、ボーイズラブも知ってると思うんですよ、なかなかね、

0: うん、ちょっと柔らか系はね、うん、あの顔に塗った
1: くてる方とかもありしね、
0: 塗ってるとか皆さんいけるじゃないですか、うん、塗ったくてるとかってなかなか難しい、
2: うんね、なかなかね、なかなかチャレンジしましたよね、私たちもね、
0: ちょっと、
1: あら、何の話、あ、シャコタンから健康診断行ったの、
2: そうそうそう、ね、会社の健康診断で地元の総合病院行ってきましたと、うん、血液検査の時女性看護師さんから今まで前立腺の検査を
1: 受けたことがありますか？業界の人ビクッとしたわよ、うん、
2: と聞かれたので、うん、説明を受けながら、もしかして前立腺の検査って触診と思い、期待に股間を膨らませてい
1: ただきたい
2: 採血で分かりますと言われ、あえなく激チンしちゃったの、
1: ね、
2: チンしましたね、その後、視力聴力心電図バリウムと進み、最後に病院の1階にあるファミリーマートで使える350円分のチケットをもらった、
1: もうちょっとくれや、
2: ためらうことなくサンドリアさんとファミリーマートのコラボサンド
1: イッチを買い、すごい、
2: うん、お昼に美味しくいただきましたよ、うん、ちなみに早くバリウムを出すため下剤をもらって飲んだのですが、うん、体に何の変化もなく、こんなところだけは物持ちがいい僕です、かっこ笑い。それでは今夜も一昨日北九州市門司港のイベントに出向された V プロ海賊団さんと僕、高速道路で本州と九州をつないでいる関門橋、対岸の山口県下関市の夕暮れ、赤く光っているのは観覧車です、の写真を添付と外して福岡県の安定の群舞からポジチピーします、
1: いただきました、ありがとうございます、
2: ムツゴロウさんからいただきました、
1: ね、V プロ海賊団さんってね、海賊の格好してね、パフォーマンス
2: 素敵な夜景でございます、
1: ね、あ、また海のお写真が綺麗だね、あ、観覧車も写ってますね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ね、でございます、
1: あ、
2: それからこちらでございます、
1: あ、何 BGM が桜からのワンダーホワイト、
2: あ、
1: 引っかかってます、
2: ありがとうございます、ですね、ペコリといただきました、今月もよろしくお願いします、レギュラーメンバーで楽しませていただいてます、今夜もくれぐれも足元気をつけて帰ってくださいね、また来週お耳でお会いさせてくださいね、トラブいただきました、
1: はい、
2: トーク楽しみたいのでご挨拶だけで失礼します、チロリンさんです、
1: はい、
2: ありがとうございます、お、そしてこちら気合いにさんから、ね、
1: 鉄道のライターさんの方です、
2: う
1: ん、先ほどから
2: この写真、シャコタン鉄さんの曲のイメージに合ってるでしょうか、 AI じゃないですよ、オイラの生写真です、うん、場所はシャコタンじゃないです、
1: シャコタンじゃないのかい、
2: あらー、あ
1: らー、荒々しい海
2: がでしょうかと、
1: ね、白黒っていうかちょっとグレーの、ね、でグラデーションで
3: 怒涛の男っていう感じや
1: な、ねえ、いいですね、
2: はい、そしてですね、追っかけいただいたのはムツゴロウさんね、うん、来年のこたつでみかんはぜひ豊子ママさん、シャコタン鉄さんのゲストインでお願いします、
1: うん、お正月のね1月3日にね番組してるんで、タイミング合えばね、はい、遊びに来ていただければ、ムツゴロウさんありがとうございます、
2: ありがとうございます、日が早い ね、
1: はい、ね、そしてあの YouTube のチャットの方でね、うん、七色インコさんっていう、はいはい、まあ、うちのリスナーさんでは若手の方なんですけれども、はい、ねえ、あ、組合員ツアーすごいですねという、
2: 混じりたいのかい、
1: 混じりたいのかい、ね、
3: 風邪るよって、
2: 風邪でやるって、
1: ね、ありがとうございます、
2: 今 ね
1: リアルタイムでね、こういうお話が入ってくるんでね、感想すぐいただけて ね嬉しいですけれども、ありがとう、もちろんねリアクションしないけれども聞いてくださってる皆さんも ね
3: 今日 ね、
1: あのゲストさんを迎えしてね、だからなんかね、お歌仲間さんたちと集まってね、特番とかで ねみんなの曲とかをね聞いてもらえる機会とか ね、
2: イベントのお知らせとか
1: ね、使ってください、
2: ぜひぜ
1: ラジオ昨日シャコタン鉄さんのお仲間の皆様、はいはい、ぜひね、いろいろな
3: 鉄さんもう、は
1: い
3: はい、親戚演者ね、親兄弟演子関係一六の音、
1: ね、そうそうそうそう眼首揃えていただいて、うん、
3: 入り

0: 切らないじゃない、
1: ね、
0: 子供たちを、
1: ねね、ラジオカラスの YouTube の、ねうん、チャンネル登録をしていただいてぜひぜひ、ねねね、見ていただいて
2: 前回の、ね、4月9日の、ねうん、豊子ママも、ね、残ってますから、は
1: い、
2: テスト M で
1: ござい
2: ますよ。で、あ、お時間6分切りましたけれどもね、はい、最後ね、お歌きっちり聞いていただきたいですからね。はい、東京男節と、はい、どっち歌いやすかったですか。どっちも大変だった。
3: ね、この東京男節の方が実はちょっと歌いやすかったですね。私はこっちの方は本当ね、私もあのこれは出稼ぎの歌なんですよ、うん、青森津軽がまあ舞台で、うん、そこから冬の間仕事ができないもんですから、うん、あの出稼ぎに行くその男の切なさをちょっと歌った歌なんです、うん、私もまあ仕事から出稼ぎっていうのもやりましたんでね、うん、何年もやりまし
2: たけど、うん、
3: 気持ちがまた分かるんですよ、ね、
2: あ、やっぱ
3: 心情乗るのかな、その気持ちを思い出しながら歌いました、うんね
2: はい、今チャットの方に最後にミキさんママのお知り合いだと思う、豊子ママ素敵いただきました、ありがとうございます。ねえ、じゃあ最後ね、かけていきますんで、はいはい、曲紹介を哲さん、
0: せっかくだから
2: 本人の口
1: で、そうですね、お願いしたいと思います。
3: いいですか、ね、あの、はい、望郷男節という歌なんです。これであの出稼ぎの歌なんですが、お聞きください、よろしくお願いします。
1: シャコタン哲さんでした、
2: ありがとうございました。
0: どうぞ。

0: ラジオカロ札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
1: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
2: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは622-5241、でも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

木曜朗読の夕べ、今宵は立原エリカ作、講談社文庫飾り窓よりピアノのお稽古をお送りいたします。朗読は水谷恵美子です。ピアノのお稽古。南風が吹き荒れた翌日、桜の花が一斉に開きました。うっとりしてしまうほど暖かい空に、白い拳の花と薄紅色の桜の花が浮かんで柔らかく揺れています。暖かすぎて夏みたいだと思いながら、少年は学校から帰ってきました。首がきっちりと詰まっている中学の制服と肩から下げているカバンが重苦しくて、キラキラしている午後の通りにそぐわないような気がします。いつものところを右に曲がった時、ピアノの音が聞こえました。少年は立ち止まってピアノの音が聞こえてくる家を眺めます。小さな芝生に囲まれたこじんまりした家でした。芝生の片隅には真っ赤な屋根をつけた犬小屋

0: があって、テリア犬が一匹昼寝をしています。通りに面した窓には白いレースのカーテンがかかっていて、そこからピアノの音は間違えたり突っかえたりしながら何回も何回も繰り返されて聞こえてきました。きっと小学生の女の子が弾いているんだ。ぬいぐるみみたいな犬が好きで、おとなしくって笑うとえくぼができる女の子。まぶしいほどの日差しの中に立ったまま、少年はピアノを弾いている女の子を思い浮かべます。初めて小学校へ行った時、隣の席に座っていた女の子、大きな四角いバッグにはネズミのアップリケがついていて、中には薄緑色の本が入れてありました。一度だけ少年はいたずらをしてネズミのバッグを隠してしまいました。私のバッグ知らないと言われたら探すふりをして取り出してこようと思ったのに、しおりは何も言いませんでした。涙をいっぱいにした目でそこいら中を見回しているばかりだったのです。放課後になってみんながいなくなったのを見届けて、少年はバッグをつかみ出すと校庭へ走って出ました。桜の木にもたれてしおりは泣いていました。声を立てずにあふれ出てくる涙で頬を汚している小さい女の子を見たとき、少年は自分を呪ったものです。どうしてこんなことをしてしまったのだろうかと後悔したところで間に合いませんでした。バッグをしおりの足元に投げ出して、少年は一目散に逃げました。しおりはバッグを拾い上げて、アップリケのネズミを撫でていました。南風が吹き渡って、ほろほろとこぼれた桜の花びらがしおりを包みました。どうしたかな、あの子。今もピアノを習っているのかしら。少年は一年生の三学期に引っ越していった女の子の思い出を胸の奥にしまって歩き出しました。次の日もその次の日も、学校帰りの少年を迎えに出てくるようにピアノの音は響いてきました。こじんまりした家の垣根にもたれて何分間か立ち止まることが少年の日課になりました。5月になるとつるバラは淡い桃色の花をたくさん咲かせて、垣根は花の匂いでむせ返るほどでした。
1: 先生がついているのかな、それともお母さんに教えてもらっているのかな。
0: 優しくてきれいなお母さんが女の子の後ろに立ってじっと見ているのかもしれない。女の子が引き間違えるとお母さんはもう一度ねって明るい声で言う。女の子はうなずいてまた始めるんだ。そのうちに3時になるとお母さんは冷たい紅茶とサンドイッチをこしらえて、一休みしましょうって座って、二人はお茶を飲むんだ。あの子は一人っ子で、ピアノの上にはお人形がいっぱい並んでいて、なぜそんなことを考えるのだろうと気づいて、少年は赤くなります。ふと垣根から離れかけたとき、落ちているものが目につきました。拾い上げてみると、くしゃくしゃに丸められたレースの手袋の片方でした。少年は本物を見たのも、触ったのも、それが初めてでした。あの子の手袋だ。ピアノを弾いている人と手袋を結びつけた途端、少年は走り出しました。泥棒を働いた人のようにビクビクしながら家にたどり着いたのです。ズボンのポケットに突っ込んだ右手はしっかりとレースを握りしめていました。その夜の勉強は少しもはかどりませんでした。 教科書を一行読むため、

0: 旅に、目は薄桃色の手袋にさまよいます。
1: バカだな、この手袋、あの子のものとは限らないんだぞ。通りすがりの誰かが落としたのかもしれないじゃないか。
0: そうつぶやいては、手袋から目をそらそうとするのに、どうしてもできないのです。
1: そうだ、返してくればいいんだ、元の場所へ。
0: 思いついたのは夜更けでした。通りはしんとしていました。空にはびっくりするほど大きな三日月がかかっています。少年は片方の手袋を取り出すと、あの子の家の垣根に引っ掛けておきました。窓はぴったりと閉まっています。少年はそっと口笛を吹きました。庭の隅っこにいた犬が気づいて走ってきます。閉まったと悔やんだ時はもう遅くて、黒い毛糸玉のような犬は走りながら吠え立てていました。
1: 吠えるなよ。手袋も返したし、僕ももう帰るんだから。
0: 言い聞かせても犬は黙りません。一層激しく吠えるのです。すると、少年の頭の上に小さな明かりが灯りました。
2: ケン、どうしたのよ。
0: 眠そうな声と一緒に窓を開く音もします。少年はびっくりして花の陰に隠れました。犬は窓の下へ飛んでいきます。
2: なんでもないじゃないの。
0: 窓から上半身を乗り出した誰かは言って黒い犬の頭を撫でました。
1: あの子だ。毎日ピアノを弾いている子。
0: こちら側が明るいせいで窓のあたりははっきりとは見えません。
2: おとなしくお休み。さあ行って。
0: 眠そうな声を残して鎧戸はピタリと閉まり、小さな明かりも消えました。ドキドキする胸を押さえつけながら、少年はつぶやきました。
1: あの様子じゃ、小さい女の子じゃなくて、中学生かもしれない。それにしては、下手くそなピアノだけど。
0: 立ち去りかねている少年の足首に、冷たいものが触りました。吠えるのをやめた犬が匂いを嗅ぎに来たのです。
1: お前はいいよな。あの子に撫でてもらえるんだもの。
0: ため息をついた少年を犬はきょとんとした目つきで見上げました。あくる日も同じでした。窓は大きく開いていましたが、カーテンには隙間がなく、夕べ犬を撫でていた人は、使えたり間違えたりしながらピアノを弾いていました。レースの手袋はもうありませんでした。少年が手紙を書いたのはその日でした。毎日午後4時ごろ、ピアノを弾いている人へ。僕は学校の帰りに垣根のところで立ち止まっては、あなたのピアノを聴いています。ピアノの音を聞きながら、僕はいろいろと空想しました。ずっと前、小学一年生の時に、席が隣だった井上しおりという女の子に似ているんだろうかと思ったこともあります。まさかそんなことはないと思うのですが、もしもあなたが井上しおりさんなら、一年生の春にいたずらをして、ネズミがついていたバッグを隠してしまった男の子を許してください。
1: ゆうべ犬の剣を騒がせたのは僕です。垣根のところで拾ったレースの手袋の片方を返しに来て、剣に吠えられたのです。どうして手袋を拾って、持って帰って、また返しに来たのか、僕にはうまく説明することができません。とにかくまた返しに来ました。そうしたら剣が吠えたのです。 僕はびっくり仰

転してつるばらの影に隠れました。すると窓が開いてあなたが見えました。長い髪の毛を二つに分けて編んで白っぽい寝巻きを着ていました。顔は見えませんでしたが、ケンに話しかける声は聞こえました。家に帰った僕は、明け方まで眠らずに考え、今日もずっと考え続けた挙句に、この手紙を書く決心をしたのです。おかげで、明日から始まる中間テストはひどい成績になるでしょうが、そんなことはどうでもいいです。テストの点より、この手紙の方が僕にとっては大切です。お母さんは女の子のことを考えるのは大学生になってからにしなさい。今はしっかり勉強して良い学校に入ることだけを考えるのよ。なんて言うけど、とんでもない。大学生になるまで待っていたら僕は年を取りすぎてしまうし、その間にあなたは他の男の子と仲良くなってしまうでしょう。僕、そんなのは嫌です。どうかお願いです。僕の友達になってください。僕は中学2年生で魚座です。昨夜、月の光の中で見た感じでは、あなたは小学生じゃなくて、中学生か、ひょっとしたら高校生かもしれません。あなたは年下の男の子って嫌いですか？僕は人を好きになるのは年は関係ないと思います。12の男の子が22の女の人を好きになったとしても、10年過ぎれば22と32になるし、50年経てば62と72です。年の差なんてどんどん縮まっていくものです。そりゃ僕はあんまりハンサムじゃないし、勉強も得意じゃないし、スポーツの選手に選ばれたこともありません。僕の取り柄は足が大きいことと、フライドエッグが上手にできることくらいです。今度の日曜日、午後1時に公園の入り口で待っていますから来てください。目印に地球儀を持って立っています。地球儀を持って公園に行く男の子なんていませんから、きっと目立つでしょう。あなたは僕を見て気に入らないなと思ったら帰っていいです。僕はあなたをちゃんと見たことがないのだし、日曜日の公園には女の子がたくさん来ますから、僕は振られてもどの人にそうされたのか見当がつかないでしょう。2時まで僕は立っています。雨が降っても傘は使いません。あなたが僕のことをよく見られるように。では、さようなら。僕はこの手紙に宛名を書きたかったのですが、あなたの家には表札がありませんでした。郵便受けも見つかりませんので、飛行機にして南風に運んでもらいます。毎日あなたがピアノを弾いている部屋の窓は南向きですから。少年は大きな画用紙の裏と表に書いた手紙を飛行機の形に折りました。夕方でした。雨を含んだ南風が吹いていて、レースのカーテンが大きな帆のように膨らんでいます。少年は力いっぱい紙飛行機の手紙を飛ばしました。飛行機は南風にうまく乗り、窓の向こうへまっしぐらに入っていったのです。紙飛行機が飛び込んだ途端に、それまで聞こえていたピアノの音が止みました。気がついたぞ。少年は低く口笛を吹きました。窓から入ってきて、ピアノのキーの上に着陸した紙飛行機を見つけたのは、おばあさんでした。長い髪の毛をきちんと結い上げて、ピアノに向かっていたおばあさんは、飛行機を取り上げ、それが手紙だとわかると、メガネを取り出してきました。読んでいくうちに、シワでうずもれたおばあさんの方に、微笑みが広がりました。手紙を持っているシミだらけの手が震えました。
遅すぎたわ。

どこかのかわいい坊や。あなたが二十歳になって、さあ人生を始めようと立ち上がる頃、私の片足はお墓の中よ。ずっとずっと前に、私は若くてきれいで、こんな手紙をもらいたいと待っていたものだけど、一通も手にすることができなかったの。若者たちは並んで敬礼しながら遠くへ出かけていったし、あなたくらいの男の子たちは工場へ連れて行かれたわ。私に手紙をくれるはずだった人は、飛行機と一緒に燃えながら海に突っ込んだのよ。あの人の飛行機は、紙飛行機よりも短い時間しか飛んでいることができなかったのではなかったかしら。ねえ坊や、私はあなたのお相手が務まる娘の時をとっくに過ぎてきてしまったの。いつかピアノを習いたいと思いながら何十年も過ごして、今やっとピアノを買うお金と弾く時間を手に入れた私は、もうすぐ80になろうとしているおばあさんなのよ。元通りに畳んだ紙飛行機をピアノの上に置いて、おばあさんはそっと目をつぶりました。微笑みと一緒に温かい涙が2つ転げ落ちて、ピアノのキーを濡らします。

市原恵里香作、ピアノのお稽古、いかがでしたでしょうか。朗読は私、水谷恵美子でした。それではまた来週のこの時間をどうぞお楽しみに。この番組は朗読かずねの提供でお送りいたします。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、8時20分です。

稲田義弘の呪縛を解く時間、がん呪縛を解く、そして不安呪縛を解く。

けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを

0: 自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してあり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
1: 皆様こんばんは、稲田陽子です。この番組は環境、医療、福祉、平和、人権、生態系、地球との共生などなどをテーマとしたエコロジージャーナル、通称名がん呪縛を解く時間としてお届けしております。雪解けから早春、駆け足で春が巡ってきていますが、とうとう桜前線が北海道入り。札幌にも4月18日には桜の開花発表がありました。こんなに早いのは初めてですよね。何やら13日も早いそうで、気候が変わったのが実感されます。でも冬が厳しいですから、春が早く来るのは大歓迎ですね。ただお花見シーズンも早まってくるのもちょっぴり楽しみという方も多いと思いますけれども、心配なのは熊の出没ですよね。冬眠から覚めた熊が市街地などに出てくる可能性は大。現に仙台では市街地に出てきたと報じられました。ありえないと住民も驚いていましたから、本当に現実のことだと信じるのもちょっと大変ですね。マンションの敷地内にしばらくいたということでした。その後結局駆除ということになり、今年も熊とのにらみ合いが続くようです。せっかく自然保護がうまくいっていた動物だったそうなので、何やら振り出しに戻ってしまった感があります。強制するには里山作戦が一番だと思われますから、早く落ち着くといいのですが、それはさておいて、いよいよ花の季節の到来。家々の庭にはクロッカスやチューリップ、水仙などが咲き誇り、木々も緑の装いで、これまでのモノクロの世界に彩りが戻りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今月のトピックは、子どもの教育のデジタル化について取り上げてみました。すでに英語など紙からデジタル中心になりつつあるそうで、時代が大きく変わってきているようです。 AI が普通に日常に浸透する時代ですから、教育の方にも波及するのはごく当たり前のことのようにも思われるのですが、その当たり前がどうやら問題も引き起こしそうでもあり、ちょっとした注意報のようなものも出ている始末です。というのも、デジタル教育の先進国フィンランドでは、実はアナログに戻っているとも伝えられているのですね。心身の健康度が低下する

集中力や読解力が低下するなど、思わぬ問題も起こしているそうなのです。私の個人の感想ですけれど、さもありなんということかもしれません。よく長くデジタルの仕事をしている人が辞めて、自然豊かな田舎で暮らすなど、テレビなどでそのライフスタイルがドキュメントされているのを見かけるのも珍しくないですよね。あれに集約されているようにも思われますけれど、どうなのでしょう。適度に体験を取り入れて、あまり観念的な学習にならないようにしたいという配慮はあるようですが、それにも限度あり？五感を使わなくなったり、デジタル化によるイメージ表現で、かえって想像力が失われてしまうなんてことも起こりうるとか、養老孟司さんは本来の自然を失って、農家社会になっている今の社会に警鐘を鳴らしていますね。考えさせられます。特に2030年までに紙の教科書からデジタル教科書にしてしまうそうですから、なおさらそう思ってしまいます。電磁波の問題もありますからね。いずれにせよ、北欧の事例ももっと知る必要がありそうです。これについては後ほどブログで読ませていただきます。そしてもう一つのトピックは、今もがんは人々の大きな関心事ですね。最近がんに関わることでお問い合わせを立て続けにいただき、いろいろ考えさせられました。このところ対症療法でも免疫力の大切さなどが注目され、マスコミでも腸内細菌などの重要性を訴えていますが、これは本来は千島学説的な発想として考えると分かりやすくなります。この千島とガストンネさんの発想を照らし合わせてみるのはどうでしょうね。ということで、今回は赤血球をキーワードに取り上げてみました。何せ西洋医学でももちろん解決できていない問題なので、治療法も根本的ではないのですから、とても残念な話。とはいえ、千島の赤血球とがんの関係、ネさんのソマチッドの観察理論、とりわけ赤血球から健康のバロメーターであるソマチッドが発生するという観察などと照らし合わせてみるのも意味のあることのように思います。まずはがん呪縛を解く千島学説パワーとソマチッドと 714X の真実を照合してみる読み方をおすすめします。これにより千島学説やソマチッドへの理解がさらに深まっていくのではないでしょうか。これについても後ほどブログでご紹介いたします。

ここでブログを読ませていただきます。エコクリエイティブのホームページ稲田陽光ブログより。教育のデジタル化は順調。北欧ではアナログへ引き返す動きも。シリコンバレーの IT リーダーたちの子供がアナログの幼児教育にハマっているという話がある中、デジタル教育先進国のフィンランドでは、それまでのやり方を振り返り、アナログの手法に回帰する動きも見せている。長く世界の模範のように、世界的にも教育成果を上げていたはずの同国で、最近では心身の不調などが問題視されているという報告もある。日本ではようやくデジタル DX、デジタルトランスフォーメーションという改革が行われ、着々と改革が進められており、一人一台の端末機器の普及に加え、英語を中心にデジタル教科書も活用されている。2030年をめどに紙の教科書からデジタル教科書に変更されていくのだという。こうした動きが加速する時代、デジタル化は子どもにとって本当に良いことなのかどうか、わからない面も多いように思われる。というのも、デジタルという環境には良し悪しがつきまとうからだ。補足的に利用するならまだしも、メインの活用となれば、さまざまな懸念も出てくるに違いない。養老孟司さんは、人間が育ちの中で必要な身体性を享受する大切さを説いており、それはいかに五感を使って物事を理解し体得していくかの重要性を訴えている。この感覚が阻害されて発展したのが現代の農家社会であり、意識が優位になって作り出された文明であると養老さんは語る。だから大都会の歩道に石でもあってつまずいて転べば大きな問題になると揶揄する。自然が中心であれば常識は逆転するわけである。しかも自然は予測不能であるとし、それを意識が

管理したりコントロールできるわけではない。養老さんは、人間はいつしかそうしたことをすっかり忘れてしまったところに心を寄せている。シュタイナー教育にしても、身体性がテーマである幼少期から中学生までの育ちの重要性を問題にしている。この時期はデジタルの影響から子どもを保護すべきであり、活用するのは15歳以上からだ。人間力、想像力、創造性などの醸成は、五感や身体性を抜きには考えることはできないというのが、シュタイナー教育の現場の声であることは間違いない。しかし、時代が変化していく中で、デジタルを抑圧しすぎるわけにはいかない。いかに現実を阻害しない活用を推進することができるかが、一つの鍵となりそうだ。それにはシュタイナーの声も、養老さんの声も、反デジタルというわけではないが、実は未来の現実をよく物語っているのではないだろうか。

ここでもう一つブログを読ませていただきます。がんはなぜなるのか、今も答えのない病とは。最近20年以上も前に出していたと思われる小冊子について質問をされた。電話による問い合わせであったが、その内容は当時はまだ珍しかった代替医療の話を扱った記事が書かれたその冊子を入手できないかというものだった。どうやら夫の稲田が執筆編集したものらしかったものの、時間が経ちすぎている。とはいえそんな問い合わせも来るのが肝医療の不思議なところでもある。それと同時進行のように、今度は癌呪縛を解く千島学説パワーやソマチッドと 714X の真実の問い合わせも立て続けにいただいた。こう重なるのはやはり癌やホリスティックな代替医療への関心が今も昔も変わらずに根強いものがあるからなのかもしれない。言い換えると、癌は今も解決ができていない病であり、対症療法の進展はあっても、残念ながら根本治療には至っていないのは、皆の知るところであるということだろうか。より根本的な癌治療といえば、一番最初に思いつくのは、iPS 細胞医療であるとしても、それ以前に最近注目されているのが免疫力だ。これは根本的な治癒に関連づけられているようである。この観点から言えば、千島学説もガストン・ネサーンのソマチッド生物学もその答えを用意している可能性はあるのではないかと思われる。赤血球はその答えのキーワードになっているという幸運な偶然が見出される。千島学説はその原理が現代医療や科学によって証明されているものもあるように、赤血球の解釈も結果的にはネサーンの研究との関連が感じられるのが興味深い。なぜがんになるのかという問いに、千島もネサーンも明確にがんは全身病であると発信しており、血液の劣化によって免疫力が低下することにより発症すると明言する。千島は劣化した赤血球が免疫力の下がった血液を浄化しよう

0: として細胞が癌化するとし、ネサンも赤血球から生まれるソマジットの劣化で免疫力の低下が示唆されると述べた。千島学説では赤血球から白血球、体細胞へと変容を遂げるとされている。万能細胞のような役割を担っているかのようなこの赤血球が劣化すると、なり損ないの細胞が生まれることになる。これが浄化装置としてのがん細胞だというわけである。一方、ネサンは劣化したソマチッドが血液中に現れると、プロテクションバリアを突破した異常なサイクルを見せるようになる事実を明らかにした。中でもレジスタンスと呼ぶソマチッドが出現し、癌化を知らせる。こうしたソマチッドは全て赤血球から発現するというのが観察されており、つまりは赤血球の健康度が問われることにもなる。癌が全身病であれば、さらに癌の要因に忘れてはならないのが心身一如の弁証法括弧千島学説であり、心身の負荷や環境括弧ネサンとなるのは言うまでもない。詳しくは書籍をご一読いただければと思う。
1: そろそろお時間となってまいりました。良い週末をお過ごしください。ありがとうございます。次回までごきげんよう。

0: 札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

グッドミュージックマイヒーローズ2026年5月7日グッドミュージックマイヒーローズです。この番組は北海道のインディーズアーティストを紹介応援する番組です。本日の MC はジ・イジ・クイッターから私キーボードイドゥ、ボーカルベースクマ、ドラムモツの3人でお送りいたします。本日も番組や、ゲスト宛ての応援メッセージを募集いたします。送り先は e-mail リクエストアットマークラジオカロス .com までよろしくお願いいたします。この番組は札幌及び近郊の方は FM78.1MHz、他の地域の方はリスンラジオという無料アプリでお聞きいただくことができます。またラジオカロス札幌の YouTube ライブの方でも生配信しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。 YouTube チャットの方も開放しておりますので、そちらでもメッセージをお寄せください。ということで、ゲストを紹介する前に1曲お送りしたいと思います。 The Easy Quitter で願うです。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: ジイジクイッターで願うでした。それでは、本日のゲストをご紹介したいと思います。シシシから、ボーカルマイマイさん、ベース、小西大輔さん、ドラム、山崎さゆりさんです。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: 僕らと CCC さんは、はい、去年ですか、あれ今年ですか、去年ですね、去年の、スピリチュアルラウンジ、
7: はい、
6: 9月くらいですか、
7: そんくらいです、
6: そうですよね、秋口ぐらいですね、でスピリチュアルラウンジの方で対バンの方させていただきまして、
7: はい、
6: まあ、その日以来の、再開ということでなりますが、はい、本日よろしくお願いいたしま す,
8: しいします。
6: ということで、メンバーさんそれぞれですね、はい、自己紹介の方していただきたいと思うんです。

0: が、どなたからいきますか。
1: では、はい、
0: まいまいさん、
1: はい、ボーカル語り手のまいまいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、じゃあ僕いきますね、はい、ベースと民族楽器、あと作詞ですね、詩の作詞を担当しております、はい、小西と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: ドラムと民族楽器をやってます、さゆりです。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: キーボードもね、ちょくちょくちょくちょくちょくちょくだけします。
2: いろいろやってます、
0: はい、よろしくお願いします。ということで、まずバンド、どのような曲やってるかとか、どんなようなことに力入れてますとか、まあ、バンドの特徴だったりとか、はい、何かご紹介いただければと思うんですが、
2: はい、
1: お願いします。
2: 何も決めてなかった。
0: 何も決めてなかった。
1: ちょっとまたシャキンとしちゃった。
2: はい、そうですね。はい、僕は僕らはポエトリーリーディングユニットという形で、うん、ポエトリーリーディング、詩の朗読ですね、はい、それを主体としてバンドサウンド、まあ、ドラム、ベース、はい、まあ、民族楽器とかをつけて演出するというポエトリーリーディングというジャンルのバンド、うん、ユニットを、まあ、やっております。
1: はい、
2: はい、でまあ何でしょうね、まあカフェとかで本当にやるとき、まあなんかこういう、まあ民族楽器、細かい、ね、なんかキンキンになるような音をやったりとかするんですけど、まあ最近はライブハウスがすごく多くて、
0: はい、
2: でまあしっかりとしたベースドラムを、うん、に朗読、詩の朗読を乗せるという感じの、
0: はい、
2: 何でしょうね、一応オルタナティブとは言ってますけど、
0: はい、
2: オルタナってなんかすごいジャンル幅広いんで、
4: はいはい、オルタナってなんか 前衛的みたいな、そんなイメージ、
2: そんなイメージですね。
4: そ
2: うですね。
4: だからすごい広いですね。
2: 広い、講義がすごい広いので、まあまあとりあえずオルタナのような曲の、はい、まあバンドサウンドなんですけど、まあ、はい、和風な曲やったりとか、うん、あとまあすごい、
0: こら。失礼しました。
2: ロックなやつやったりとかですね、うん、はい、なんかまあ時としてはプログレみたいな感じのもやったり、空間的なものもやったり、アンビエント、まあ、なんかそういう感じでいろいろとやっております。
0: はい、はいはい、ありがとうございます。バンド名の、はい、シシシという名前の由来の方もお聞きできたらと思うんですが、はい、僕ら実は対バンした時にちょっとお聞きしてるんですが、はい、ぜひラジオの、
4: おお、きっときっと、
2: また
0: きっとね、
2: じゃあ聞いちゃう、
1: 聞いちゃう、聞いちゃう、それを
4: メンバーさんの頭文字ですね。
1: あ、そうよ、
2: 頭文字ではないんだ。
0: 頭文字ではない、
2: 名前に入ってた。
1: そう、
2: じゃあこれはマイマイさんが、
1: あ、そうなんです、私トガシでシで入ってて、コニシで、でもう一人最初の初期メンバーで男の子で、
0: はい、
1: 一人名前、まあ、死が入ってる名前の男の子がいて、うん、で、シシシシってやったっていう、
0: はいはい、
1: で今こうやってバンド活動やってると詩の朗読から来てるのってよく聞かれるんですけど、
0: 詩
1: を、それでシシシ、はいはいはい、でも結構すごい単純な、
2: そう、何も詩は関係なく、まあ、最初はもう詩の朗読からやる、まあ、バンドというかそういうユニットだったんですけど、うん、
0: はい、
2: もうその詩からこのバンド名が作られたわけでは全くなくて、シンプルに名前3人がシシシだったっていう、
1: 人に言われて、あ、それもありかなって思って、はいはいはい、ね、そっちの方がちょっとかっこいいよね。
2: そう、後付けで今から買い、ね、
1: でも、
2: はい、買いますか、
0: お、
2: うん、詩の朗読からです、
4: うん、じゃあなぜ3つなんだっていうところを説明して、
2: 重ねるように、
1: はい、で今3人でやってるしね、
2: そうそうそう、
4: ルーパーメイクも使ってますもんね。
2: そうそうそうです、3人いる、1人バンドをさせようそうなんです、そういう由来です。
0: あ、わかりました、ありがとうございます、はい、バンドの、はい、まあ、結成秘話だったりだとか、まあ、いつ頃結成されて、
2: はい、
0: まあ、セルさん後から入られたということになりますが、はい、まあ、どのような形で入られたとかっていうのは何かありますか。結成はいつになりますか。
2: 結成はもう13、14年前くらいになりまして、
0: はいはい、
2: ちょっと、
0: はい、
2: 僕と小西とまいまいさんの共通 の、 その専門学校の先生がやってるギャラリーがあって、
0: はい、
2: でも今ないんですけど、そこでそのなんとなく催しがあるから、
0: はい、
2: なんかやろうってなって、でそれでまあ僕が詩書いてる、朗読できる、じゃあそれでなんかやるっていう感じで始まったのが最初なんですけど、でもそこからなんかちょこちょこやって、今とも全然スタイルは違うんですけどね、なんか民族楽器とか主体でやってたんですけど、そこからやって、まあ、途中ちょっと空白期間あって、でそれでスピリチュアルラウンジ、昔のですね、
0: はいはいはいはい、
2: そう、 あの辺あった町屋がやった時の、あ、そうです、そうです、うん、があのもう閉店するってな

0: った時にまいまいさんから連絡来て、はい、やろうってまたやろうって
1: 最後にスピでやりたいって、
0: う
2: ん、
0: そう、う
2: ん、でそれなんかあれ当時そんな仲良くなかったみたいな話しませんでした。
0: そうね、ま、そんな言い方な
1: 私もまだ若かったんで
2: ちょっと
1: こうねいろいろギスギスしたねなんか気持ちがあっていやでも結局多分私からなんです。こう距離を置いちゃったら別に嫌いとかどうこうっていうかもうあの時ってもう全世界嫌いみたいな年代ってありません？
2: あ確かに、まあ、私今でもそうですけど
0: 全世界嫌い
1: でなんか勝手に、はい、そう尖ってたっていう、はいはい、そうそうそうでした、うんうんうん、
0: でまあそれで一回いやそれ連絡来て飲みに行って、うん、その時のスピの店長の辛坊さんに直訴して、うん、最後に出たいですって言って、うん、でそれでライブを決定したんですけど、うん、せっかくやるんだったらもうちょっとバンドバンドした感じでやりたいってなった時に、うんうん、あの僕とさゆりちゃんがスピのセッション会だね、うん、そうなんかすごいフリーいいなセッション会があるんですよ。何も決めないセッション会が、うん、雑なやつがあれとかまだ、ね、楽しかったんですけど、うん、その時にそうやって、まあ、いいドラム叩くなと思ってて、うん、でかつこういうねなんかちょっとアート寄りなよくわからんジャンルも好きだって言ってくれたんでじゃあなんかやってみないかってスタジオ1回入ったらまあ非常に良くて、
3: はいはい、
0: でそこからもうそれに向けて一気にバーッと作って、
3: はいはい、
0: でそこからもう良かったから正式に加入っていう感じで、うん、それが5年、はい、6年前くらいの話だ、
4: うん、5年ちょっとですか、
2: 同じことやってるバンドって会ったことあります？
4: 全く一緒はないですよね。
2: めちゃめちゃ衝撃だったんですよ、うん、知った時に、
0: うん、そうそのポエトリーリーディングっていうジャンル自体が結構そ、まあ、バラバラなんですよね。みんな好き勝手やっててそのなんか自分で作ったトラックを流してそれを淡々と読む人もいれば、
3: うん、やり方がいろいろ
0: です。あのまあメジャーとこれも解散しましたけどモロハって言ったじゃないですか。
3: はいはいはいはい、
0: モロハも一応
3: 確かにそうです
0: よね。ジャンルなんですよね。
3: はいはいはい、
0: でまあ本当に自分の熱い思いを語るとか、うん、札幌だったら南郷ってですね。南郷はもう、うん、まああっちの方がよりバンドサウンドが強いんですけど、
3: はいはい、
0: でも彼らもあのオルタナとポエトリー混ざってポルタナティブロックって言ってるんですよね。うん、で一応そういうジャンルは各々やってるんですけど、各々がバラバラすぎて、
3: はいはいはい、
0: あとポエトリーは多分ポエまあ、モロハみたいな感じはちょっとラップとかトラックメーカーの方が相性は正直いいと思います。
3: うん、
0: バンドスタイルとしてやってるのはあんまりいなくて。
3: ああそうなんですね。はいはいはい。
0: だまあ我々は特になんかさらにそこからなんかねじ曲がってる感じ、
3: うん、ねじ曲がってます ですね、はい、YouTube チャットの方、コメントいただいてますので、
0: うん、花田山さん、
3: こんばんはということで、あとたまたまのマスターさんからですね、見てます。
4: 頑張って
3: ね。
4: ありがとうございます。
3: あとおきとしさんですね、はい、曲聴けるということで、ふうみんさん、あ、おにさんだ、皆さんもお疲れ様ですということで、
4: ありがとうございます。
3: コメントの方いただいてます。
4: はい、ありがとうございます。
3: ということで、ではシシシの曲を、聞いていただこうと思いますので、
0: はい、
3: 伊藤の方からですね、先にちょっと言うことがありますので、それに続いて
2: 言うこと
3: がね、この
2: 振りがある、
3: 振りがありますので、はい、この曲の聴きどころを簡単にちょっと教えていただけたらと思いますので、はい、では伊藤お願いします。
5: はい、はい、この曲のここを聴いてほしいの。
2: 一応さっき聞いたんですよ、私は。
4: ギャップがなんでしょう。
2: 私はさっき言いました、言わなくていいんですかって言ったら、いいって言ったんです、この人。
3: 手落ち、手落ちで、
2: サプライズかもしれない。
4: いやいい、
5: ちょっと名物になってきてるね。
2: 皆さん一旦動揺する
3: そうです。言っといてってよく言う
2: そう、は
3: い、
2: そう、なんでさっき言わねえんだよ。
3: そうそうそう、あんだけ打ち合わせしたのに。
2: あ、ということでいいですか。
3: はい、よろしい
4: ですか。はい、2つ言います。
3: はい、
4: シシシの中で一番バンドサウンドな曲です。これが一番普通のバンドっぽくやっています。
0: はい、
4: っていうのと、あのセクションごとに結構こうバンドも変わるんですけど、まいまいさんの読み方がすごい変わってるのが私的にはもうかっこいいなっていつも思ってます。
3: はい、
4: シシシでトランキライザーです。
3: はい、

0: はい、CCC でトランキライザーでした。
1: はい、ありがとうございます。ということでこの曲はどのような、曲になりますかということなんですが、はい、作詞作曲はどのような形でどんだかやられた感じですか。
2: 作詞が僕ですね、まあ、CCC 全般僕が詞書いてるんですけれども、
1: はいはいはい、
2: それに、まあ、マイマイさんに読んでもらってで基本的に作るときはまあそれで即興でなんとなくっていうまあセッション的な感じで組み立てていくんですけれども、
1: はい、
2: この曲はなんか最初僕は多分さゆりちゃんにあのスネア連打してくれっつった記憶がありますね。とかザザザとにかく攻撃的なスネアを連発してくれと、
1: はいはい、
2: で途中からなんかその時多分僕はあの三拍子にはまってて、
1: はい、
2: そこあの表紙が変わるんですよね、
1: はい、
2: 4拍から3拍子になるんですけど、
1: はい、
2: それがここでなんかザッザッダーンダーダーダーダーってやるからって言ったらその通りにやってくれて、
1: はい、
2: でそれでなんかバーってやった時に、はい、なんかマイマイさんもそれに向けてベーって読み込んでくれた感じがありますね。
3: そうバンドっぽい曲も作りたいねって言ってましたね。
1: シシシの中ではじゃあ新しめな感じの曲です
2: ね。さゆりちゃん入ったからこそできた曲ですね。
4: う
2: ん、
4: ドラムであってみたいな。
5: でもなんか割とイメージちょっと伝えたら結構こうなんですかね、正確に表してくれるっていうか。
2: なんかそうですね。
5: セッションとかすごそうだよね。だからね。セッションしたことないもん。
0: できないよね。
5: セッションって何？
0: セッションって何？
5: ずっとずっとタッツってそれ。
4: 結構トランキュライザーの詩の書き方っていうか、うん、文字の置き方が前半の部分ブワーってなってて、
1: うん、
4: そこを表すのに多分スネアを連打したりバーってやろうみたいな、うん、ちょっと詩から作った感じが強いですかね。
2: そう、
4: はいはい、
2: そう僕があのその詩をあの、うん、何でしょうね、そのアート展とかに展示とかしてたんですよね、
1: はいはいはい、
2: でそれでその詩をただ書くだけだったらつまらなかったので、うんうん、その冒頭のバーって喋ってる部分を、うん、あのまあイラストレーターでその構図作ってるんですけど、その詩の行間をめちゃめちゃ詰めたんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: で文字重なるくらい詰めて、
1: うん、
2: でそれいう感じのその、うん、まあ詩をまあ絵みたいな感じに出した時の表現をまあそのバーっていう読み方としてやってくれて、うんうんうん、まあその時叩いてくれて、うんうんうん、まあそのイメージがまあ合致した感じですね。
5: 事前にイメージは伝えないってことですか。そのこういう思いでこの詩書きも、てか詩が最初なんですよ。
2: 詩は全部詩が最初です。
3: それは小西くん言わないかもね。
1: 確かに
3: 私が聞いたらこういう気持ちでっていうのは教えてくれるんですけど、だいたいなんか最初わさって一番最初の時は本当に
2: そうですね、
3: わさって渡されてやってったみたいな、
2: 解釈して

0: てくれてすごいいい感じに読んでくれるんですよね。うん、僕は、うん、勝手に解釈が最適解です。僕はあの書くだけであんまりなんでしょうね、その後のことがさほど興味がない人間なので。そう書いて満足、出来上がって満足。
1: その音楽を音をつける時もその基本的にセッションってことは最初からイメージがあるわけじゃないですよ。音のイメージ
0: ないです、まあ、最近はなんかこういう風に狙ってつけろっていうのはある程度、まあ、たまにあったりするんですけど、うん、でも基本的にその詩書いた段階では何も考えてなくて、うーん、その読むリズムは大事に割としてて、別に歌とかではないんですけど、うん、まあ、その五感がいいような感じには、はい、まあ、やってるんですけど、それをまあいい具合に読んでくれるので、うん、まあ、いい具合ならそれでいいじゃんっていう、うんうん、
2: そう、なんか初めて、あのスタジオとかで一緒に合わせるってなった時に、前々そうじゃないよみたいなこととかないんですか？
0: あんまりない、
3: 言われたことはないかも。
1: なんかやっぱ感覚近い
0: そうですね、
1: インスピレーションが近いってい
0: う、みんなすごい近い感じでやってます
4: 。うちとは大違いだね。
1: あれ、そう、なんですかね、まあ、私たちの話をすると、あの、こういうのどうって言うんですよ、うん、俺わかんねえから何でもいいよって言うんですよ。
2: こういうフレームを基本も作るんで、で投げるんですよ。したらなんかこうしたいって言うんですよ。あ、うん、分かったっつって。
1: こういうフレーズどうかなって言ったら、
2: あ、いいよいいよって、
1: うん。俺よく分かんねえからそれでいいよって
0: 。メロディー作られる。
2: メロディーと、はいはい、
0: もうコードとかも。
2: はい、もうコードとかもつけて、歌詞も作って、うん、提出するんですよ。したらここはこうしたいとか言ってくるんですけど、もうドラムのこと分かんないし、じゃあいやいいんじゃないっつって。
1: あの、何小節かだけ守ってればなん
2: で。あ、そうそうそうそう。
0: なるほど。
1: らしい。
2: そんなに興味ないですね、僕も。
0: 似たものバンド
2: とですね、あ、これでチャットの方コメントいただいてます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ナッシー、これ多分あのうちのギターなんですけど、フィニッシュさん、いい声ですということで。
4: いい声だ、
2: コメントいただいております。ということで、ちょっと時間の方ありますので、はい、それではですね、はい、うちの週の名物参りたいと思います。その名もですね、EQ カードというカードでございます。こちらのカードにですね、トークテーマ書かれております。はい、僕が勝手にこう引いて勝手にバンド出しますので、
4: 自作自演ね。
2: そうです。
1: 大丈夫、引いてもらうことにな
2: るんで、そう、落ちます。すみません。
4: 歌いながらね、
2: やりますので、でこれあの曲テーマ曲ありますので、よかったら一緒になって歌っていただけたら、はい、僕これ最初歌ったら後半多分一緒に歌えると思うんで、
1: 初見でご一緒や
2: な、参りますよ、はい、それでは参ります。はい、EQ カード、あなたの本音聞かせて。はい、EQ カード、あなたの心開かせて。あ、間違った、難しい。
1: 覚えてない。
2: しかもペン切ってです。いきます。
3: はい、
2: じゃん、
0: はい、
2: お、なんだこれ、
0: 何ですか。
2: タイムスリップできたらいつに戻りますか。
3: お
2: ー、初めてこれ出たの。
3: はい、
0: 初めて、
2: はい、
3: タイムスリップ、
2: はい、であの前でもいいし未来でもいいですよ。
0: あ、なるほど。
1: 先に行きたい。
2: あ、はいはいはいはい、どちらでも。
1: クロノトリガーの未来みたいにな
2: ってます。あ、いいですいいです。
0: ロボ
2: だいぶだいぶ未来もう崩壊してる未来
1: です。ラボスの
0: 後シャリちゃんわからない
2: ですね。
3: スリップ、
2: はい、どなたかございますか。
0: もう今の知識を持ったままということですか。
1: だからタイムスリップだから、
4: うん、そう
1: ね、小学校に戻りたいっていうのは、うん、自分は小学生になるけど、うん、今のこのまんまその時代に行くって、
2: まあまあまあ、そうですね、
1: はい、タイムスリップだから、
2: はいはい、
1: タイムマシンに乗るみたいな感
2: じ。そうそうそう、それでいいです。
3: 高校生かな。
2: 高校生、
3: 彼氏作りたかったのかも。高校生で
2: 高校時代は、
3: はい、いなかったので。
2: はいはいはい、
1: でも、うん、ね、今だ戻っても高校生になれないでしょ。だって
4: そうだそうだ、
1: この案だ
3: と。ああ
2: 、
4: そうか、うんうん、あ、それじゃあその時には
2: あの今回のはね、どうでもいいです
1: 。あ、いいんだ。
2: 特に考えてないので、
3: このままでの、
1: はい、ああ肉体は変わる
3: 高校生かなと。
0: 肉体は
2: 変わっていただいてもいいですよ。じゃあ変わっていただくとして、
4: 変わってい
2: ただくとして、
1: 変わっていただくなら、
2: 変わっていただくなら
1: 高校生。
4: 例えば高校時代の自分がいるとかはないの。
2: あ、それでも、
3: あ、
2: でも、
3: あ
2: の、タイミング、そういう設定つけていただいて、ね、そのセッションしますか。
1: 自分殺し入れ替わるみたいなセッ
2: ションね。そういう感じ、あの、どんどん、あの、案出していただいて、今後使えるので、

0: てますよ。そう、これをね、名物って言い張るんですよ。なるほど。
1: これをですね、公共の電波流してやってますから
0: ね。我々は名物だと思ってません。ね、
2: これ多分なんぼでも話すからダメですよ。
3: 足んないよね。
2: 足んない。時間足んないです。
0: これセッションか。
1: そうですね。
2: 確かに
0: ある意味ね。セッションしてました。ホーキングセッション。
3: じゃあ次のテーマに行く？
1: 高校生の時に、
4: ね、そうです。
1: 彼氏を作り
4: たい。そう、今のまんまだったらなんかいい人とお付き合いできんじゃないかと思って、そこで初彼氏も、
1: いろんな経験を
4: 経た上で、っていうなんか不純な、は
3: い、不純なね。
2: 逆に純粋なね。
1: はい。お二人何かございますか？
2: 最初に行く。
5: 私は結構昔に。はい、うん、100年ぐらい前とかに戻ってみたいですかね。なんかあのジャズドラムとかやってるんですけど、はい、当時の昔の人とか、はい、めっちゃ最初の頃のジャズとか見てみたいなみたいなありますね。
2: ちゃんと
4: してますね。
3: そうなんですよ。勝手にあの江戸時代を想像しちゃった。トイレとかどうすんだ
5: ろう。確かに。
2: でも江戸時代でねジャズやってたらもう
4: 確かに、ね、先駆者として
3: る。先駆者かひねくれもんかどっちかだよね。
1: 教科書に載ってるかもしれないですね。
5: そうかもしれないです。山崎さゆり。
0: 左からジャズって書いてあるやつ。
2: ジャズ。
4: ジャズ。
0: ジャズ。右からジャズ。うわ。
1: コニーさん、
2: いや俺はなんだろうな、なんかまあ、いや最近の若いバンドの子たちみんな楽器とか上手いじゃないですか。
0: 超上手いですね。
2: あれ見た上で今自分の技術ってなったらすごいなんかすごいあれなので、あの僕もなるべく小さい時代に戻り、
1: そこから練習
2: をしっかりしたいはすごい思いますね。
3: 今の知識を持ってね、
2: そうです
3: ね、戻って練習すればね、
2: ある程度はまだマシになるんじゃないかと、それを思った上でさらにもうこうね、メンバーにさっさとも話しつけて一緒にバンドやろうぜ。
3: そうそうそうそう。
2: 若くから組んでたらそこまでやってないかもしれないですね。
4: いや私ここまでできなかったと思う。
1: ああそうですか。
4: 多分
2: 年齢ゆえのねものもあるかもしれない。あ、じゃあメンバー誘う話はなしで、とりあえず技術だけは早いとこつけたいなっていうのはありますね。
1: 2人純粋で1人不純です
0: ね。そうだね。あと俺だって小学生に戻って無双してってますよ。
2: いや、そう無双はねしたいですね。
0: もう君たち頭悪いねみたいな。
2: 椅子向かい、椅子向かいで。
0: そうなるとタイムスリップする前にめっちゃ勉強するんですよ。
2: そうですね、事前に知識を
1: 勉強してから戻るってことね。ありがとうございます。ということでですね、こんなテンションで生きてここまで来てしまいましたが、大丈夫ですか？
4: 大丈夫
1: ですね。ということで本日シシシさん弾き語りの方をしていただけるということで、
4: はい、
1: そちらの曲の方に参りたいと思いますので、はい、ちょっと準備の方をしていただいてですね、
2: はい、あ、すいません、
1: はい、そうですね、
4: 弾
1: かないものはこちらです、は
2: い、すいません、
1: お預かりしてですね、はい、
2: 何が何だっけ、
1: はい、それでですね、準備の方できましたら教えていただけますか。
4: はい、
1: はい、
4: あ、す
1: みません、すごいですね、あのいろんな楽器を、はい、ね、民族楽器っぽい
0: のなんか見えないのかな、
4: この辺に
1: 360度にしたら見える
0: かもしれない。360度にしたら
1: 見えないですね。見えなかった。
0: 手元ってあんま見えないもんね。
1: あ、そうですね。
2: こんな
0: どんなものをお持ちいただいたか。これは鉄筋なの？
4: これは鉄筋です。これどこの国でしたっけ。これは
2: これはインドネシアのエナジーチャイムという鉄筋ですね。
0: 一般的な鉄筋って四角ですもんね。その
2: 板、そうですね、これ糸で釣ってあって、
0: なんかちょっと動きましたね。
2: 動きます、動きます。
4: 音階になってないですね。
3: 音階になってない。
2: まともな音階じゃないです。すごい民族的な音階。多分。
3: あ、じゃあ楽器ご個々の音が違うってこと。
2: あ、そうですそうです。
1: ああ。こちらは。
2: これはチベットの。
1: チベット。
3: チベット。
2: 密教。あの仏壇の織と同じですね。
0: 素材とかも一緒なんですか。
2: 素材まあ近いもん。あ、でも仏壇の織鳴らしても。直させて思ったことなんですけど、めっちゃ良くて、仏壇の檻よりは悪い素材なんですけど、でもボンジとか入ってたりとかね、これあれなんだか忘れたとか、これもチベットかな、ティンシャベルっていう
1: のになります
2: 。そうです。

0: 仏教だもんね。
1: こうしそうな感じ。
0: ね、あ、なんかそういうおもちゃあったね。
1: シンバル、シンバル。水槽がシンバル。
2: ティンカーベルではない
3: し。ティンカーベル。
1: ティンカーベル。ティンカーベルはちっちゃい妖精です
4: 。うん、飛ばれるやつ。
3: これはライブでよくやる。
5: 参りましょうか。じゃあ、 曲始める前にちょっとイントゥーからです
0: ね。またやるの？
5: はい、ちょっと聞きどころ。
4: はい、聞きどころ。
5: はい、ということで、
0: はい、
5: イントゥーお願いします。
0: はい。この曲のここを聴いてほしいの。
1: どういう話なんですか？
0: そうよね。
1: スタングレネードから飛び出て。
4: 生演奏で、させていただきますので聴いてください。
3: 聴きどころとは。
4: はい。
3: そうですね。
4: しししで一人ぼっちの蝶。孤独はただの幻でした。孤独になりたいだけでした。空を飛ぶふりをしてました。本当は飛べませんでした。誰も見ていませんでした。蝶など見ていませんでした。孤独のふりをしてました。誰かに見られたかったから。光はたくさんありました。空もたくさん見てました。たとえどこかに飛べたとしても、蝶など誰も見ていませんでした。たとえ誰かに見られていても、蝶などそこにはいませんでした。隣の町に行きました。誰にも孤独は見えません。隣の国に行きました。誰にも孤独は見えません。隣の星に行きました。誰にも孤独は見えません。

どこに行けども孤独は消えず、誰に会えども空など飛べず、見えない他人を見て見ぬふりで、飛べないふりしてやり過ごす。君は猫に食われてしまった。君は猫に食われてしまった。君は猫に食われてしまった。君は猫に食べられた。

0: ありがとうございました、
1: うん、ありがとうございます。
2: あ、これが、うん、ちょっと途中泣きそうになってたので、あのハンカチ差し出そうかなと思ったので、邪魔しちゃうかなと思って、
3: ね、でも、はい、思いが乗ってるのが分かる、
2: まあ、そうですね、はい、
0: すごく、ありがとうございます。
2: この曲は、どのような曲といいますか、
4: どのような曲でしょうね。
3: なんかよく詩書くときなんとなく自分のなんかテーマがあるみたいなのよく聞くんですけど、というのもなんか本当

0: ですね。
1: なんかどういう時に死って出てくるんですか。
0: これはいやなんかそれとは結構なんか作り方バラバラなんですけども、うん、まあこれに関してはちょっとなんかそのなんとなくそのツイッター、あ、違う X、 違う当時ツイッター、
2: うん、
0: でなんか詩の書きたいからタイトルくださいって適当に言ったらなんかみんなバーって言ってくれて、でその中の一人の、まあ、これ知り合いのまあ絵描いてる作家さんなんですけど、それが一人ぼっちの蝶だったか、まあ、蝶って言ってくれたのかな、知るんですけど、それで描いたやつですね。でそれでまあそのまあ蝶テーマの人だったし、まあ、猫も飼ってたからっていうことで、まあそういう感じのイメージでバーっと描いたんですけど、でもそれ以外の普段の詩の描き方としては割とその追い込むタイプで、あの僕が割とその幸せになったら書けない、生まれないタイプなんですよね。だから
1: あれかも言いましたね、
3: なんかね、そうですね、言ってる方いましたね、
0: は
3: い、
0: だからもう本当にその何でしょう、行き詰まったりとかも別になんか日常生活が順調で幸せなのが非常にいいんですけども、それでもう順調すぎて何も出てこなかった時にもうあの大通り、駅前通りの真冬のベンチとかに座って寒い、クソだ、寒いってなって、うわーって湧き出た感情をわーって書いたりとか、
1: そういう物理的な追い込みとかもあるって
0: ことですか。あ、そうです、物理的な追い込みあります。僕はあのタバコを吸わなくて、昔すごいタバコ嫌いだった時があって、もうでもなんかやらなきゃと思って、当時あの喫煙室があったマクドナルドですね、の喫煙室に行って、臭い、うわってブワーって書いてとか、
3: 吸わないのに中にいた
0: んです。そうなんです。ちょっとまあ迷惑なんですけど、ね、なんでこいついいんだってなるんですけど、でもそういう気持ちでヘイトを貯めて一気に書いたりとかっていうのをやりました。
1: なんか言いましたよ、それやっぱそのネガティブな思いの方が乗りやすいっていうか、その出てきやすいというか、
0: うん、あ、そうですね、
1: そう、なんか幸せなのを幸せですって書いても思んないみたいな感覚があるみたいな、
0: そうですね、
3: かつ若干ド M っていうね、
0: うん、ド M かな、ド M、 別に快感ではない
1: んですいつ頃からその詩を書くっていうのは、いつ頃からやってたりした。
0: でも CCC やる前に、まあ、15年前、いやでもまあそんな高校生くらいの時からなんとなくその歌メロと、
3: うん、
0: 歌としてのこと、まあ、詩ですね、
1: うんうん、
0: の方はちょっとずつ書いたりとかして、でも別に自分で歌うわけでもなく、どこに出すわけでもなく、でもなんか途中からなんかまあ普通にその詩ですね、ポエムとしての詩でいいじゃんってなって、もう何だったかも全然覚えてないんですけど、なんとなくやって書き溜めてたのが、その当時のその共通の先生ですね、はい、なんかやりたいって言ったら、はい、じゃあって言って紹介してくれて、ですね。
1: あれ、最初はどこで知り合ったって言いました。
4: あの前の古い方のスピリチュアルなん
1: です。セッションで知り合
4: った。セッションで。
1: その時に声かけたんですよね。だってなんか最近もそういう話聞いて結構、
0: うん、あ、そうなんです
1: か。別のとこでなんですけど、やっぱ弾き語りとかしてる時に、歌うまいですね、バンドやりませんみたいな、その瞬間に行くって。
0: あ、確かに。
1: 話しかけられてすげ
4: え確かに、
3: うん、こう見えて陰キャなので、
1: 話しかけられない
3: 人見知りなんですよ、こう見えて
1: 話しかけて
0: こんなに
1: 行くぞ、
3: もうそうなんですよもうこれないともう全然喋れない。
1: ああ、そうです、
5: わかります。私もでも
0: タコハイ
3: コ、
5: お酒がないと
0: ハイボール、
5: はい、2回目から人見知り勃発するタイプじゃないですか。
1: あ、逆に、
5: うん、一番最初は人間関係がないからわーっていけるんですけど、はい、2回目その人と会うと、ああもう、あ、こっから人間関係続くんだと思うと、ちょっと急にシャッター下ろすから相手がびっくりするんですよ。最初会った時、
3: 今日
5: シャッター下ろ
6: す、そういうことだね、
1: 見てからから
5: ちょっと、はい、ね、ちょっとおかしな話をしましたね。いや、そういう時もあるっていう、
3: はい
5: は
3: い、
5: 今日は違います、はい、
3: 今日大丈夫ですか。
5: 今日は大丈夫です、今日は大丈夫です。
1: 前回どうしてたっけって、うん、なんだろう、間がね中途半端に短いとなるのよ。その前回喋った、はい、楽しかったなと思うけど、なんか1ヶ月とか3週間ぐらいの時に、うん、あの前回なんかあれどんなテンションだったっけと思うと、思い出せなくなって喋れなくなる。
6: へ
1: ー、お酒飲まない
3: トークですね。
1: だからそういう時はもう事前にだいぶ入れていくってい
6: う。
1: あ、アイドリングしますよね。
6: それで今日入れてきたんだ、
1: それいつもっす

0: 僕が家に迎えに行った段階でもう入ってますからね。
1: ね、だからちょっとね、あの家近いんですよ。家
0: 近い30メーターぐらい。
1: そう、今から、ね、今から出るよって時に俺もビール持って家の前で飲んでる。
2: 待
1: 機。はたから見たらやべえおっさんがいる、ね、家の前でビール飲んでる。
2: いやー、はい、最高だ。
0: ありがとうございます。ということで、ではお知らせのコーナーに
3: 行っていただいて
0: もよろしいですか。はい。
3: 書いていい？
0: はい、いいです。
3: ちょ
0: っと価格が合ってるかわかんないんですけど、
3: すいません、マウスは、
1: あ、
3: マウスどこ行った、
1: あれ
3: これだ、
1: はいよ、
0: はい、だいぶずれてます、
3: はい、
0: はい、はい、すいません、
3: はい、はい、俺が言うのね。
0: あ、そうです。
3: はい、我々 G イージックイッターからのお知らせです。我々 G イージックイッターは来月6月10日水曜日に丸山リボルバーにてワンマンライブを開催いたします。新曲あり、カバーあり、びっくり演出あり、ぜひお越しください。またジージクイッターが MC を担当しています第1週目のグッドミュージックマイヒーローズではラジオスポンサーを募集しております。ラジオカロス札幌で広告を出してみたいという方はジージクイッター公式インスタグラム、公式 X の方から DM の方を送ってください。企業個人は問いません。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ではシッシッシの3曲目の方に移りたいと思います、
1: はい、
0: ので、いきましょうか。あ、その前に YouTube チャットの方ちょっと拾わせていただきますね、
1: はい、
0: ドナルドさん、シッシッシさん、初見ですということで、
4: あとフーミン
0: さんですね、インドネシアエナジータイム、
2: エナジーチャイム、
0: エナジータイム、
4: エナジータイム、
0: 良さげって書いてあります
4: ね。気持ちよさそう、エナジータイム、
3: エナジータイム、
0: でもそれ今度聞かれた後にですね、
1: ビドインゼリーみたいな、
0: すごいすごいいい響きですねということで、
4: ありがとうございます。
0: 拍手の、
3: なんかいい響きでしたよね。
1: ね、そう、これすげえなと思った。
3: そっちは生で聞いてるから、俺ちゃんと放送の聞いてたから、放送でもいい感じで
0: 買おうかな。あれ、
2: これマライカで売ってるんで。
0: あ、マライカで売ってるんですか。お、ここに行こうかな。
2: これもマライカで売ってる。
0: そうな
2: ん、これはネットで買えます。
0: あ、そうなんですね。
4: ネット
0: で売ってるんだ。はいはいはい。
2: あ、うるさい。
1: フーリーフーリーフーリ
0: ー。あ、ということで、CCC3 曲目の方いきますか。
3: はい、じゃあ、いいですか。
0: お願いします。
3: はい、この曲のここを聴いてほしいの。
2: はい、ちょっとこれは和風なテイストになっておりますので、前半と途中から歪む感じの激しくなる、まあ、2曲目を 2曲化する感じを聴いていただけたらと思います。はい、じゃあ CCC で延々。

0: でしょう、訓読みだとうねり、一文字でうねり
1: という、うねりなんです
0: か、うねりうねりという、まあそのうねうねしてる様子というのがこの延々なんですけども、
2: はいはいはい、
0: この詩を書いた時に、はい、あの詩書くにあたって、まあちょっと知り合いの舞踏家さんですね、あの暗黒舞踏とか、まあ、踊る方がいらっしゃいまして、
3: あ、踊る、
0: そうですね、そうですね、その方との、まあ、最初コラ、はい、コラボというか、まあ、その踊ってる様子を詩にするっていう、はい、作品を作るっていう時があって、はい、その時に作った、はい、書いた曲、いや書いた詩なんですよね。そのさんまが、まあ、そのまさにそのうねりうねりな延々だったので、はいはい、延々というタイトルにさせていただきました。
2: なんかてっきりあのこの虫編なので、なんか爬虫類とかなのかなと、僕はあの、このタイトルなんて読むんですかっていうメッセージを送った時に、その前、あの色々調べたんですよ、トカゲとか、虫が全然出てこない、虫とかな、はいはいはい、そう、もう全然虫関係ないんですよ、
0: 関係ないです、
2: そうなんです、
3: そうなんだ、だって調べて、だって虫って書いてさ、まあ、いや宛先の宛てって分かんなかったもんね、うん、それが分かってるわ、
2: 腕の右だと思うんですよ、
3: ギャル文字みたいな感じネモースみたいな感じ
0: ネモース
3: 書いたら調べられた、
4: 手書き入力あるじゃん、
3: え、
4: 手書き入力は
3: そんな
4: あるでしょ、
2: そういうのはね、
3: すごいガジェットオーツの違う
4: ね、手書きでいこう、
5: 手書きで
3: 掃除がいるんで、
4: ね、一番年上だけどね、まあ、
2: でも聞いた方が早いので、
4: うん、
3: コモコモ猫言うなよ、
4: で調べたんでしょ、
2: 一旦ね、うん、一旦出てくるかなと確かめましたが、うん、
0: そんな感じですね、
2: わかりました、はい、あと何かこの曲でこう何か思いを込めたこととか何かございますか、
0: 演奏面で言うと、はい、そのドラムがマレット使って演奏します
2: 、マレットって、
0: はい、よくかね、
5: まあ、あ、なんかこう和風のイメージみたいな、うん、なんか見せ物小屋みたいなイメージを最初2人が言ってくれたので、ちょっとなんか和風の太鼓っぽい音にが出たらなと思って、なんか先っぽが柔らかいやつを使って見たりしてます。
2: ちなみになんですけど、バンド内で、楽器って何個あるんですか、この民族楽器とか、
5: 何個ある、
0: 主に使ってるのがそのベースとドラムと、民族楽器がこのエナジーチャイム、シンキングオールティンシャと、あとガンクっていうあの、はい、最近は結構安い値段で出てるハングドラムって、あのなんか金属の、
2: はい、
0: あの中空になってるやつに切り込みが入ってる、すごい綺麗な音がするやつがあるんですけど、それのすごい最初期に出てたやつがよく使ってて、主にそれと、あとまああれか、オーシャンドラムか、波の音の出るなんかタンバリみたいなのがあるんですけど、それくらいかな、そうですね、この辺を使ってます。
2: それはもう、うん、とあらかじめ買っちゃうのか、もうこういう曲やりたいから後から買うのか、
0: ああいや、僕がシンプルにあのこういう変な楽器好きなんで
3: 趣味で集めるみたいな、
0: そうです、そうです、はい、で集めてたやつを、はい、そう持ってって、はいはい、これ弾いて
3: はい、これ弾いてって言われた時困惑しません？
5: これエナジーチャイムとかも初めて見た楽器だったんで、
3: そうですよ、ね、
5: 何これみたいな音階にもなってないし、
0: 気持ち悪い音階、
5: いやでも
3: 例えばさっきのやつだとその叩くところは決まってる、
5: はい、あれはもう全然決まってなくって、もう2人ともアドリブです
3: ね、雰囲気、
2: そうなんだ、すごいですね、
5: 多分なんか詩に対してのなんか ここがちょっとこうギュッと力入るよねみたいな認識が多分全員あって、
2: そこはちょっと強めに、
5: そうですね、でも何やるかは全然決まってないです、
0: まいまいさんが、ね、読む兼指揮者なので、
3: あ、なるほど、
0: そう、読む強弱とか
5: ニヤッとしちゃった言えばねっていう、
3: さすがの強弱、まあその読み方の強弱、まあ、分かりやすいところで言えばですね、
0: そう、
6: あと多分おのおの3人でなんかその温度感を多分感じながらやってると思います。多分これは多分一人ぶっちの蝶に関してはいつも違うよね、多分
0: ちょっ
6: と毎度ちょっと違うと思います、その場でやるみたいな、
3: え、ライブハウスで民族楽器使うこともあるんですか？
0: あ、あります、あります、曲によってはやりますね、
2: わかりました、ありがとうございます、はい、それではですね、告知、あと今後の目標等あれば、よろしくお願いいたします。何かございますか？
0: はい、告知が、まあ、直近なんですが、
2: はい、
0: 5月9日、あさってですね、
4: 5
0: 月9日土曜日に、うん、北

0: 24条にあるプラントさんですね、はい、プラントさんで、うん、あのシュリー・スペイロフさんとプライ、うん、プラント、あ、シュリー・スペイロフというバンドが、うん、まあ、ずっといるんですけども、はい、メジャーとか行ってたバンドなんですけど、うん、そちらとあとプラントさんの合同企画で変態動物園という変態動物園というタイトルの、そうなんです、その企画に呼んでいただきまして、そこでシュリス・ペイロフとか、先ほど名前言った南語とか、我々とあとダオ天宝、ユアリム、お願いジョンソン聞いてくれば、バンドですねとか、それとともにアコースティックステージで、まあ最近よく名前を聞く平池さくらさんとか、はいはいはい、耳バンドの耳くんとか、まあ、なんかいろいろと全部で10組ですね、10組かな、10組でやってる 1,2,3,4,5,6、まあ、10組11組の人らで出る、ちょっとすごいいいイベントが、独特なバンド、バンドというかイベントがありますね、
1: はい、
0: それに直近出ますと、あとまあ、あとまだ未解禁なのが9月でしたっけ、8月、う
2: ん、あれ違ったっけ
0: そうだ、8月にもありますね、8月にもあったり、9月にもちょっと大きいのあったりとか、うん、まあ、これはちょっとおいおい発表していくので、うん、ちょっとバンドの、ね、SNS とかを見ていただけたらと、そう、要チェックや、スラムダンク、
1: ひこいち、
0: ちょいちょい小ネタを
3: そうなんです、
1: 絶好調、絶好調だね、
0: そんな感じとか、うん、まあ、あとは宣伝としては、まあ、そのサブスクがありますと、まあ、CD 欲しい方はあの通販で、ベースとかで通販もありますので、まあ、あのバンドに連絡いただければ、メンバーとかに連絡いただければ通販直接もできますし、はい、と
4: かになります。ジャケットめっちゃかっこいいですね、
1: ね、
0: ありがとうございます、ありがとうござい
2: ます、
0: グッズもあります、
3: いろいろ持ってきて、
0: ジャケットのバッチ、スクエアバッチ、
4: カンバッチ調査いるんですよ、
2: カンバッチバンドとして
0: 大量にあります、
2: いっぱいあります、
4: カンバッチで興奮するんですか、
2: 買
3: わせていただこう、
0: あとこれジャケットの鏡も、
1: 鏡ね、
0: ステッカー、
3: 素晴らしいですね、
0: コルク、コースター、いろいろありますので、フランキライザーの歌詞書いてる、
4: あ、
0: す
4: ごい、
2: さっきお話ししたの、ブワーって書いてるところ
4: も、ああ、なるほど、
2: そう、
4: ああ、ちょっと、
1: あ、また
3: なんか油塗ってるから、
2: すべすべすべすべ加工です、
5: 言葉がいっぱい、
0: 行間をとにかく狭めてっていう、でそういう早口というか、まあ、そういう感じを、切迫感を表現した感じのものになりますね、
1: はい、
3: ありがとうございます、
0: はい、
3: ですね、まだちょっと1分ぐらい時間あるんですが、はい、今後目標と何かあればバンドとしてでちょっといっぱいいっぱいかなと思うんですが、
4: こんなことやりたいなみたいなやつとか、うん、
0: 企画とかはね、やっていきたいですね、
5: うん、関西行きたい、
1: 関西ね、
0: そいつはこの間我々九州に
1: 行ってきましたね、
4: いいですね、
0: なんか知り合いのバンドとかに聞いたら、そう、関西受けするんじゃねえかってこういう風に言っていただくので、まあ、大阪とか、まあ、京都の、ね、バンドさんとかも知り合いちょっと増えたので、関西ツアーにいつか行きたいなと思っております。もちろん札幌でも、ね、企画やりたいし、読んでいただけたらいっぱい
5: 出
0: た
5: いし、よろしくお願いします、
0: そんな感じになりますね、
3: はい、
0: CD も出してもいいですね、
5: はい、
0: 2枚目ね、うん、もう1枚出したい、うん、
3: こちら、税込みで1650円ということで、
1: はい、
3: 皆さんぜひよろしくお願いいたしま す。
5: ということで
3: 本日のゲストですね、 CCC からまいまいさん、小西大輔さん、山崎さゆりさんでした、ありがとうございました、
5: ありがとうございました、
6: 相続は人生で何度も経験することではありません、だからこそプロの知識と経験が不可欠、私たちが確かなサポートを提供します、北海道相続センター、0120-512-818、ご相談は何度でも無料。

0: 朝からルルル
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。

0: あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜のロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もう仲間うちではそのもう大竹栄一さんのこういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが、でこのナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というか、その、もともと、大滝さんがその、ラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストでこう出ることになったらしくて、で、その、75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。で、その、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで、話してるうちに、ちょっとナイアガラやろうよ、なんていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ、本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というか、ちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあ、なるほどね、っていうのがわかりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。というわけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間です。いやー

もともとこのトライアングルというものはですね、その2000、そのボックス、あ、そうそう、僕がね、買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、で、そこにあの膨大な資料があって、で、2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。で、それを読むと、73年に、その伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターで、そのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集めた、集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそのそういったみんなでこう集まっ持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月、先ほど申し上げましたけど、ゴーゴーナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、

で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前線、まあ、73年ぐらいナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあ、ボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で、ね、2011年東日本大震災が発生して、で僕はあの青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱり心細いっていうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聴いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にねそのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聴いたんですけども、なんかその時にその、まあ、最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があって、で、大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたはがきでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていう風なのが来たんですって。でそれの時にその大滝さんがあのキンドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日暮里温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あの、はあ、これこれとかって入ってんだよね。はあ、どうしたどうした、コラショー、はい、一番とか、はい、なんとかっていうに、こう、面白く言ってくれるんですけども。ずいぶん大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいね、みたいなこと言ってたらしいんで、ちなみに、この時にその本庄さんっていう方と出会って、後にその、イエローサンマリー温度につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ、温度は、温度ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、で、まあ、大滝さんのアイディアというよりも、ラジオのその投稿で、ああ、それヒントにして、いいね、面白そうだね。なんなら、さっきの山下さんとの伊藤さんにも、その話持ちかけた時も、なんか、3人でやってるし、ナイアガラトライアングルでやろうよなんていう、結構、まあ、なし崩しというか、まあ、縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものを、その、目の前にあって、あ、面白いじゃんっていうふうに言って始まる。で、なんだかんだ言って、その、ラジオの存在っていうのがとっても大きいっていうのがあるみたいで。なるほど、そっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その、布谷文夫さんっていう方が、メインボーカルやってるんですけど、僕はね、当時その、大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて。で、布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べていったらば、武田和夫さんとかとあの、ブルースクリエーションやってた人らしくて、あ、そうなんだっていう、びっくりしましたけどもね。でもまあ、大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて。まあ、ちなみにね、布谷さんは2011年シナロケのツアーにもね、参加してたらしくて、あ、そうなの？つのあり。で、なんかその、布谷さんと大滝さんのその、そういった出会いっていうのも面白いし、あとね、星になった時期っていうのも結構似てて、布谷さんは2012年の1月15日、64歳で星になっていて、で大滝さんは2013年翌年だね、の12月30日に65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね。まあやっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど。つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長く

なりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは今話題出ました、布谷文夫さんがリードボーカルをしております、ナイアガラ音頭いきましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはあのナイアガラトライアングルボリューム1の、まあ、レコードという B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があってちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。でそう思いつつもうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で1曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直な

ところ最初パッと聞いて、うわリバーブが深くてあんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で今回このボックスにはですね、吉田保さんというまあ、レコーディングミキシングエンジニアがおりまして、まあ、吉田保さんは大竹一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは数多く携わっておりまして、まあ、ピッチカート5もやってますし、ちなみに吉田保さんのその同僚というか仲間に吉野金次さんっていう、吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか、 YMO 関連、まあ、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんはサムデーも吉野金次さんだし、あとは矢野明子さんのジャパニーズガールとかもそうだし、で A ちゃんのね、そのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、まあこの辺界隈ってもまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんと、もう一人の方、なんて言ったっけ、大野さんだ、国子さんによる、リミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に。今日はね、そのリミックスを聞いていただこうと思うんです。で、そのリミックスでドリーミングデイ聞いたときに、いい感じのリバーブの深さになっていて、で、それでいて、楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわぁ、すげぇ聞きやすいっていう風になって、と同時に、一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやぁ、やっぱ、いや、もともともね、いいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってんのかな。で、この頃その、伊藤銀次さんは、リリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな。セッションバンドっていう名前だったかな。っていうのと、あとその、山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、まあ本当ね、このアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが、で、ドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭のその、とてもまあダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのねプレイも素晴らしい。でリミックスでああよかったっていうのがあるんですけど、パレードのね、パレードって曲ね、元々のやつはね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが切って貼った感が強かったんですけど、結構その辺がねクリアになっていて、ここも聞きどころであります。というわけで、山下達郎さんの、作品になります。 Dreaming Day、 それとパレード、2曲続けてどうぞ。

0: CDA。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
5: 今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね、作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で、日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが組んでいたバンドで、ゴマの葉え、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ確か大阪というか関西の方でやってて、で大滝さんがそれを見て、わあすごいじゃんっつって、東京に来るんだったら

まあ、プロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時にココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持ってるはずなんだよな。今探したら見えなかったんで、事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲、幸せさよなら。これは僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな。85、6年、5年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな。で、メドレーをやっていて、それがね、疑似ライブみたいな感じで、アルバムというか、その B 面に収められ、B 面だったかな？いずれ、メドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ当時はね、サブスクとか YouTube がないからね。で、まあいろいろ調べたけど、伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう。まあ考えてみれば、ナイアガラトライアングルとか見つけれなかったと、それは当然かもしれないんですけども。で、ライナーを読んだりすると、その、もともとその、伊藤銀次さんが、その、加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか、大滝さんが、これどうすかとかって、加山雄三さんの元に行ったんだったかな。いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大滝詠一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、3人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの3人が、交互に歌うっていう、それをシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルだ。そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども。まあ、せっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で、幸せにさよなら。で、その幸せにさよならは、シングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから元々、笛吹き同時だったかな、いわゆる大滝さんの、あの、編名ですけども、あの、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがあの、ミックスしたバージョンの方に入っているディスク1に。だから、吉田保さんにしても、大野さんにしても、いや、これは、リミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが。で、このフッサストラット、パート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこに、フッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで、海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何度かあって、大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、で、またやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、なったらしいんですけども。で、ここでね、さっき、冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか、集まったこと、そういった縁を大切にしている縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるっていうのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、で、もう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていう風になったんだと思うんですよ。で、坂本龍一さんもその、このナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だから、ちょうどすれ違いのあたりに、細野さんと坂本さんが接点を持ち、で、その後に細野さんが腹椅子を作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな。それと同時に、高橋幸宏くんっていうのもいたな。それで、ファンファタールだったかな、っていう曲で一緒にやろう。それが YMO につながっていくなんていうのがあって。まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね。なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね。なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのはありまして、ほんとびっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんはシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。というわけで行きましょうか。フッサストラットパート1。

うん。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。で、ちなみに、

ちゃんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ本当はね、ココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あ、ちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして。で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言って、でいい、大滝さんの、リードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、あ、これはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からすると、いやいや、これの元歌はこれがあったりとかっていうふうに言ってるみたい。で、大滝さんに、ある人が、その、この曲、この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その、大滝さんの作った曲に対して、大滝さんは3曲盗作してるね、みたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんは、いやいや、これ5曲がミックスされてんのよ、君は3曲しか分かんなかったんだ、みたいな感じで切り返したらしいですけどもね。まあ、もはや盗作というよりは僕からするともうリスペクトが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというかそういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていういい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども、行きましょうかね、夜明け前の浜辺。

もうすぐ夜が明けるね。だから今とっても暗いんだ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声で、君は耳なんだから。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム150周年エディションの主にディスク2を吉田智さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました。これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあ、それそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健治でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。

0: もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: Hey there! You are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1.

0: 見上げれば星の歌、星だと歌を教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、5月連休ね、超えまして、うん、中村さん的にはここ最近はいかがですか？
1: 連休はね、じっとしてました。
2: あ、まあそうですよ、前もおっしゃってましたもんね、はい、
1: どうもね、うちの息子がいるんですけども、
2: はい、
1: 結婚しそうな感じで。
2: おめでたいじゃない
1: ですか。おめでたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっとそういう話題が今家の中でビッグニュースとして、
2: まあ、ビッグニュースですけど大丈夫ですか、今ここで言ってしまって大丈夫ですかね。
1: い
2: や
1: い
2: や、ま
1: だ分かんないんですけど、はい、まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね、家族が大きく育っていくと、
2: はい、
1: うん、変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今ですね、そういう時期を我が家は迎えております。
2: おめでとうございます、はい、じゃあまた決定したらこの番組で。
1: そうですね、はい、まだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですから、どうなるか分かりませんけど、まあ、いいことになるように祈っております。
2: あの、息子さんのホロスコープも見たりされるんですか？
1: あ、もちろんもちろん。
2: あ、そうなんですね、はい、でお相手との相性はどうかなとか。
1: あ、そうね、
2: あ、まあ、でもそこで余計な口出しはしないという感じですか？
1: 余計な口出しはしないと。
2: まあ、こうお互いの結果を見て、なるほどなるほどみたいな感じ。
1: アドバイスを求められればもちろんアドバイスですけど、
2: なるほどね、はい、聞かれたら答える。
1: 聞かれたら答えると。
2: わかりました。はい、はい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
0: 今週の星座ソング、
3: 今宵星のかけらを探しに行こう。
2: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
1: 久保田早紀、異邦人。

0: 牡牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが牡牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、牡牛座の特徴としては、はい、その自分の感性、
0: うん
1: うん、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、うん、見たり聞いたりできるものっていう言葉が多くなるっていう、はい、ことになります、
0: はいはい、
1: まあ、そういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、うん、まあ、歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね、
0: はい、
1: うん、で、まあ、久保田早紀、異邦人、これ CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビがこの歌とともに、あの皆さんコマーシャルとして見たということです。
0: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、懐かしの映像みたいなので、うん、見た記憶はありますね。
1: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年、東京オリンピックを目指して、はい、あの普及されたみたい で、
0: はい、
1: でこの歌はですね、1979年、昭和54年ということで、はい、一通りですね、まあ、テレビが普及したと。さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで、
0: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんです
1: けど、 10% が白黒があったんだけども、はい、まあ、カラーテレビは当たり前で、うん、そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあ、この CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
0: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
1: うんうん、
0: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: まあ、今はね、シルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
0: まあそうです ね、
1: ね、旅行をする余裕があって、でその異国情緒の中で、まあ、いろんな自分の感情を、まあ、楽しんでると、
0: うん、
1: いうことでもあると。まあそうしたらなんかね、急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
0: うん、
1: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです、
0: はいはいはい、
1: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
0: はい、
1: うん、まあ、孤独なんだけど、牡牛座の人ってなんとなくゴージャス

0: なのねと、
1: うん、
0: ね、一人中近東で異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあこんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
1: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
0: そうそうそうそう。
1: とても、
0: うん、
1: はいはいはい。
0: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあこういうその狙いで、CM ソングに乗ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。旅をしなければ味わえないような情景を自宅の部屋で、旅に行かなくてもこのカラーテレビさえあれば世界の情景をですね、リアルに色付きで見ることができますよと、
1: はい、
0: でまさにその狙いにこのおうし座のその感性というか、
1: うん
0: うん、あの自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきたと、というように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: なんかもうカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます、
0: そういうことです、
1: ことですよね、ええ、はいはい、哀愁の漂うメロディーなんだけど、
0: うん、
1: 側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
0: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、おうし座的なの、
1: おうし座はゴージャス、
0: ゴージャス、
1: まあそうですよね。先週もあの J ウォーク、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、
0: うん、
1: ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
0: 対人関係とかね、はい、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、
1: はい、
0: あんまりねそういう匂いがないんですよ、
1: はい、
0: 自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのがおうし座なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ということで今週の星座ソングはおうし座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。私の悩みは、悩みがないことが悩みで、全部悩みは自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか、喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは悩みがないことが悩みということですがではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
0: 尾崎亜美、マイピュアレディ。

0: はい、双子座のキエさんに向けた曲は尾崎亜美さん、マイピュアレディですね、うん、これはどういったことでしょうか。
1: まずね、歌い出しをちょっと見てみましょうか、
0: はい、
1: いきなりちょっと走りすぎたかしら、風が吹いてたわ、頭の上はブルースカイで、ね、次がポイントなんですけどね、たった今気づいたのと、で今日のあなたに似合っていると、まあこういうふうに始まるわけですね、
0: うん、
1: 今日のあなたに似合っているというのは自分のことです。なんか二人ね、恋人同士のようなイメージですが、
0: うん、
1: なんかラブラブっていう感じだったり、
0: うん、
1: まあ、あなたこのことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報としてね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
0: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
1: うん、
0: 引け目に見てるというか、
1: そう、
0: はい、
1: ね、でそのもう一回最初からね言うと、
0: はい、
1: あのちょっと走りすぎたかしらと、
0: うん、
1: これもあの聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
0: はい、
1: あなんかこう活動的なのねと、
0: うん、
1: でさーっとなんかね風が吹いてきて髪でも揺らしてるのかなと、
0: うん、
1: で頭の上はブルースカイっていうかな、なんかね天気がいいんだねとかね、
0: はい、
1: でどうしたのと。
0: そうですね。でどうした
1: の、ね、どうしたのと、はい、そしたら、いや気づいたのよみたいな、こういう私はね、あなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、さらにですよ、あ気持ちが動いてる、恋をしそうだと、これまたねちょっと突き放していて、あなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
0: うん、
1: 非常に軽い感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
1: うん、
0: はい、
1: まあこのね、そういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、こう時間をパッと捉えて、まあ、軽く表現していると、
0: はい、
1: これがねちょっと非常にあの双子座的なんですよ。
0: うん、はい、
1: それでまあ、こういう視点を、まあ、持つ、まあ、双子座さんはですね、
0: はい、
1: 一般にその体を動かす、じっとしてない、
0: はい、
1: であちこち探索する、
0: はい、
1: で好奇心旺盛で、まあ、あちこち、あのね、あどうなってんだろうとかこうなってるんだって、まあ、気分のままに赴く、
0: はい、
1: まあ、街にいればウィンドウショッピングしたりとかね、
0: うん、
1: まあ、観光地に行けばどこがなんかこう流行りのねガイドブックに載ってるようなポイントなんだろうみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういうことをまあ楽しむタイプなんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: でそこに自分が今いる、
0: はい、
1: うん、ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
0: うん
1: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
0: はい、じゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま言葉にしてるみたいな感じってことですかね。
1: そう、はいはい、そういうことです、
0: はい、
1: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんですよ。恋していることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよってね、聞いてみたいな、あそうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ、私ヤギ座なので、
0: はい、
1: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、まあ、そういうグループに いるとですね、
0: はい、
1: なかなかこれはよく分かんない
0: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英子さんの野風像
1: をそう
0: 紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね。
1: 全然違います、
0: は
1: い、
0: 野風像とマイピュアレディですから全然ですね
1: そう、
0: はいはい、でってことは双子座はそんなに悩まないとなると、この K さんのメールにもつながってきますね、
1: うん、
0: はい、
1: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない、
0: はい、
1: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
0: はい、
1: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
0: はい、
1: これじゃなきゃダメとかっていうこう そういうこだわるっていうことに関して辞書にない人なので、
0: はい、
1: こだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
0: はい、
1: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
0: うん
1: ね、動かないから悪いんでちょっとね足横にずらして景色変えればもっと自由になるのにみたいな、
0: はい、
1: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうフットワークのいい行動をされてるということですよね。
0: うん、うん、はい、
1: まあそのぐらいだったらね3秒でって本人も おっしゃってますけど、
0: はい、
1: 体をちょっと動かすぐらいなら物理的に3秒で全部済むわよねって、うん、そういう言い方をされてると。まあこういう方は、まあ、本当に双子座をですね見事に使いこなしていると。
0: まあ、ご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
1: うん、今さらねアドバイスもないんですけども、
0: はい、
1: せっかくなので一言お話をすると、
0: はい、
1: 誤解されやすいところはあるかなと。
0: 先ほどのメール読んでても私もすごい人だなって思いますから誤解されやすいでしょうね、
1: うん、
0: はい、
1: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
0: はい、
1: だからといって人間として軽いわけじゃないんですよ。
0: お、はい、
1: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
0: うん、
1: ね、悩んでる人から見ると、ね、この人ね、この人の悩みを共感する心がない人なのみたいなね、
0: うん、
1: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね誤解を受けると、
0: はい、
1: 分かってんだけどね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればねこだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな。
0: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね。
1: 早いんですよね、
0: パッパッパッと、
1: うん、非常に早い、はい、
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: はいはいはい、さあそんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
1: うん、
0: どういったことになるでしょうか。
1: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
0: 何でしょう、情報処理能力も高い。
1: うん、そうそう、処理能力もあるし、
0: はい、
1: たくさんの情報が来ても苦にならない。人によっては今これに集中してるから待って待ってと、これ理解したら次聞くからっていうね、一つ一つこなしていくってタイプもありますけども、
0: はい、
1: こういう方の場合はマルチでいっぺんに情報が来ても、ああいいよいいよ、みんな聞いとくからみたいな、全部聞ける、一緒に聞けるって感じなんですよ。
0: お、まあ、マルチタスクができるっていう感じですね、
1: うんうん、
0: ということで K さんメールありがとうございました。今週は双子座の星座ソングとして尾崎亜美さん、マイピュアレディお届けいたしました。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: お牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、
1: カラオケで盛り上げる。
0: 獅子座、
1: 仲間と冒険をしてみる。
0: 乙女座、
1: 徹底的に掃除をする。
0: 天秤座、
1: 人に教えて吉。
0: サソリ座、
1: 温泉に行く。
0: 射手座、
1: 大きなビジョンを持つ。
0: ヤギ座、
1: 美術館で名画を見る。
0: 水亀座、
1: 海外向けに SNS を発信する。
0: 魚座、
1: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあそんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあそのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですから、
0: ね、そうですね。これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね、溶けてしまいそうな夏が、
1: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
0: はいはい、すぐ来ちゃいますから ね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間時期を楽しみましょう、
1: はい、ということで、ぜひ外に出て新緑を見ましょう、
0: はい、そうですね、はいはい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にまたお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌、11時半になります。
2: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。

0: 種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
2: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
1: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。

0: 皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。
1: 今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。今日は金曜目安箱、はい、そうですね、まあ、今週振り返ると平和なもんで、ね、先週もそうですね、まあ、金曜日あたり先週ね、まあ、ちょっといろんなトラブルの電話がねあったりしましたけどね、そうね、なんか機械の故障がどうのこうのとかね、いろんな電話が来ました、はい、で故障の原因は何なんだとね、まあ分かる範囲でねお答えしましたけどね、なんでそうなったんだ、ね、何が悪いんだ、ね、知らないよそんなの知らねえよって、そっから先はもう業者頼んでお金払って調べてもらえと、ね、いうことをね柔らかく言いましたけどね、そしたらね業者頼んでね、見てもらう、ね、こっちはしね、初期判断しかできないから、ね、そこから先はうちじゃない専門業者の方が入った方がいいよ、ね、なんでそんなの分かんないんだって。いや分かるんだけど実は、ね、それはね分からないふりして、これはうちの仕事じゃないから、ごめんなさい、なんでって言われたけどね、カスタマーハラスメントみたいでね怖かったね、なんか、変なのいるね、なんでね、小林代表ね、昔ほらインターホン工事とか修理でも、行ったらねその原因をね教えてくれと、ね、そしてその原因は何でなんだとかね、まあどうしてこうなったんだとかね、いろいろね聞く人とかいるじゃない、そのなんちゃらスマイルなんとかセンターとかさ、なんだっけ、なんちゃらコンチョロアステージなんたらとかさねあったよねで、そういうところでさ、あの電話のすごい保留長くて待たされて、ね、そして原因ね、なんなんだって、そっから先うちじゃねえもん、わからんわってね、そうそう、うちらあの異常信号をもらってるだけだからわからんぞなんて ね、そう言いましたけどね、本当は分かってんだけど、そういうね、なんか分かりやすく言うとね、汚い言葉ですけどね、もうクソみたいな電話ね、そんなのがねありましたね。そしてもう喧嘩してるみたいに怖かったね、怖いですねって言ったら、何がですか、何が怖いんですかって言われて、いやあなたのね、あの電話のその対応が怖いですよね、これもう下手したらハラスメントですよって言っちゃったけどね、そしたらね、なんか急に謙虚なふりしましたけどね、その人もね、でももう電話でイライラしてるのがもう面白かったねかえってこっちがね、相手がイライラするとね、なおさらこっちはねイライラしないでね、ペースを落として、ゆっくり行くんですよ。そしたらなおさらイライラして、でイライラさせたらもうこっちのもん、何イライラしてるんですかとね。そしたらもっとね怒ったりする、そしてね、いやそれダメですよ、ハラスメントじゃないですかって言ったらね、急におとなしくなったりして、ね、いろんな人がいますよね、そう、僕の年代よりねずっと若い人なのにね、まあ、いろんな人がいますね、そんなことがありましたね。まあ本当ね、あの今ね丁寧に対応しないとさ、どんなに嫌なことがあってもね、すぐハラスメントとかで、ああでもねこうでもない言うからね、 でもね、時々僕もあまりにこれはね、あのハラスメント云々じゃないですけどね、あのはっきり言っちゃうとこうですよってね、中国式にね、あのアメリカロシア中国式にはっきり言いますけどね、まあでもそれで分かってもらえる時もあるけど、そう、意思疎通が図れたらね、あの逆にはっきり言っちゃうとこういう感じですよね、まあ言っちゃいけないんですけどねってね、あの話をすることがあります。まあそうこうしてるうちにね、もうここで一曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、金曜目安箱、まあちょっとね、まあ今なんかやりづらい世の中ですねなんて、まあ電話のやり取りとかでもね、ちょっとね、カスタマーハラスメントのようなね対応を取られて、嫌だったなっていう話、そしてそれに対してね、ちょっとさらにね、怒らせてみてね、カッカカッカして

0: からね、何をカッカしてるんですかとね、普通に説明してるのにそれイライラしないでください。そしたらなおさら怒っちゃって向こうはね、うん、あんまりひどいから、ね、それってもうね、なんか元受け下受けのなんかそういうねハラスメントじゃないですか、うん、そしたら急に黙り込んでね、うん、急にこれはまずいなと思ったのがね謙虚になって、うん、ね、そういうのありましたけどね。まあね、さっきちょっと小林代表にもねちょっと問いかけた、ね、まあ一緒にね仕事した時とかもねやっぱそういうのありましたよね、なんかインターホン障害とかでね行ったら、ね、なんでなんでってね、そうログセンターとかからね、言われたり、うん、ね、そういう なんちゃらサポート、スマイルなんちゃらサポートとかね、そういうところの担当の人にね、中にはねそういう食ってかかってくるやついて、ね、なんでなんですか知らねえよって、うん、修理来たけど それはうちじゃなくてまた違う設備業者のね水道屋とかで設備業者の仕事だろうと、うちはねそこからの異常をインターホンにもらってるだけだよ、ね、うん、
1: 知らん、そもそも1年保証、
0: ね、言っても分かんない、ね、そういう人いますね、うん、でカッカカッカ来られるからね、うん、一緒になってねカッカしちゃいけないからこっちもわざとにペースを落として、ねね、ゆっくり喋ってね、でしまいにねそういう怖い言い方やめてくれって言ったら、ね、もっと怒っちゃってね、うん、まあまあいいんですよね、そういう時はもうほんとねハラスメントじゃないですかと、うん、言ったらねだんまりこいて静かにね、まあまあそんなんで、いろんなことがありました先週ね、いやーね、まあね、最初はね小林くんはそんな風に言ってなかった、ね、うん、これだけやってくれればいいって言ったけど、しまいにねもうカメラもつけてくれとか、もう小林くんなんてね、そんな話も ね昔ちょっと聞いた、ね、小林局長、小林代表、そんなね、元請けだからね、もう下請けにそんな強要したんですかねえ、まあ、そんなことないよね小林代表ね、うん、ねえ懐かしい本当ね、あの時はねもう頑張りましたよ本当ね、もう、うん、なんでね元請けの人がそんなにべったり現場についてね、もう一部屋一部屋ね作業しなきゃ、でもうまあいいや、忘れたいけど、もうあれは忘れられないもう思い出ですねくそ寒くてな、うん、ねえもう大変でしたよ、ね、あ小林くんは全然気がしないね、もう面白かったねあの現場ね、ね、懐かしいです、はい、ちょっと過去振り返っちゃいましたすいません、ね、まあいろんな仕事してるとね、まあいろんな職種でいろんなねこうカスタマーハラスメントのようなね、ありますよね、なんか連絡が来てね、ああでもねこうでもね、時々で、ね、なんかアメーバブログとかでね、もうしばらくぶりにこうダイレクトメールでいろんなことを、ね、長くね長文の意見が来たりとかありますけどね、もう自分にとってマイナスなものはね無視してます、はい、そんな感じで今日、いや今週もおしまいだね、いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策火の元書き点検はしっかりお願いします。終わったら歯磨いて顔洗ってトイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などなさってる方お忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に。それでは良い週末をお過ごしください。おやすみなさい。また来週。

0: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
3: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝まで

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
2: ラジオカロス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
3: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
4: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
5: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目、刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時、この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

5月8日金曜日午前8時を回りました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌、金曜朝の生放送ルルフラハイタッチ、この時間のお相手は私大木人と申します。ここからの約2時間どうぞお付き合いください。さあ、ラジオカロス札幌周辺、札幌市中央区宮の森のお天気はどんより曇り空となっております。ゴールデンウィークね、雨が降った日もありましたけれども、それでも当初の予報よりはお天気に恵まれた方じゃないですか。どうでしょうかね、暖かいを通り越して暑いまでありましたのでね、今日は一旦小休止といったところでしょうか。最高気温も昨日一昨日よりは下がる予報になっているはずですので、ひょっとして寒いんじゃないだろうかと思いますよね。でもね、今朝外に出ての体感としては6月ぐらいのちょっと独特な湿度によるぬるい暖かさみたいのありますよね。あんな感じでちょっとね汗ばみながらスタジオに到着しましたね。かといって薄着もちょっと気をつけたいところですので、ちょっと皆さんね、今日は服装選びいろいろと悩んでみていただきたいなというふうに思いますよ。さあ、あさっては母の日だということに今週に入ってから気がつきましてね、私母はもう10年以上前に他界しておりまして、ここ最近母の日とか意識しなくなってる自分がいるななんていう風にちょっとね思いました。どうしてもちょっとね、こうなんていうかビジネスベースな雰囲気もあるけれども、それでもね、お母様にありがとうを伝える絶好のチャンスですから、ご予定がある方はどうぞお母様とご一緒に良き時間を過ごしてほしいなと切に思いますよね。伝えられる時に伝えておきましょう。さあ、ひょっとして昨日今日とか有給使って日曜日までお休みという方がいたりいなかったりね、月曜日にどっと気持ちが疲れないために今日あたりから調整して元気に過ごしていきましょうね。ルルフラハイタッチ、この番組はウィークデーの締めくくり、かつ週末を迎える金曜日の朝に皆様思い思いの時間をお過ごしいただきながら、ゆったりトークとちょっとした遊び心とさまざまな音楽でお楽しみいただくプログラムです。みんなでハイタッチを交わしつつ、ゆったりチルタイムをお過ごしください。この番組ではリスナーの皆さんからいただくメッセージをハイタッチと呼ばせていただいております。さあ、そして本日の合言葉ですが、

カレンダーでございます。カレンダー、何かしらのタイミングで毎日お世話になっているカレンダー、やたらたくさん置いているとかね、え逆にスマホで確認してるから今はいらないとかっていう方もいらっしゃるかな。実際いくつありますか？あとどんなカレンダーを置いてますでしょうかね。日めくりとか月めくりとかね、いろいろあるかと思います。あとどんなところに置くか、玄関に置くとかね、いろいろあるかと思いますので、皆様のカレンダー話お待ちしております。番組へのメッセージハイタッチはファックス札幌0116222-2223番、 E メールでという方はリクエストアットマークラジオカロス .com、 ラジオカロス札幌のホームページにあるメッセージフォームからもお気軽にお寄せいただけます。懸命にルルフラもしくはハイタッチとご記入ください。また各種アプリなどインターネットを通じて全国にも配信しております。ラジオカルス札幌の YouTube チャンネルではこの番組生配信をしておりまして、またアーカイブも残ります。ぜひチャンネル登録含めよろしくお願いいたします。ちなみにこの番組生配信の際、チャット欄は開放しておりませんので、その点どうかお許しください。生放送を音楽とともにお楽しみになりたい方は FM チューナーもしくは FM プラプラなどのアプリでお聞きくださいね。詳しくはラジオカルス札幌のホームページをご覧ください。それではこの番組のタイムテーブルをお伝えします。この後1曲お聴きいただきまして、8時10分から交通情報、8時15分から8時台のお天気情報、8時25分からはルルフラ会議、8時40分からはあの方たちが来るらしい、9時の時報の後はあなたの〇〇スイッチオンヌ、9時15分からは9時台のお天気情報、そして9時30分過ぎからはラジオカロス札幌今日の番組紹介、週末ピックアップ、お知らせなどなど、その後エンディングへと参ります。この後9時58分までどうぞお付き合いください。今日のルルフラハイタッチはこの曲からスタートですよ。岡本津でカサブランカダンディー。

0: ルルフラハイタッチ、今日の1曲目は岡本図でカサブランカダンディでした。時刻は8時9分。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 時刻は8時10分を回りました。ルルフラハイタッチをお送りしております。ここからは道路交通情報です。日本道路交通情報センター、今朝の担当は吉田智美さんです。吉田さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道の上り線は大谷インターの出口で混雑しています。札損道や尻部市道、道東道に渋滞はありません。札損道の小樽と手稲の間は霧のため見通しが悪くなっています。今朝の峠も霧が出ています。雨や霧のため国道39号線の石北峠は視界が50メートルぐらいです。243号線の美幌峠と5号線の稲穂峠も少し見通しが悪くなっています。この他の峠は所によって雨が降っています。路面は濡れているところが多くなっています。見通しの悪さやスリップ事故に注意して慎重な運転を心がけましょう。札幌市内の苗穂駅連絡通りが工事のため今夜も通行止めになります。札幌市内の苗穂駅連絡通りは北四条と北五条の間が工事のため上下線とも今夜9時半から明日の朝6時まで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内は東15丁目トンデン通りの南行きが北34条を先頭に500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの吉田でした。
0: 吉田さん、ありがとうございました。次の交通情報は午後2時過ぎにお送りします。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

はい、時刻は8時13分を回っております。ねえ、どんよりですだいぶどんよりですね。ちょっとね、雨が降ってるかどうかがここからではちょっと確認ができないでいるんですけれどもね。で、情報カメラをちらっと見てみると、あの人が通ってないのでね、傘さしてるかどうかがちょっとわからないっていうね。ちょっと後ほどまたね、見てみたいと思いますが、さあメッセージをいただいておりますけれども、こちらはですね、おきにん、おはようございます。パンツのゴムが伸びたハーマイですと。あらね、下着や衣類の捨て時ってどうしてますか？洗ってから捨てると思って洗濯するとまた着てしまうね。わかりますね。先日地下歩行空間を歩いていたら、救急隊員の処置を受けている人を見かけましたが、ヨレヨレ下着で病院に運ばれたら恥ずかしいですよね。買い置きの下着はあるので、新しいのに入れ替えをしなくてはというふうにいただきました。この衣類の捨て時ね、替え時っていうのね、わかりますよ。捨てようと思っているものを洗濯しちゃうと、着てから捨てるかになるんだけど、なんかね、忘れるんですよ。ね、だからね、思い立ったら、吉日ですね。全然言えてない。ね、もう気づいた時にもう捨てた方がいいかなというふうにも思いますよね。なかなかそのタイミングって、来なかったりするものなんですよね。なのでね、私もなんか洗っちゃってたって、その着る時に気がつくっていうね、ありますのでね、ちょっと気づいた時にやっちゃいましょうね。新しいのあるっていうことなので、もう思い切ってちょっと入れ替えをするっていうのがいいかもしれませんね。衣替えとか皆さんしましたでしょうかね。私実はまだしてなくてですね、ちょっと乗り遅れてる感がありますけど、もう皆さん終わってるのかしら。まあ、といってもそんなに私は量が多い方じゃないので、スッと終わるんですけど、そのスッとができないっていうね、感じになっております。はい、ということで、ハーマイさん、どうもありがとうございました。私も地下歩行空間を歩いているときに、救急隊員の方が処置されてたりっていうような場面をね、何回か見たことがありますね。なので、気をつけたいとこですよね。いつ自分がっていうことでもありますからね。はい、ハーマイさん、ありがとうございました。さあ、それではですね、時刻は8時16分を回っておりますので、こちらのコーナー参りましょう。お天気情報です。

さあということでお天気情報をお伝えしてまいります。相変わらずどんよりとなっておりましてね、なんかね屋根が乾いているように見えるので降ってないんじゃないかなって思うんですけれどもね、どうでしょうか。傘嫌いの私も今日は傘を持ってまいりました。さあということでお天気情報をお伝えしていきますが、まずはですね、札幌市内に現在濃霧注意報が出されております。さあそれではですね、8時台のお天気情報では石狩地方の今日明日のお天気予報をお伝えいたします。まずは本日8日金曜日はですね、南の風、海上では後北東の風がやや強い

0: 明日9日土曜日なんですが、南の風のち北西の風がやや強く、石狩北部では北の風が強く、曇り、昼前は一時雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。明日の降水確率は午前0時から午前6時までが 30%、 その後正午までが 50% と午前中高めになります。ただその後少し下がりまして、正午から午後6時までが、20%、 そしてその後 0% へと向かっていくという感じです。で、明日の朝の予想最低気温が11度、明日の日中の予想最高気温が14度となっております。だから、まあ、体感今日よりも明日の方がちょっと低めになるのかな。さあ、そしてですね、文言に雷という文言が入っておりましたよね。ですね、こう考えると今日の夕方から明日の午前中ぐらいにかけて気をつけた方がいいでしょうという、予報になっておりますので、雷にもちょっとね、ご注意いただきたいと思います。さあ、そして気温を見てみましょうか。昨日何度まで行ったのかな。おー、そうでしたか。昨日の札幌の最高気温はお昼過ぎ、12時44分に 23.1 度。うわー、これは夏日手前だったということですね。もうちょっとで25度だったということだと思いますが、昨日は結構ね、暖かい一日でしたけれども。さあ、8時の札幌の気温が出ましたよ。 12.6 度。7時の気温が 11.6 度なので、この1時間でちょうど1度上がったという感じですね。ただ今日の予想最高気温は17度ということで、あ、そうか、昨日23度に比べると17度ってやっぱり低いかね。まあ、それでも17度って言ったらね、まあ、あの北海道の人間にとってはね、暖かい方になるかね。ということで、ちょっとね、私は湿度が高めに感じたんですけど、皆さんどうですかね。あの、ちょっとじとっとね、不快な暑さというか暖かさというかね、があるような気がしておりますのでね。さあ、ということで8時台のお天気情報をお伝えいたしました。今日雨の降り方、十分ご注意いただきたいと思います。時刻は8時21分です。
1: ユーリーズのイリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
0: 時刻は8時22分を回っております。さあ、さよっちさんから、ね、メッセージ頂戴しました。さよっちです。ゴールデンウィークはデイサービスがお休みだったので寂しかったです。休みが終わって昨日はデイサービスに行きました。嬉しかったです。音楽をしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。ではでは、今日もデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。来た、これデイサービスの車に乗って帰ってきます。楽しみです。帰ってきたら訪問リハビリします。楽しみです。お気に入りハイタッチです、というふうにいただきました。ありがとうございます。今日も盛りだくさんかなね。そうでしたか。ゴールデンウィークはデイサービスお休みだったということで、お家にいらっしゃったのかなね。ちょっと寂しいですよね。でもね、昨日からになるのかな、

返したということで、まあ、今日、ね、デイサービスの車に乗って帰ってこれるし、ね、ちょっと嬉しい金曜日ですね。気をつけて楽しんで来てくださいね。はい、とか、そうか、帰ってきたら訪問リハビリもあるということでね、頑張っていただきましょう。はい、ということで、さよちさんからでございました。さよちさん、ハイタッチ、はい、ハイタッチ。ねえ、さよちさんからでございました。ねえ、ゴールデンウィーク、いかがでしたか？皆さんゆっくりできたのかな？それとも、例えば、親戚の方と会うとか、ご友人の方と会うとか、いろいろ予定が詰め詰めでね、逆にちょっと疲れちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれません。よく新年度迎えてちょっとこう疲れが出るみたいなことがありますけれども、いよいよもってこのゴールデンウィーク明けが一番ちょっとね、ダメージが大きいんじゃないかなと、思いますよね。なんかニュースなんか見てると退職代行なんかを使ってね、退職する人が続出するなんていうようなニュースもありましたけれども、なんかちょっとね、気持ち保ってとりあえずちょっと頑張ってみて、まあダメだったら考えるみたいなね、一旦ワンクッションも置いてほしいなというふうには思ってはいるんですけれどもね。はい、ということでございました。さあ、そしてもう一ついこうかな。こちらですね、チャーリーさんからいただきましたよ。大きにハイタッチといただきました。チャーリーさん、ハイタッチ、はい、ハイタッチ。今日はカレンダーですか？カレンダーは買ったことないな。オイラはいつも札幌市家庭ごみ収集日カレンダーを使ってます。なるほど。あ、なるほど。私もこの家庭ゴミの収集日カレンダーは、冷蔵庫に貼ってあって、実はそうですね、台所に立っているとき、例えばお皿を洗ったり料理を作っているときに何か日付を確認したいときは、このゴミ収集カレンダーを使ってますわ。確かに、見るのに。ねえ、あ、それでも、これあれば十分っていう方も、まあ中にはいらっしゃるかもしれないですね。なるほど。ちょっと私漏れてました。教えていただきありがとうございます。あ、西野に熊出てます。そちら方面の方はお気をつけてというふうにいただきました。そうですね。私もちょっとね、金曜日の朝、一応、熊の情報は見るようになりましてね。で、あ、西野これ昨日出たのかと。で、結構ね、この怖いのが、例えば宮の森に出てっていうよりも、この西の方面とか南区の方面に出て、次の日、宮の森で目撃情報みたいなこと結構あったりするんで、いや、今朝ね、ちょっと歩くのどうしようかなってちょっと迷ったんですけど、歩いてきちゃいました。ね、習慣って恐ろしいですよね。結構普通に忘れて歩いてきちゃいましたんでね。確認する意味があったのかっていうね、感じですけれどもね。一応お気をつけください。札幌市西区西野付近で、昨日ですね、5月7日、午後5時30分ごろ、ヒグマらしき動物を目撃したという通報があったということで、ヒグマを目撃した際は110番通報をお願いしますというふうに、補足も書いてくださいました。チャーリーさん、ありがとうございました。さあ、それでは時刻は8時27分、こちらのコーナーに参りましょう。ルールフラ会議のお時間です。

さあということでルルフラ会議、いろいろな話題をみんなで共有する朝のミーティングのお時間となっております。さあということで今日のカレンダーはですね、あ、ごめんなさい、今日の合言葉は、ね、先ほどチャーリーさんからもお話しいただきましたが、カレンダーでございます。まあ、おそらく誰もが毎日何かの形で見て確認する、そして毎日大変お世話になっているカレンダーでございますけれどもね、昔アニメとかドラマで例えば何かの目標日までの日数、この日終わったら×印みたいなシーン見たことないですか？で、あれちょっと憧れたりもするんだけど、私はね

バッテンを書くのがすごくなんかね嫌で、あの丸印だったらいいなって思いながら見てましたね。ただまあ少し時代が変わったかなというふうにも思いますので、まあね、家にカレンダーを貼っている方がどれぐらいいらっしゃるものなのかなといったところですけれどもね。あの昔はですね、あのポケットティッシュぐらいにカレンダーって買わずにもらうものだったりしましたよね。まあ、今も若干そういう節はありますけれども、昔よりは減ったような気がしますけど、どうでしょうかね。まあ、いわゆるその企業の会社とかのね、名前入りのカレンダーを、まあ、会社が作って、で年末に例えばご挨拶回りであのお世話になった会社さんとか、あとはお世話になったお得意様のお客様とかに、まあ、配る、最後の配達の時に、あ、これ来年のカレンダーです、置いてきますねみたいな感じであのもらうもの、ね、だったりするので、あの昔本当カレンダーが無駄にたくさんありませんでした。なんかもう溢れちゃって、もう使い切れないみたいな感じあったと思うんですよね。だからできるだけ、もうできるだけ至るところに貼るっていうね、だから例えばまず玄関でしょ、あとまあリビング、あとキッチンで、トイレ、ね、あとはまあ寝室とかの、まあ、個人の部屋ってことですよね。もうとにかくいろんな場所に貼って、あの使い切るっていうね感じがありましたけれども、まあ、あの種類もいろいろあるかな、まあ、日めくりもあるでしょ。このラジオカロスのね、あのスタジオにもカレンダーがですね 1,2,3 3つかな、3つありまして、1つが、日めくりで、1つがマンスリー月間で、もう1つがですね3ヶ月タイプね、あのこうビリビリってこれ破れるタイプだと思うんですけど、そうすると3ヶ月先の、あのカレンダーが見えるようになって、まあ、言ってみると今月来月再来月、もしくは今月先月来月とか、まあ、そんな風に、見れるっていう3ヶ月カレンダーね、これはまあ便利かなというふうに思って、いろいろなカレンダーがこのスタジオにも貼っておりますけれどもね。あとあれか、1年のポスター型の大きいね、1年の、カレンダーっていうのもあるかなというふうに思います。あの日めくりとかだとどうでしょう、名言とかことわざとか書いてるものが結構あったりとかしませんかね。あとあの月刊だと例えば動物とか絵画とか、あと風景の写真とか、ね、そういうのの、あのこうめくると上に写真、下にカレンダーになってて、それをこう貼るっていうようなね、ものがありますよね。私ね、こういうののね、8月生まれなんですけど、8月の落とし穴っていうのがあって、あの例えばどっかからいただいたね、可愛い動物の、あの月刊めくりカレンダーがあってね、でこうとりあえずほら貼る前に中身見るじゃないですか。でこう1月、だいたい1月とか12月ってすごく気合の入ったね、可愛いとかかっこいい動物とかなんですよ。でこう、ああ1月いいなって、2月って言って、あ、いよいよ8月自分の誕生月だと思って8月めくると、なんかこうカバだったりとかなんかね、いやカバが悪いって言ってるんじゃないよ、ない、カバさんもあの大事な、ね、生き物で、命ある生き物ですけれども、なんか例えばちょっとウサギちゃんだったりとか猫ちゃんだったりとかだったらいいななんてね思ってめくるとですね、だいたいずっこけるっていうね、8月の落とし穴があるんですけど、そういうのないでしょうかね。私の家はですね、あの部屋もまあ狭いので、一応数えた限り今年は2つですね。一つはですね、これ私スノタンなんで、スノーマンの公式カレンダー、これは飾ってます。ただこのスノーマンの公式カレンダーに関しては、あのカレンダーよりも、まあ、言ってみるとそのスノーマンのメンバーの写真がね、あのあり、写真を飾ってるっていうような感じです。で、まあ、今年は週替わりになってるので、1週間ごとに

こうめくって、あ、今日は今週はふっかさんだなとか、ね、あ、安倍ちゃん来たみたいな、そういう感じで喜んで使っておりますけれども、でもう一つはこれはもうガチの確認用で、100均で買ったマンスリーの、カレンダーです。で一応ですね、私のこの100均で買うマンスリーのカレンダーっていうのこだわりとしては、一応賃貸なので壁掛けができないんですよ。壁に穴を開けられないので、なので絶対に卓上、そして一応仕事のまあ関係上絶対に月曜始まりじゃなきゃ嫌っていう、まあ、この2つが絶対条件ですかね。ただですね、この、まあ、卓上は結構あるんですけど、月曜始まりの卓上カレンダーが100均でなかなか見つけられないっていう悩みがあって、これね今回ようやく見つけて、ギリギリで見つけて買ったんですけれども、これがなかなか見つけられないという悩みがあるから、いや100均じゃなくね、普通にちゃんとお金を出して高いのを買えば月曜日始まりなんて普通にたくさんあるとは思うんですけど、まあでもね、うん、自分の中では100均でいいかなっていうふうにね思ってはいるんですけれどもね、どうしてもなかったら大丸セントラルにでも行って、ちゃんとしたのを買えますから、はい、ね、そんなまあ一応ねこだわりはあります、たくさんあって困ってるっていう方はちょっと余裕があるならね、ネットで調べると、例えばカレンダー手帳リサイクル市みたいのありますよね。私も今年見ないなと思ったんですけれども、地下法とかでカレンダーあと手帳のリサイクル市みたいなのがやってて、ものすごいたくさん のカレンダーとかがテーブルに並べられていて、ものすごいたくさんの人たちがそのリサイクル市で、あれは買うってことですよね、買ってる光景をよく目にしました。まあそれでも多分年始あたりだと思うんですよね。なので今年はもうね、このリサイクル市ってもう募集とか販売とかももう終わってると思うので、まあ次は来年ということになると思うので、まあ気になる方はちょっと検索してご覧になってみたらいいかなというふうに思います。今年ねカーデルって言ってたかな、で やってたようなんですけれどもね、他にも多分ねいろんな企業とかがとかチャリティーみたいなものがやってたりとかするみたいなので、でこれはちょっとね来年調べて、どうしてもたくさんあってちょっと捨てるのが忍びないなというふうに思う方は利用してみるというのはいかがでしょうか。さあということで、今日はねカレンダーのお話でございますので、ぜひ皆さんねご自宅にいくつぐらい保有していて、そのうちのいくつ飾っていていくつ余ってるとか、あとどういった場所に置いてある飾ってあるね、あとカレンダーのエピソードあるかな、あるかな、ね、ぜひぜひ教えてください。お待ちしています。さあということで、時刻は8時37分、今日の一曲でございます。さあ今日ですね、5月8日は中原芽衣子さんのお誕生日、1959年生まれということで、今日で67歳になられました、まあ、歌手シンガーソングライターでいらっしゃる中原芽衣子さん、ちょっと懐かしいですね。中原芽衣子さんはですね、1982年にデビューしました、中原芽衣子さんが22歳の時に今夜だけダンスダンスダンスという曲でデビューしております。私この曲はあまり存じ上げなかったかな。でね、同期はというと中森明菜さん、小泉今日子さん、早見優さん、松本伊代さん、堀ちえみさん、石川秀美さんなどなどとい こう往年のね、アイドル時代に生まれてデビューしている方でございますね。え、まあ、とにかく歌手に憧れたということで、中学から作曲活動を始めたということでね、オーディションも頑張っていらっしゃったり、あとバックコーラスなんかもね、されていたと

という中原芽衣子さんなんですけれども、新宿で初めてのライブを行った時に東芝 EMI の方から声をかけられてデビューに至ったという記述がありました。中原芽衣子さんというとやっぱりね、君たちキウイパパイヤマンゴーだねとかロロロロシアンルーレットとか、まあまあインパクトのあるその当時にしてはね、タイトルの曲を歌ってらっしゃったなというふうに思いますが、ですね、今日お届けするのはデビューから6年後、あと君たちキウイパパイヤマンゴーだね発売から4年後ですね、1988年の一曲です。アニメ気まぐれオレンジロードの第3期になるのかな、主題歌オープニングテーマとして起用された曲になります。お届けするのは中原芽衣子、鏡の中のアクトレス。

0: お届けしたのは中原芽衣子、鏡の中のアクトレスでした。時刻は8時42分です。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい

0: 行きへ初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: はい、時刻は8時44分でございます。ラジオネームスーパーポンチマンさん、お気にさん、おはようございます。今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事です。現在のくっちゃん町は霧模様でパラパラ雨も降っています。あー、そうですか。いやー、こちらもどうなのかな。なんかね、雨が降ってるかどうかちょっとね確認しづらかったり、割とね霧雨みたいなところも多いのかもしれませんね。さて、今日のテーマのカレンダーですが、今とトイレの2つだけですね。基本日程はスマホのカレンダー見るだけ十分なんで、家でカレンダー見ることはあんまりないですね、というふうにいただきました。いや、これね、時代だなと思います。そういう方結構いらっしゃると思うんですよね。一応置くよ。一応置くけど、ね、確認はあんまりしないなっていう方はね、やっぱりね、そんな時代になったんですね。さあ、スーパーポンチマンさん、今日もね、ちょっとお天気悪いですけれども、安全作業でお願いしますね。メッセージありがとうございました。さあ、ということで、この時間、あの方たちが来るらしい。今日から向こう1週間、ライブで来札予定のアーティストの楽曲を1曲お届けするコーナーとなっております。さあ、この1週間ではですね、なんか続々いろんなね、方たちがいらっしゃいますよ。ストーンズ、ノベルブライト、スミカ、チューブ、アイコ、ガリレオ・ガリレイなどなどとなっておりますが、今日はですね、スミカの曲をおかけしたいなというふうに思います。スミカの皆さんはですね、5月9日だから明日か、明日土曜日、札幌文化芸術劇場ひたるにてライブを行う予定となっておりまして、スミカっていう、あのロックバンドですね、ロックバンドスミカっていうぐらいなんでね、あのスミカのこのロゴがすごい可愛くて、なんかね、賃貸とか住宅系企業のねロゴマークみたいな感じなんですよ。可愛いなというふうに思ってみました。まあ、詳しいことはね、あの木曜のミカチさんが知っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。意外にですね、スミカの皆さんもこう40歳に近づいてきているぐらいの年齢になってきてるのかな。ね、私としてはね、スノタンなんでね、あのスノーマンのメンバーの深澤達也さん、ふっかさんがね、スミカのファンで、あのアルバム収録のソロ曲をあのスミカの片岡健太さんにお願いしたり、ね、楽曲提供をお願いしたりっていうことで、私はなんとなく勝手に親近感を覚えているという感じになっていますけれどもね。さあ、ということで今日お届けする曲、今年のね2月に発売になったまだまだ新しい曲ですね。スミカ11枚目のシングルお届けします。本当。

0: さあ、しりべし在住の山ちゃんからメッセージいただいています。おはに、今日は雨降ってます。あ、もう降っちゃってるんですね。今日は遅いから読まれるかな、読まれないかな。畑はまだトマトとサンチュしか植えてない。イチゴが花咲いてきたよ。あ、そうですか。イチゴも植えてるんですか。いいですね。リンドバーグはツアー以外でもライブをやっていて、すべて横浜。ああ、そうなんですね。で、3月が3曲目の世界、5月が 5曲目の世界、6月が6曲目の世界。この3曲目っていうのは、全アルバムの3曲目をやるっていうライブ。行きたいけど行けない。7月のビルボードライブも決まったし、行けないけど、それではハイタッチといただきました。山ちゃん、ハイタッチ。ハイタッチ。なかなか全部のライブはいけないよね。いや、でもこの3曲目、そのアルバムの3曲目をやるっていうようなライブ、面白いですね。この発想が。ねえ。そうかそうか。ちょっとね、なかなか全部のライブはいけないけれども、ねえ、ちょっとやっぱり、まあ、北海道に来た時はもちろんだけれども、ちょっとたまに遠征もね、楽しんだりとかできるといいなというふうに思いますね。ねえ、これから畑がにぎわってくる季節になるのかな。はい。しりべし在住の山ちゃんからいただきました。山ちゃん、ありがとうございます。あ、それからね、もう一つね、チャーリーさんから、あ、いけね。もう一つ大事なカレンダーのこと書くの忘れてたよ。ケリちゃんから送っていただいたさよっちカレンダーも大切に使ってますよ。これは忘れちゃダメなやつでしたというふうにいただきましたけれども、ありがとうございます。さよちさんのカレンダーね。なるほどね。これチャーリーさんもちゃんとね、お家に飾っているということでございますのでね。はい、ということで、ゴミのあのカレンダーとさよちさんのカレンダーとあるということなのかな。はい、ということでチャーリーさんからお手ね、メッセージ頂戴しました。チャーリーさんもありがとうございました。さあ、ということでお届けしましたのは、明日ね、ライブを行うすみかで本当でした。時刻は8時52分です。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
3: 再生可能エネルギーから建築、土木まで。株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: はい、時刻は8時53分、ルルルハイタッチをお送りしております。お天気どんより、今日はこんな感じで、まあ少し、まあ、ゆっくりとしましょうよという感じでしょうかね。さあ、メッセージ頂戴しておりまして、こちらはマロニエさんですよ。マロニエです。昨日は朝から92歳のじい様が、植木のお手入れで脚立に乗っていて落ち、外科に連れて行ったら案の定右手の手首が見事に折れてました。残念ね。えその年で脚立に乗るって、ここちょっとピーにしますけれどもね、えやではではまたというふうに書いてますが、やっこれはちょっと大変でしたね。いやーなんかね、やっぱりこう今までできてたことがこうできなくなってくるっていうことに、こう気持ちやっぱりこう反発したいとか、いやいやまだできるとか、もういや自分はできるからみたいな感じに思っちゃうっていうのもあるかもしれないんですけれども、これはなかなかちょっと大変。しかもね、折れてるっていうことなので、これあれですかね、治るのにどれぐらいかかるって先生に言われましたでしょうかね。右手ですしね、利き手なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どうかお大事にしていただきたい。そしてどうぞ皆様もお気をつけくださいね。怪我すると日々の生活が大変なんでね。さあ、そのマロニエさんが、そうそうカレンダーはダイソーで売っている3年卓上カレンダーを使っています、便利ですというふうにいただきました。3年卓上カレンダーってあるんだ。ってことはこれ1回買ったら3年使えるってことですか。いやだとしたら結構お得ですよね。これ1年ちょっと33円ぐらいな感じでしょうかね。いやーそうでしたか。あ、それは知らなかったね。えこういうのもあるということなので、ちょっと皆さんご参考にいかがでしょうか。マルニエさんありがとうございます。さあ、そしてこちらはおはようございますといただきましたのはカロルルさんですね。暑いの大好き、太陽さん大好き、夏男カロルルです。今日の合言葉カレンダーですが、カロルルは献血ルームから、ほう、献血ルームから毎年いただいている月ごと予定が書けるカレンダーです。なるほど、無料でいただいています。それとペットショップからもらった猫カレンダーを3枚トイレとトイレに、前と左右に貼っていますと。おお、たまに犬が写っている月はうちのにゃんこの写真を貼っています。ね、以上、今日明日雨なので日曜日にお散歩を予定している元気 100% カロルルでしたというふうにいただきました。よかった、今日もね元気 100% だということで、ちょっとお天気がねいまいちなので、ちょっとシュンとしてらっしゃるんじゃないかとね、ちょっと心配になりそうですけれども、いや何のそのでございますね。いやーということで、そうですか、献血ルームから毎年いただいている月ごとにこれね、予定が書けるカレンダー、これも結構こだわってるっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。なのでスケジュール帳というよりは、もうその、カレンダーに予定を書いておくっていうね、で毎朝確認するみたいな方もいらっしゃるんじゃないかなといったところですね。なるほどなるほど。あとペットショップからもらった猫カレンダーね、たまに犬が写ってる月はご自宅のね、飼ってるにゃんこちゃんの写真を貼ってるっていうことなのでね、犬ちゃんがちょっとね悲しんでるかもしれませんけれども、でも飼ってるにゃんこちゃんはちょっと嬉しいのかな、ね、どうでしょうか。さあ、ということでカロルルさんからでございました。ありがとうございますね。やっぱり猫ちゃんとかワンちゃんとかのカレンダーってちょっと気分上がりますよね。ね、かわいいってなりますもんね。さて、9時の時報の後はあなたの〇〇スイッチオンヌ。今日はジブリパート3でございます。もう第3弾になりました。今日はですね、ナウシカとそしてハウルから1曲ずつ、インストというかちょっとねオーケストラチックにこうゆったりと、ちょっ っとメローな感じでお届けしたいなというふうに思っております。1曲目にお届けするのはナウシカよりナウシカレクイエム、そして2曲目はハウルから人生のメリーゴーランドオープニング、こちらをねおかけする予定となっておりますので、じっくりと楽しんでいただきたいと思います。まもなく9時になります。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
0: 時刻は9時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌からルルフラハイタッチをお送りしております。9時の時報の後はあなたの〇〇スイッチオンヌ、今日は第3弾を迎えました、ジブリでございます。さあ1曲目にお届けしますのは風の谷のナウシカより、まあ一応ねこのジブリシリーズでは千と千尋、ラピュタ、トトロ、耳をすませばあたりをかけてきたんですけど、いよいよ今日はナウシカからということでね、1984年長編アニメ作品の一作目となりました、ね、風の谷のナウシカ。ナウシカのヒットの後にスタジオジブリって設立されてるんですね。これはちょっと私も知らなかったなというふうに思いますが、非常に印象的なナウシカがね、ラストでオウムの黄金の触手っていうんですか、の上を歩くシーンあたりで確かかかる曲じゃなかったかな。ね、ランランララランランランの曲です。ね、お子さんの声はですね、当時4歳だった、久石譲さんのお嬢さんの声だということでございます、ね、ということで風の谷のナウシカよりナウシカレクイエム、ちょっとメロでこうどんよりしないでねみんなね、さあそして2曲目にお届けしますのはハウルの動く城より。私ねこのハウルがね実を言うとなんだかあんまり刺さらなくて、地上波で2回ぐらい見てるんですけども、なんかちょっとね内容が思い出せなかったりするんですけど、ただこの曲はやっぱりちょっと印象的だなというふうに思っていますね。2004年の作品、14作目の作品になっております。ハウルの動く城より、人生のメリーゴーランドオープニング、2曲続けてお聴きください。